0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere steder i Storbritannien går de til valg torsdag, og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man resultatet nøje. For Starmer og hans parti Labour er historisk upopulære og står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode. Men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og ligger nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket meget fremgang de seneste år, er i den walisiske by Port Talbot. Curtis Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu lakker han kaffe over disken i byens nedslidte gågade i stedet.
3: The unions are all labor, through and through. The unions advise us to...
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt, og fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot, der er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det regionale venstrefløjsparti står til gode valg. Det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu på vej til Kap Verde, fra Kap Verde til den spanske ø Tenerife. Her vil de resterende passagerer blive screenet for Hansa-virus, inden de kan rejse afsted til deres hjemlande. Onsdag blev flere af de syge patienter ombord hentet ud og fløjet med lægefly til blandt andet Holland. Det skriver nyhedsbureauet AFP. For tredje gang i historien, der er håndboldherrerne fra Aalborg Håndbold klar til Champions Leagues Final Four. Efter at have spillet 31-31 på udebane mod portugisiske Sporting i det første kvartfinaleopgør, så tog nordjyderne billetten til finalestævnet i Køln med mindst mulig margen efter en snæv sejr på 37-36. I en lang tid der haltede Aalborg derfor efter med en scoring eller to, men frem mod pausen der lykkedes det at få overtaget. Niklas Nordin stod med en redningsprocent på over 40 ved pausen, og det betød, at hjemmeholdet kunne bringe sig i front og komme til pause foran 18-17. Aalborg holdt sig i front hele anden halvleg og kan nu se frem til finalestævnet i midten af juni. Nordjyderne, de var senest blandt de sidste fire for to år siden. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioavisen, den var med Lauke Jung.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Lige nu overvejer Iran et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump, så kan det afslutte konflikten mellem de to lande og genåbne Hormuzstrædet snart, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange, og ifølge vores USA-korrespondent Kim Biltøy Lassen, så er det vigtigt at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
2: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
1: Det er begrænset, hvad man ved om den påståede fredsforslag, men meldingerne lyder på, at det nærmere er en rammeaftale end en egentlig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Biltøy Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis krigen ikke skal være en fiasko.
2: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
1: Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved, sydvest for Vejle, er flere naboer nu bekymrede for deres egne dyr. Og løsningen med et ulvesikret hegn er både dyrt og svært at få tilskud til. Det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de to ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
3: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, at den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området er så bakket, vil det blive rigtig dyrt at få sat et ulvesikret hegn op. Det fortæller et firma til os her på DR. Og der er også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke sådan lige til, fortæller Michael Lund.
3: Så det der med bare lige få et ulvesikret hegn, det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Årets Champions League-finale i fodbold bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern jo aftes endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, så kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet den 30. maj i Budapest. Torsdagen byder på en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Børn og unge under 18 år må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil, der har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og så nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årig Simon Østergaard Larsen godt genkende.
3: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så kan du godt købe flere.
1: Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktøren Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Flere steder i Storbritannien går de til valg i dag, og selvom premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man valget nøje fra Downing Street. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, der normalt er en højborg for Labour.
4: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Sinéad Cymru står til gode valg ifølge meningsmålingerne i Wales. Sydkoreas tidligere premierminister Han Duk-soo har torsdag morgen fået nedsat sin fængselsdom med 8 år. Det har en appeldomstol i Sydkoreas hovedstad Seoul afgjort torsdag ifølge Reuters. I januar der blev han idømt 23 års fængsel for sin involvering i den tidligere præsident Yoon Suk-yeols kortvarige undtagelsestilstand i landet i december 2024. Straffen den nedsættes dermed til 15 års fængsel. I dag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioviserne i nat var med Lauke Jung.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere overvejer nu at beskytte sig mod ulve. Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved sydvest for Vejle, overvejer flere naboer nu at beskytte deres dyr med et ulvesikret hegn. Men løsningen er både dyr og svær at få tilskud til, det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de 2 ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
2: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle, altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, jamen, den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området samtidig er bakket, så bliver det ekstra dyrt, hvis hegnet skal betale sig egen lomme. Det forklarer Mogens Stål Knudsen, der er indehaver af Potterhegn Midtjylland.
3: Jamen, hvis det er flat, hvis vi snakker om flat terræn, så kan vi lave sådan en 5-trøds løsning efter standarderne til omkring 50 kroner per meter plus moms. Kommer vi uvejsomt terræn, ligesom her, eller kopieret terræn, jamen så snakker vi en faktor 2, så ganger vi med 2, så er vi over på en 100 kroner plus moms for hegn i kopieret terræn.
1: Og har man 4 hektar, der skal hegnes ind, vil man typisk have brug for 800 meter hegn. I bakket landskab koster det altså 80.000 kroner. Derudover er der også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke lige til, siger Michael Lund.
2: Det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Man kan så søge en akut pulje, men det kræver, at der er sket et angreb på egne dyr, så det kan naboerne til hesteangrebene altså ikke bruge. Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel, det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun nu også forlader partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for 6 uger siden, men nu er der kun 1 tilbage, formand Bøje Mathiesen.
4: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
1: Nadia Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Bøje Mathiesen, siger hun.
4: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
1: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti 4 uger efter, hun blev valgt til Folketinget for partiet.
4: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
1: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget, siger hun. Og du kan læse et længere interview med hende på dr.dk. Børn og unge under 18 må hverken gå på casino eller odds, men gennem videospil har de faktisk nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, for eksempel en ny bil i et bilspil. Lootboxene koster typisk mellem 10 og 20 kroner. Og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
5: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt lootboxes, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende. Han køber lootboxes for sine lommepenge, blandt andet spillet Roblox.
6: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
1: DR har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling og kalder det for en meningsløs påstand. Det skulle blive til en del sol igen i dag, men særligt i den centrale del af landet kan der komme perioder med lidt flere skyer og måske også en enkelt byge eller 2. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: ud af, hvem man har tid, lyst og brug for at lytte til. Hvad er det for sange, der er tilstrækkeligt, præcis, vigtige og uomgåelige?
1: To vers og et omkvæd med Anne Dorthe Michelsen, lørdag og søndag live på B5 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egtved er nervøse for at lade deres dyr gå på græs. Men de føler ikke, at de har noget alternativ. Det kuperede terræn gør det svært at sætte ulvesikre hegn op, fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de 2 ulveangreb undersøgte han muligheden for at få statstilskud til ulvesikrede hegn for at beskytte sine heste og kvæg. Man må nemlig ikke skyde ulven, medmindre den har forseret et ulvesikret hegn. Men det var for sent.
2: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, at den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Fordi området er så bakket, vil det blive rigtig dyrt at få sat et ulvesikret hegn op for beboerne i området. Det fortæller Mogens Kystol Knudsen, der er indehaver af Podahegn Midtjylland.
3: Jamen, hvis det er fladt, hvis vi snakker om fladt terræn, så kan vi lave sådan en 5-tråds løsning efter standarderne til omkring 50 kroner per meter plus moms. Kommer vi uvejsomt terræn, ligesom her, eller kopieret terræn, jamen så snakker vi en faktor 2, så ganger vi med 2, så er vi over på en 100 kroner plus moms for hegn i kopieret terræn.
1: Derudover er der også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke lige til, siger Michael Lund.
2: Så det der med bare lige få et ulvesikret hegn, det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Man kan søge en akut pulje, men det kræver, at der er sket angreb på egne dyr. Forældre fra de 2 små byer Glud og Skjold på Juelsmindehalvøen i Hedensted Kommune er i oprør. For et flertal i læringsudvalget mener, at børnehaven i Skjold skal lukke, skriver Horsens Folkeblad. Og det er forældrene rigtig, rigtig trætte af. Det siger formanden for forældrebestyrelsen, Line Wigman Ketelsen.
4: Lokalområdet er utrolig påvirket af det her og rigtig ked af det. Det er en institution, de har kæmpet for og elsker. Det er vores andet hjem, så det er klart, de er meget berørte, og de ved ikke, hvad de skal nu.
1: Men en af politikerne stemte imod, nemlig Diana Sofie Børse fra Liberal Alliance. For hun er bange for, at det ikke kommer til at gå som planlagt, men at det kommer til at give problemer i Glud. Formanden for udvalget, Kim Tøjminen fra Venstre, ved godt, at borgere i lokalområdet er kede af beslutningen.
5: Det har virkelig, virkelig været en svær beslutning. Det har ikke været nemt på nogen måde. Men på lang sigt, så tror vi, at det er den bedste beslutning, vi i udvalget har taget.
6: Vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde vejr, og lokalt kan der komme en enkelt by. Temperaturer mellem 11 og 15 grader og en svag til jævn vind.
7: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det store talkshow på B4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Folk med dyr, der er bange for ulveangreb, opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Dem kan man få tilskud til. Men der blev lukket fra ansøgninger allerede den 28. februar. Derfor skal dem, der er naboer til de seneste ulveangreb, hvor to ponyer er blevet dræbt, selv hoste op med pengene. Og Nora Kallestrup, du er hos en af de frustrerede naboer.
2: Hvor jeg står og kigger ud over 80 indhegnede hektar, som der bliver græsset dyr på. Det kommer til at koste omkring mellem 500.000 og 600.000 kroner. Og Michael Lund, det er din jord. Hvis det her det skal dække til, så står du med regningen selv. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
2: Ja, og nogle af de 10 heste, vi kigger på, det er nogle store vildheste, der står hernede. Altså, du kunne jo egentlig bare selv have søgt om puljen, da der var mulighed for det, da den her tilskudspulje var åben. Hvorfor søgte du ikke bare på daværende tidspunkt?
3: Jamen, det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
2: Hvad tænker du om, at du ikke kan få mulighed for at få del i den pulje?
3: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
2: Og hvad gør du så nu?
3: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappeheste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
1: Puljen var på 38 millioner kroner, og i alt der modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte, nemlig 69,5 millioner kroner. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at en stillingtagen til en eventuel ny pulje afventer regeringsforhandlingerne. Halvdelen af alle 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox, som er en form for digital lykkepose, når de spiller videospil. Med dem kan man vinde forskellige præmier i spillene, og hver tredje barn har lyst til at købe en ny, så snart de har åbnet den første. Det får gaming til at minde om gambling, lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik, der står bag undersøgelsen. Pernille Stigsdal gør os klogere på fænomenet.
4: Hvad laver han altså?
5: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
6: Jeg gamer hver dag.
5: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
7: Førskole og efterskole.
5: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
7: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
5: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
7: Hvad har du fået?
6: Den bedste bil og det bedste hjul.
7: Fedt.
5: Men andre gange er de mindre heldige.
7: Lad os se, hvad jeg får. Ej.
6: Det er nogle dæk, money dæk.
7: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
5: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
7: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så kan du godt købe flere.
5: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
7: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
1: Det jeg har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Han sammenligner det i stedet med at købe et kinderæg eller Pokémon-kort. Der er valg i Storbritannien i dag. Vælgerne i Skotland og Wales skal stemme om vigtige pladser i deres parlamenter, mens der i England afholdes kommunalvalg. Premierminister Keir Starmers parti Labour spås til at få en historisk dårligt valg. For eksempel er Emma Butterfield fra byen Port Talbot i Wales utilfreds med den store arbejdsløshed.
8: There's not enough work for anybody around here anymore.
1: Der er ikke nok arbejde i området mere, og det er svært at få et arbejde i de her dage, og det er regeringens skyld, siger hun. Cassius Walker Hunt mistede sit job i stålindustrien og håber, at der med valget sker ændringer, fortæller han.
9: And there needs to be change. It's very hard for working class people.
1: Der er nødt til at ske forandringer. Det er rigtig hårdt for arbejderklassen. Bare at købe en kaffe og lave normale ting koster rigtig mange penge, siger han. Og her hjem til en vejrudsigt, hvor det skulle blive til en del sol i dag, men i løbet af dagen bliver det i perioder også mere skyet, og der så kan så komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og vi fik sangen om Lola fra Kings til en start. Klokken er 9:07. Der er sol over Danmark. Der er et højtryk under øjebygningen over Skandinavien. Der er stabile, rimelig tørre vejrforhold. Især her i morgentimerne, der skinner solen fra en klar blå himmel. Det er fortsat køligt. Kølige morgener i maj. Sådan har vi været vant til det nu et par dage. Og der er også her til morgen frost flere steder i landet.

lidt kølig. Så ja, en flot morgen og solskins morgen er klar. Meget mere morgen er i gang. Den 7. maj. Jeg hedder Rasmus Scharding Tofte, og lad os få en god start på dagen med masser af god musik. Og lige om det øjeblik, et overblik over nogle af de ting, som sker i Danmark i dag på den her torsdag. Først Huey Lewis and the News. Her er If This Is It.

If this is it, Huey Lewis and the News. Lad os se lidt på dagens arrangement. Jeg kan sige, at i kongehuset, der er masser at give sig til i dag. Kong Frederik deltager i markeringen af 80-året for Bornholms befrielse. Markeringen den finder sted på 81-årsdagen for de sovjetiske luftbombardementer af Rønne og Nexø, der kostede 10 bornholmere livet. Og her kl. 10.55, der genindviger kongen mindestenen for de dræbte borgere under bombardementerne den 7. og 8. maj 1945 i Rønne. Og lidt senere kl. 11.15, der besøger han Bornholms Forsvarsmuseum, og så senere besøger han svenskehusene i Nexø. Dronning Mary holder Maryfondens præsidiemøde på Amalienborg, og så senere der deltager hun i middag med Global Fashion Agenda på Statens Museum for Kunst i København. Prinsesse Benedikte overværer genåbning af Børglum Klosterkirke i dag. Så er der robotbrag, og det er på Teknologisk Institut i dag og i morgen. En del af Week of Robotics, humanoide robotter og kunstig intelligens. Og der er også noget om anvendelsen af robotteknologi rundt omkring i virksomhederne. Det er på Teknologisk Institut. På Kulturcenteret Nordlandens Brygge, der har man nordisk talefest i dag.

Der er udvalgte unge fra Danmark, fra Norge og fra Sverige, der vil holde taler, og de har selv valgt emnerne, så det bliver spændende, hvad de vil snakke om. Og så er der i på skærmen, altså inde i på Netflix, der er premiere dag på en ny sæson, der hedder Kastanjemanden 2. Og det er jo en serie, hvor at efterforskerne Mark, Hess og Naja står over for en række brutale drab med forbindelse til en uhyggelig telleremse. I rollerne ses blandt andet Danica Kurtic og Mikkel Fumbo Følskov, Sofie Gråbøl og Katinka Lærke Petersen. Så er der en ny soloudstilling på Museet Arken i Ishøj, hvor den danske kunstnergruppe Superflex fokuserer på en fremtid med højere vandstand. Den hedder Come Hell or Higher Water, og det nye værk The Ark Factory tager udgangspunkt i et arken, hvor under vand, og omdanner museet til et sunket skib under havets overflade. Ja, og det passer jo på en eller anden måde meget godt ind i den her uge, der jo er beredskabsugen. Og i den forbindelse, der deltager for eksempel Aarhus Vand, når der i dag er Matchpoint i Aarhus. Det er en årlig videnskonference arrangeret af Aarhus Universitet, og konferencens emne er noget så mundret som resilience, altså modstandsdygtighed. Og direktøren taler om, hvordan man kan sænke drikkevandsforbruget for at ruste sig bedre til fremtidens trusler mod drikkevandet. Der er eksempler fra en bydel, der hedder Nye, der ligger ved Aarhus, hvor man bruger opsamlet vand til vaskemaskiner og toiletter, og det betyder, at drikkevandsforbruget kun er halvt så stort som i resten af kommunen. Ja, altså i beredskabsugen, der er jo mange arrangementer rundt omkring. For eksempel så er der åben på brandstationerne i Køge og Solrød her i eftermiddag. Så kan man få masser af ny viden og blive inspireret. Ja, det var faktisk en hel del, der sker i dag, må man da sige, den 7. maj.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

Ja, Sebastian og Sissel Kjørkjebø sammen på Vårevisa. Og inden da, der var det Halper Larsen og nummeret Himlen er så lyseblå. Ikke et nummer, vi spiller så tit, men jeg synes bare, passer simpelthen så godt ind på sådan en morgen som denne. Den 7. maj, hvor at, solen faktisk skinner for en mere eller mindre blå himmel over. Jeg går ud fra det over det hele. Jeg kan jo ikke se hele himlen over Danmark. Det er faktisk meget begrænset, hvad jeg kan se af himlen lige herfra, hvor jeg sidder. Men må ikke, den holder nogenlunde. Senere, der åbner vi flagklubben op. Er der noget flottere end et dannebrog på en blå himmel? Det tror jeg bestemt ikke. Og vi kan jo hejste, om ikke andet så inde i vores tanker. For nogle af dem, som har noget at fejre i dag, det kunne være en kærlighedsdag, en fødselsdag, eller et jubilæum, eller en helt særlig markering, som fortjener at komme i radioen 10 minutter i 8 i flagklubben. Du skal lige hjælpe mig. Send mig en sms på 1212. Husk at skrive P5 først, og så skriv navnet på den, vi skal markere og fejre. Navnet først, lidt om anledningen, det synes jeg giver mening. Og så lidt om, hvor vi er henne i landet. Om der er blå himmel, og om det skal markeres, om det skal fejres på en særlig måde, så må du også gerne skrive det med. Så får vi det hele samlet sammen til en flagklub klokken 10 minutter i 8. Så gør det nu, og så er der stadigvæk tid. Der er nogen, som venter sådan til sidste øjeblik med at sende ind, og det gør jo så for eksempel i går. Der var der faktisk et par hilsner, jeg ikke fik med, fordi de simpelthen lige kom lidt for sent. Så send det nu, så er vi sikre på at få det hele med. Indtil de regionale nyheder, news og nummeret Sagt Mellem Venner.

0: fra DR-trekanten.
1: Ulve har en følelse som en umulig løsning for naboer til ulven i den sydjyske by Egtved. Her er to ponyer blevet dræbt de seneste uger, men hvor løsningen for husdyrejer egentlig burde være et ulvesikret hegn, så føles det ikke sådan for naboerne. De står nemlig med regningen selv, for tilskudspuljen lukkede for halvanden måned siden. Anna Elmer Kruse fortæller.
2: Anita Stavnsbjerg Hansen går en tur på sin grund i Egtved.
3: Ja.
2: Omkranset af de køer og kalve, som hun frygter, at ulven kommer efter næste gang.
3: Jeg har mine kalve liggende lige her om bagved, ikke? Hvor de ligger og slikker solskin og nyder det grønne græs. Ikke? Men, ja.
2: Natten til tirsdag blev en ulv fanget på et vildkamera i området, så de ved, at den er retur efter angrebet på de to ponyer.
3: Jeg føler mig jo magtesløs og utilstrækkelig i forhold til at kunne tage ordentlig vare om mine dyr og give dem den beskyttelse, som jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden stort set har fået behov for.
2: Anita Stavnsbjerg Hansen har ikke et ulvesikret hegn, og hun frygter også, at det er falsk tryghed. Men så er der også prisen, der har betydning.
3: Ja, er du rigtig klog? Altså, det vil jeg jo ikke have råd til. Altså, min beskedne drift her, den vil jo aldrig nogensinde kunne finansiere det.
2: Fordi der er kuperet, hvor hun bor, så ender prisen for hegnet med at være dobbelt så dyrt, som hvis jorden var flad. Det fortæller en af de virksomheder, der laver hegn. Og fordi tilskudspuljen er lukket, så kan man kun søge en akutpulje, og kun hvis ens egne dyr er angrebet.
3: Hvis man fra officielt side vil gøre noget for at hjælpe os dyreholdere, og hvis man mener, det er løsningen at sætte et hegn op, jamen så skal der også bare være en kasse, der er åben.
1: Vi har talt med Alternativets ulveordfører Torsten Gejl og Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen. Alternativet er klar på at tilføre endnu flere penge til ulvehegnspuljen og mener desuden, at ulven skal kunne leve i sameksistens med mennesker og andre dyr, fordi den er fredet under et EU-direktiv. Danmarksdemokraterne mener, at ulven slet ikke bør være i Danmark, men til en start skal man kunne regulere ulven hurtigere. En stuenefuld AL Sydbank Arena lykkedes det i aftes håndboldherrerne fra KIF Kolding at holde liv i drømmen om en retur til den bedste danske håndboldrække. I bedst af tre serien mod høj elite fik KIF Kolding nemlig udlignet til 1-1 med en sejr på 33-29 på hjemmebane. Det betyder, at der skal spilles en afgørende kamp i Ølstykke, hvor høj elite har hjemmebane. KIF Kolding rykkede sidste år ud af den bedste danske række i herrehåndbold for første gang i 41 år. Men allerede nu, året efter, er holdet altså i spil til at kunne vende tilbage til det fine selskab. Det kræver dog en sejr på udebane i den sidste afgørende kamp. Den føjtes i gang på onsdag kl. 18.
4: En torsdag med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde, og der kan også lokalt komme en enkelt by. Temperatur mellem 11 og 15 grader.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Olivia Newton-John fra Grease og Hopelessly Devoted to You.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og solen skinner fra morgenstunden. Mon ikke det bliver en fremragende dag, selvom det er lidt køligt. Men det er bare lige med at få bevæget sig om lidt. Om 4 minutter, der har jeg morgenradio premiere på et helt nyt nummer med en gruppe, der overhovedet ikke er ny. Det er nemlig 62 år efter deres debut, at de vælger at udgive ikke bare et nyt nummer, men et helt album. Det er faktisk helt utroligt. Det kan jo kun være en gruppe, der nægter at stoppe, ikke? Hør efter Backseat Boys.

Ja, man skal passe på, hvad man siger, men jeg tror nu altså stadigvæk, at sige, at Ivan Pedersen har en af de bedste stemmer. Ja, nu har jeg sagt det. Backseat Boys og Half a Man fra 1992. Og dengang, der var Rolling Stones også et gammelt band. Mick Jagger, Keith Richards og Ronnie Wood har faktisk en gennemsnitsalder på tæt på 81. Men de her medlemmer af The Rolling Stones, de er bare ikke til at stoppe. For nu kommer der et nyt album, Foreign Tongues. Det 27. album fra Rolling Stones kommer her til sommer. Den kommer på gaden den 10. juli. For sådan er det bare, ikke? Mange, mange år på banen. De havde jo deres... Det er 62 år siden, at de havde deres debut. Og det er jo ikke mere end et par år siden, 2023, der udgav Rolling Stones' Hackney Diamonds, som faktisk var et rigtig godt album, der blandt andet blev belønnet med en Grammy. Og de drog jo også på turné rundt i USA, og det har de så gjort i meget langt over 60 år. Det gør de bare stadigvæk. Og det nye album indeholder et nummer, som vi skal høre nu. Rolling Stones, In the Stars.

0: Mine damer og herrer, Rolling Stones, helt sprit nye, In the Stars.
1: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
2: Hotel Romantik podcasten.
5: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
1: Luften var fyldt med kærlighed.
3: Den her chance, den må jeg tage.
1: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
6: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
2: Lyt med nu i DR-lyd.
6: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Forsangeren kender vi. Han hedder Albin Lee Meldau. De er fra Sverige. Alt det er de alle sammen. The Magnolia. Og nummeret her, som er helt spritnyt, hedder Muscle In. Så. Op med flaget. Op med en kop et eller andet, for nu skal vi hylde. Den anden, Jette Kukemba, eller Kusemba Nielsen. Jeg er rejstet på Lolland. Og stort tillykke med 59 år. Vi ses senere til en kop øl, når du har fri fra jobbet Superbrusen i Saxkøbing. Og Moster Fetter i Saxkøbing. Der er højt solskin, og der er blå himmel i Saxkøbing. Det bliver fantastisk. I dag, der fylder Lili 30 år, så stort tillykke med den her runde dag. Og der er også masser af sol fra morgenstunden i Lumby, så må ikke det bliver en god dag for hende sammen med kæresten og papsønnen, siger Gabby. Tillykke til Senia med 17 år i dag. Senere i dag, der står den på boller og lavkage, lover farmor. Og den der, den bliver man aldrig for gammel til, lavkagen. Heller ikke bollerne for den sags skyld. Kunne man da godt. Ruter Finn skriver, Birgit Eriksen Torkelstrup ønskes tillykke med fødselsdagen. Og så er der også en kærlig hilsen til Ingrid fra Brandrup. Fra Brandrup Dam. Det er så svært at sige. Brandrup Dam. Og Ingrid ønskes tillykke med fødselsdagen fra Anne og Ole. Tillykke til alle, der har noget at fejre på denne flotte morgen, den 7. maj. Du kan lige kippe med flaget for Bill Danoff, og så tænker du, hvad er det for en 80-årig? Ja, han fylder 80 i dag. Han har faktisk vundet flere Grammy'er, han har fået masser af nomineringer og priser. Han er også introduceret til The Rock and Roll Hall of Fame, men det kan godt være, at der ikke ringer så mange klokker hos alle. Men han har stået bag blandt andet en hel del numre fra John Denver. Blandt andet den der hedder Take Me Home Country Roads. Og så har han også et band, der hedder Starland Vocal Band. Eller det hedder han. Det her nummer, det hedder Afternoon Delight.

Delight. Den blev hørt brugt til filmen Starsky & Hutch. Afternoon Delight. Skrevet af Bill Danoff, som altså fylder 80 i dag. Afternoon Delight. Folk, der er bange for ulveangreb på deres husdyr, bliver opfordret til at sætte dyre ulvehegn op. Men den tilskudspulje, der skulle gøre det muligt, ja, den er tom. Og det kan du høre mere om i Radioavisen, her når klokken bliver 8.

0: Laura Illeborg og Let in Love. Og så er der Radioavis med Niels Christian Lang.
1: Tilskudspuljen til ulvesikrede hegn er tom. Det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Egtved, er frustreret.
2: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
2: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der står for tilskudspuljen, skriver til os, at puljen var på 38 millioner kroner, og at de modtog ansøgningsbeløb for omtrent det dobbelte. Om de mange afviste ansøgere så kan håbe på, at der igen kommer en pulje med tilskudsmillioner, det ved styrelsen ikke. Det vil man først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet, lyder det. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, så er Michael Lund dog tålmodig.
2: Jamen nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
1: Den dødelige hantavirus, som har kostet flere personer livet ombord på et krydstogtskib, har sat gang i et større detektivarbejde i Sydafrika. Her forsøger myndighederne nemlig at finde frem til 80 passagerer og 6 besætningsmedlemmer, der var ombord på et fly fra øen St. Helena til Johannesburg. Ombord på det fly var nemlig en kvinde, som senere er død af hantavirus efter at have været ombord på krydstogtskibet. Og Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent. Arbejdet med at opspore mulige smittede foregår altså blandt andet i Sydafrika. Hvad ved vi om de personer, der var på flyet?
3: Ja, der var et fly, der fløj fra St. Helena, hvor den her patient altså var ombord. Hun dør så i lufthavn i Johannesburg, kollapser simpelthen og dør efterfølgende. De personer, der var ombord, ja, de er jo ganske uforvarende om den her situation. På det tidspunkt var man ikke klar over, at det var hantavirus, og det er først en uge efter, man så begynder at sætte gang i den her smitteopsporing, som altså lige nu pågår.
1: Og hvor mange har man så fundet frem til?
3: Man har fundet frem til 42, eller det havde man i hvert fald i går. Vi har ikke fået nogen nye meldinger her til morgen, men vi hører fra myndighederne, at man leder efter 62 personer. Hvordan man er nået frem til det, det er lidt uklart. Og af dem har man altså så fundet de 42, som man lige nu moniterer for mulige symptomer. Det vi får at vide, det er, at umiddelbart er der ikke nogen af dem, der udviser nogen symptomer.
1: Og hvordan har reaktionerne været i Sydafrika på det her?
3: Der er en tydelig nervøsitet omkring det her. Det her er et land, der i den grad blev ramt af covid, og det vil sige, at det er altså noget, der sidder ganske solidt i folks hukommelse, og det er ikke sådan, at man stoler specielt meget på myndighederne i forvejen, og derfor er man naturligvis noget nervøs for, hvad det her det potentielt vil kunne udvikle sig til, også selvom der taler om en anden sygdom.
1: Og så lød det her fra Søren Bendiksen med os fra Sydafrika. Det minder for meget om gambling, når børn og unge kan købe digitale lykkeposer i de videospil, de spiller, når de gamer. Det, som på gamingsprog hedder lootboxes. Sådan lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik og en ekspert i ludomani. Lootboxes, der findes i en lang række spil, koster typisk mellem 10 og 20 kroner stykket. Og du kan for eksempel vinde en sejere bil i et bilspil, forklarer 11-årige Simon Østergaard Larsen og 12-årige Kian Svensson Kleffel, der begge køber lootboxes.
4: Du kan få nogle ting ud af den, så det kan være sjovere at spille.
5: Man kan se sejere ud i nogle spil.
1: Halvdelen af de 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Pædagogik og UNICEF. Og en tredjedel af dem fik lyst til at købe en ny med det samme, viser undersøgelsen. Og det kan blive en glidebane, fortæller Johan Egelund fra Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet.
6: Det jeg ser til dagligt i klinikken, altså unge mennesker på 18-19 år, kommer ind og har ludomani. Og når jeg spørger dem, hvornår de startede, så siger de brugte alle deres penge i Counter-Strike som 12 år.
1: Det jeg har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Hvis vi begynder at opfatte alt med et tilfældigt udfald som gambling, så har vi skabt en kategori, der er så bred, at den bliver meningsløs, skriver han altså til DR. Og så til vejret, hvor det skulle blive til en del sol igen i dag, men i løbet af dagen, så kommer der altså perioder, som vil være mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
7: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Avalon, den mytiske ø i historierne om kong Arthur, sådan drømmeagtigt paradis. Roxy Music og den her elegante, der hedder Avalon. Indledte den her time af morgenradioen den 7. maj. En solskins morgen. Langt de fleste steder, i hvert fald 9 minutter over 8. Skal vi ikke tage en tur ud og køre?

0: Vi var ude at køre, ikke med Beatles, men lad du mærke til, at der slet ikke var et eneste instrument med i det her. Bobby McFerrin's Drive My Car, eller version af Drive My Car. Meget imponerende. Cecilie, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: På DR Vejret, hvor at, du sidder med udsigt til blå himmel.
1: Ja, i hvert fald sådan i det store hele. Der er lige en lille smule skyer, okay. Men ikke ret meget.
0: Det er ikke noget, der generer?
1: Overhovedet ikke.
0: Nej, det er det ikke. Og sådan er det over hele landet?
1: Det er i hvert fald sådan, det starter ud. Der er masser af plads til solen her fra formiddagstimerne af. Så kommer der altså en lille smule skyer hen over eftermiddagen. Måske lige med undtagelse af Bornholm, der bare får fuld sol dagen igennem. Men altså, når det er klart vejr, så starter det jo også koldt ud, og vi har faktisk været under frysepunktet flere steder. Koldest har det været helt oppe i Nordjylland omkring Stenhøj, næsten minus 2 grader. Men temperaturen, den kommer altså hurtigt op af, og det er den allerede også på vej til nu.
0: Det er hårdt for små, skrøbelige planter, der gerne vil frem i verden med sådan en kold start. Men det bliver bedre.
1: Det bliver bedre. Altså allerede op til før middag her, der kan vi godt nå op på 13-14 grader mange steder, og lokalt i eftermiddag måske sådan 15-16 grader. Der kan også godt komme en lille smule byer, det er nok mest i det midtjyske, man får lidt af det, og det er ikke ret meget regn, det giver 1-3 millimeter, men der er der lidt til haven, hvis man har brug for det. Ellers sådan et vækstende skydække, svage vindforhold, så fanger man en solstråle, så er det altså rigtig forårsagtigt udenfor.
0: Jamen, det er jo slet ikke, fordi vi vil jo faktisk gerne have lidt vand, fordi vi har jo netop lidt noget, der skal vandes. Der kan jo ikke klare sig helt uden, så det er jo ikke fordi, at vi skal sige, at det er helt forfærdeligt, hvis der kommer en enkelt lille sky med ovenkøb en lille by forbi.
1: Nej, heldigvis, men vi kommer nok til at vente lidt på det. Okay. Der ser faktisk ud til at være tørvejr ugen ud. Altså, så sker der måske noget i slutningen af weekenden, hvor der kommer noget mere vand.
0: Okay. Men ved I hvad, det er jo smukt med solskin og blå himmel, og så bare en enkelt lille sky rundt omkring. Det bliver en flot dag. Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

Invisible Touch fra Genesis midt i 80'erne, og Phil Collins, der sang selvfølgelig. Nogle gange så laver sådan en hyggelig, lille, synes jeg, lille øvelse, der hedder, hvad var egentlig nummer et på hitlisten for præcis 50 år siden i dag? Og der er jo flere hitlister at vælge mellem. Men hvis man nu lige laver øvelsen for i dag, altså den 7. maj 1976, hvad var nummer et på rigtig mange hitlister rundt omkring? Ja, så er svaret ABBA Fernando. Og det blev også en af ABBAs allerbedste singler, sådan rent salgsmæssigt. Den kommer her. Nummer et. For altså præcis 50 år siden. Nu er den også med her i 2026. Den 7. maj. 22 minutter over 8.

Ja, en af de allerbedste fra ABBA. Den lå altså som sagt nummer et på flere af de store hitlister rundt omkring i verden. Lige præcis i dag for 50 år siden ABBA og Fernando. Om lidt så er der regionale nyheder, og så fortsætter vi selvfølgelig med meget mere om morgenen.

0: Himlen rundt hørnet med Lisa Nilsson. Og nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er...
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Den 175 km lange Gudenåsti, som blev indviet 28. marts, skal fortsat gå gennem en ejendom på Myllerupvej nord for Tørring. Det besluttede Klima-, Natur- og Miljøudvalget i aftes. Ejeren af ejendommen havde ellers ønsket, at stien blev flyttet, da de oplever, at trafikken er gående så meget generende. Men et enigt udvalg holdt fast. Det siger formanden for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Hedensted Kommune, Socialdemokraten Claus Theisen.
3: Hvis vi skulle hen over på den anden side af Gudenåen, så ville implicere flere lodsejere og Vejle Kommune, og ja, det ønsker vi simpelthen ikke.
2: Og en flytning ville være forbundet med væsentlige udgifter, siger Claus Theisen.
3: Vi har ikke fået en beregning på, hvad det vil koste at lægge den over til Vejle Kommune, men det er et anseligt beløb, fordi det er ret blødt terræn over på den anden side af åen.
2: Udvalget vil dog gerne give lov til, at stien bliver flyttet internt på lodsejerens grund, så den bliver mindre generende for ejerne. En mulighed, der også tidligere har været i spil, og som ejerne selv skal betale for.
3: Den sag vil vi gerne genoptage, at der er mulighed for at lægge stien om bag ved en del af ejendommen.
2: Stien med offentlig adgang til det private areal blev tinglyst tilbage i 1980, hvor der også blev givet kompensation for adgangen. DR har været i kontakt med ejeren af grunden, men ejeren har ingen kommentar til den politiske beslutning. Bekymrede naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egtved nær Vejle kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn. Men nu er der måske politisk velvilje til at hjælpe dem. Tilskudspuljen lukkede nemlig 28. februar, og den særlige akutpulje kan kun søges, hvis en ulv allerede har angrebet ens egne husdyr. Naboerne står derfor med to muligheder: at sætte deres dyr på fold uden ulvesikring eller selv betale for hegnet. Og i det bakkede terræn ved Egtved, der vil et ulvesikret hegn koste dobbelt så meget som på fladt land. Det oplyser en virksomhed, der laver hegn til DR. Alternativets ulveordfører Torsten Geil vil have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud ændres. Ellers mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
4: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
2: Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Det er kun tilladt, hvis den har forceret et ulvesikret hegn og angrebet et husdyr, angrebet en hund, færdes i byer, eller hvis den er til fare for mennesker. Kim Edberg Andersen fra Danmarks Demokraterne synes dog, at ulven burde blive reguleret i meget højere og hurtigere grad end i dag.
5: Det eneste man kan gøre, det eneste, der er fornuftigt at gøre, det er jo at sikre, at vi ikke har ulve i Danmark.
2: Puljen var på 38 millioner kroner. I alt modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på 69,5 millioner.
6: Lidt eller nogen sol i dag og temperaturer, der kommer til at ligge mellem 11 og 15 grader og en svag til jævn skift.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Holding Back the Years. Simply Red. Og torsdag morgen, og også her til morgen, der ser vi lidt tilbage til en Melodi Grand Prix-historien, for ligesom at varme op til den, der kommer. Lige nu der er klokken 8:07.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og inden Melodi Grand Prix-tilbageblik, så kigger vi tilbage på en sommer for længe, længe siden, sammen med Gnags. Det var den der Summer of Love.

båd ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Knaxer, Summer of Love hedder det her nummer. Igen i dag, der varmer jeg op med et Eurovisionsnummer, fordi der er snart Eurovision, det er faktisk allerede her i næste uge. I går der spillede jeg, og ja, jeg er blevet drillet rigtig meget med det. I går der spillede jeg et nummer med Boxfish, som jeg selv var kæmpe fan af, og jeg spillede jo så et nummer, som ikke er et Melodi Grand Prix nummer, men til gengæld så var det så deres er største hit, og det fik de jo så lov til at lave, fordi de vandt Melodi Grand Prix. Så det, jeg forsvarer mig lidt med det. Men det var selvfølgelig lidt en fejler. Vi prøver at gøre det lidt bedre her til morgen. Fordi det er jo altså i næste uge, at 12., 14. og 16. maj, det er vigtige datoer, hvis man er til Eurovision. Tirsdag og torsdag er der semifinaler, og torsdag der er det jo med dansk deltagelse.

torsdag er det med dansk. Og finale er der lørdag, og der håber vi så, at før vi går hjem, er med. Ikke? Det krydser vi fingre for. Det må gå, fordi det er en god sang. Nu kigger vi lidt tilbage til den gang, hvor vi faktisk gik hele vejen. En sang, som både vandt Dansk Melodi Grand Prix og Eurovisionen, Eurovision Song Contest. Der skiftede den godt nok sprog og titel til Fly on the Wings of Love. Romantisk sang, der hylder evig kærlighed med ordene smuk som et stjerneskud, som tiden går, smukkere ser hun ud år efter år. Og det var jo i virkeligheden også historien om, at erfaring og modenhed havde en plads for de to brødre, Jørgen og Niels. De havde jo, havde jo faktisk været i musikbranchen i mange, mange år allerede, da de så fik deres største internationale gennembrud, skal vi bare sige, sent i karrieren. Ja, den karakteristiske stemme, den her vocoder, som er i omkvædet, det var virkelig moderne for 25 år siden. Skilte sig ud fra de andre bidrag, og det blev altså et Eurovisionshit, kulminationen på lang musikliv, og så en helt ny start i Melodi Grand Prix for 25 år siden. Ja, brødrene Olsen. Smuk som et stjerneskud.

Og næste uge, der går det så løs med alle Melodi Grand Prix'erne fra 2026. Men den her, det var Brødrene Olsen fra 2000. Smuk som et stjerneskud.

0: sikke en dejlig dag, det er i dag.
1: Det er præcis Stig Møller og sikke en dejlig dag. Og indtil radioavisen, der skal vi høre et nummer fra Charlie Puth, som er aktuel med et helt album, som jeg går og lytter lidt på for tiden. Og så samler jeg øvrigt også lidt sammen, fordi han optræder rigtig mange steder og fortæller lidt om, hvordan han arbejder, hvor han er henne i sin måde at tænke på. Charlie Puth, ung mand, som allerede har mange hits og meget på banen. Jeg tror, jeg samler lidt sammen, så på et tidspunkt kan jeg sætte lidt mere fokus på Charlie Puth. På hans nye album, som hedder What's Ever Clever, det er i det hele taget sådan lidt en hyldest til noget af det, han har bygget sin karriere på, og nogle af de mennesker, han har været inspireret af. Og med på albumet, der er så to af de helt store fra yardrocken. Det er Kenny Loggins og Michael McDonald, der hjælper til. Charlie Puth på Lovin' Exile.

0: har det fremragende, synes jeg. Charlie Puth, Michael McDonald og Kenny Loggins på Love in Exile. Nu tager Niels Christian Lang over med seneste nyt i Radioavisen. Klokken er 9.
1: Vi har lukket. Betal selv. Det er den besked, bekymrede naboer har fået efter ulveangrebene på ponyer ved Ægtved nær Vejle, når de har søgt tilskud til et ulvesikret hegn. Tilskudspuljen lukkede nemlig 28. februar, og det er ikke besluttet, om der skal oprettes en ny pulje. Men står det til Alternativets ulveordfører Torsten Gejl, så giver det mening, at mange af dem, der forgæves har søgt om hjælp, får en ny mulighed.
2: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
1: Nu hvor puljen er lukket, skal man altså selv betale for et hegn, men for naboerne i Ægtved løber den regning op i flere hundredtusind kroner. Og det giver ikke mening for nabo Michael Lund.
3: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Puljen var på 38 millioner kroner. I alt modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte af, hvad der var i puljen, nemlig 69,5 millioner. Styrelsen oplyser til os, at der først bliver taget stilling til, om der skal oprettes en ny tilskudspulje, når en ny regering er på plads. Det er dog fortsat muligt at få tilskud til et hegn, hvis der har været et ulveangreb mod ansøgerens egne dyr. Rederigiganten Mærsk sejler i oprørte vande for tiden, hvor krig, høje oliepriser og en dårlig sigtbarhed på verdensmarkederne er noget, man skal forholde sig til. I selskabets netop udgivende kvartalsregnskab, der tager Mærsk så temperaturen på årets første 3 måneder. Jakob Ussing, det er jeres erhvervskorrespondent. Du står ude ved Mærsk hovedkontor på Esplanaden. Hvordan har første kvartal så været for rederiet?
4: Ja, det har været et svært kvartal at navigere igennem, men A.P. Møller Mærsk er trods alt kommet igennem årets første 3 måneder med et overskud på lige præcis 100 millioner dollar. Det er den valuta, som Mærsk aflægger regnskab i, og oversat til danske kroner, ja, der betyder det jo, at det er på den rigtige side af 600 millioner kroner. Og det er man sådan set tilfreds med. Det er et betydeligt fald i forhold til samme periode sidste år, men man er altså nogenlunde tilfreds i forhold til, hvor vanskelig verden ser ud.
1: Og der sker jo mange ting ude i verden i øjeblikket, der påvirker Mærsks forretning. Hvad siger de selv om for eksempel konflikten i Hormuzstrædet?
4: Ja, der siger A.P. Møller Mærsk så, at den har faktisk ikke haft en helt stor økonomiske betydning endnu, men det gør det selvfølgelig meget vanskeligt at navigere i den verden her. Der er jo en masse skibe, der måske skal sejle andre steder hen, og nogle varer, der ikke kan komme derhen, som man normalt bruger rutemæssigt til at få dem hen. Så det gør tingene vanskelige, men økonomisk har det ikke haft en helt stor betydning endnu. Og ser man ud over hele året, jamen, så er forventningen faktisk også, at man godt kan navigere igennem det her økonomisk, men det gør selvfølgelig tingene vanskeligt.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing, og det er især containerforretninger, der driver faldet i Mærsks overskud. Den her lyd kender du sikkert, og hvis pensionister fra 1. juli ikke vil betale for meget, når de kører med bus, tog eller metro, så skal de have fat i et basiskort til børn. For selvom rejsekortet udgår i fysisk form, så bliver en ny fysisk løsning ikke klar til de ældre borgere, der vil betale uden en telefon. Og det møder kritik fra Louise Kampbjerg-Sjæl, der er chefkonsulent i Ældresagen.
5: Det giver meget lidt mening for en, som er rejsende, som ikke er barn, og skulle anskaffe sig anonymt basiskort. Når det, man egentlig ønsker, det er at få sig et personligt basiskort, der er koblet op på en fakturaløsning. Det andet her, der skal man jo ind og løbende tanke op med kontanter eller kreditkort. Så det er ikke en holdbar løsning.
1: Fakturaløsningen, som Ældresagen her henviser til, er målrettet de rejsende, som ikke har betalingskort eller mobile pay. Det giver dem mulighed for at betale for deres rejser med det offentlige via fakturer, hvor de en gang om måneden så får tanket kortet op til den rabatpris, de har krav på. Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort, beklager, at den nye løsning ikke bliver klar til tiden.
6: Vi havde jo en ambition om, at det her det skulle være klar til, inden vi lukkede ned. Det har vi så ikke nået. Og det er vi selvfølgelig ked af, men igen, der er det jo også, at det er jo et nyt tilbud, vi faktisk kommer med, som ikke eksisterer i dag. Og siden februar har vi jo faktisk haft mulighed for at kunne oprette sig enten med en værge eller pårørende på basiskortet.
1: Lyder der altså her fra Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort. Det fysiske rejsekort, det lukker den 28. maj i Jylland, og derefter den 29. juni på Sjælland. En del sol igen i dag, men også perioder nogle steder med mere skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag drible et par lette byer forbi. 10-15 grader med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Camilla Mærsk sætter nyheder i forlængelse af hinanden, så de bliver til radioaviser her til morgen.
7: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: You can't hold real love. Diana Ross og The Supremes åbnede sidste time af meget mere morgen op, og vi har masser på programmet, blandt andet en tankevækker i dag med Kurt Kritz, som du kender fra Hotel Romantik, hvis du følger med i den. Og han kommer til at fortælle om, ja, vi får faktisk en øvelse, så kan du måske gætte på, hvor at øvelsen den skal koncentrere sig.
2: Vi ved jo, at alle muskler skal bevæges for at være funktionelle hele livet. Det ved vi alle. Det gælder også de muskler, der ikke er så synlige. Her tænker jeg på bækkenbunden.
1: Ja, vi kommer ikke til at snakke om så meget om romantik, men mere om at få tingene til at fungere i dagens tankevækker. Det bliver klokken bliver 20 minutter i 10. Inden da, der skal vi ud i naturen og hilse på en lille fugl, men det er først efter Loud Tiger og Medicine.

0: Madison fra Loud Tiger. Nu skal vi kigge lidt i vores naturkalender, og vi skal snakke om en fin fugl, der hedder en rødrykket tornskade. Og Katrine Hulgaard, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Biolog, udviklingspartner ved Natur til et godt liv-laboratoriet, Bikubefonden. Den rødrykkede tornskade, er den kommet?
1: Det håber jeg. Jeg har lige fundet her en solskinsplet ude i Svanninge Bjerge nede på Sydfyn, og den plejer at komme her i maj, men vi har jo lidt over 600 hektar, så det er ikke helt sikkert, at jeg lige får øje på den i dag.
0: Det er ikke den, jeg kan høre i baggrunden, selvom jeg kan høre masser af
1: nej, fugle. Nej, der er en masse fuglefløjt. Det er jo dejligt.
0: Ja,
1: det er
0: skønt.
1: Men ja. Ja, nu...
0: Hvorfor i Svanninge Bjerge?
1: Jamen altså, Svanninge Bjerge har jo noget af den natur, som rødrykket tornskade faktisk rigtig gerne vil bo i, når den kommer her til Danmark her i maj. Altså, det er det her åbne mosaiklandskab med de her enkeltstående træer og buske. Det kan for eksempel være en overdrev eller skovlysninger. Fordi den har brug for det her landskab, fordi den sidder op i træerne, og så holder den udkig ud over det åbne område efter de her byttedyr.
0: Mm. Hvordan tager den ud?
1: Jamen, det er sådan en spurefugl, så den er ikke så stor. Til gengæld så har hannen, som navnet siger, en rødlig ryg. Og så har den faktisk også den her sorte øjenmaske, sådan, ligesom sådan en sort bånd hen over øjnene, så den ligner lidt sådan en bandit. Det er måske også helt retfærdigt, at den ligner lidt en bandit, fordi selvom den har en beskeden størrelse, så er det faktisk en meget effektiv jæger. Og altså sådan faktisk et ret glupsk rovdyr.
0: Nå.
1: Den jager både store insekter som biller og græshopper, men den kan faktisk også tage padder, altså frøer og firben kan den også tage. Den kan også tage små gnavere eller små fugle. Så den er
0: relativt store byttedyr for den størrelse også, må man tænke. Hvad gør den banditagtig?
1: Jamen altså... Vi ville måske synes, det var lidt makabert den måde. Altså en ting er, at den jager de her ting, men så har den faktisk også brug for i sit område, at der er torne, altså buske med torne, så det er sådan brumbær eller tjørn for eksempel. Fordi den tager sit byttedyr, og så spider den simpelthen på sådan en torn, mens den spiser det. Men den gør også mere end det, fordi den, hvis nu... har rigtig meget bytte en enkelt dag, jamen så laver den simpelthen et forråd eller en madpakke, hvis man vil sige det på den måde. Og så kan den gemme det her bytte på de her torne. Så hvis man kommer forbi et område, hvor man lige pludselig ser et firben på en torn, så ved man, at så har den rødrykkede tornskade været på vej
0: eller forbi. Det er simpelthen den bandit, der bare har været forbi, og så simpelthen bare lige spidet op til brug for senere.
1: Ja, netop. Og i virkeligheden, så synes vi jo, det ser lidt makabert ud, men det er faktisk en super god strategi for dem, fordi så er der til os noget mad til en dag, hvor den ikke har så meget mad, eller kan finde så meget mad. Den prepper lidt, det skal vi måske lære lidt af.
0: Det er bare en anden måde at lave et fadebur på, ikke? Altså, det
1: ja,
0: er helt naturligt. Hvor flyver den til, når den ikke er i Danmark?
1: Jamen, faktisk så er den jo lidt sej det, på den måde også, fordi den er virkelig en langdistanceflyver. Den flyver hele vejen til det sydlige Afrika. Så der er lidt langt, og der overvintrer den simpelthen. Så den er her i Danmark fra maj til omkring august-september, og så flyver den hele vejen dernede og overvintrer.

0: Ja.
1: Det er jo en fugl, som den klarer sig okay, men den er i tilbagegang. Hvorfor er den det?
0: Ja, det er den jo så desværre, og det er jo fordi, at mange af dens levesteder, men også dens føde er i nedgang. Så altså enge og overdrev, som ikke sprøjtes eller får næringsstoffer, det er en trængt type, naturtype her i Danmark. Så hvis vi vil have flere rødrykkede tornskader, så må vi prøve at hjælpe naturen lidt på vej, og især overdrevstypen.
1: Så vi skal simpelthen bare have noget mere svanding af bjerge?
0: Ja, det kunne da være dejligt. Men jeg tænker også mindre at kunne gøre det. Men det må vi jo prøve at arbejde på de næste mange år.
1: Tak skal du have, Katrine. Katrine Hulgaard, som altså er udviklingspartner med Natur til et godt liv-laboratoriet, Bikubefonden, om rødrykket tornskade.

Det er et ikonisk nummer fra Chris Isaak. Det her nummer fra 1990, der hedder Wicked Game. Men vi skal videre, og det skal vi til Whitney Houston og et nummer fra Bodyguard soundtracket. Men det er ikke den der, du ved, fra Dolly Parton. Det er denne her, der hedder I'm Every Woman. Starter stille, og så fører den os frem til regionale nyheder. Og efter de regionale nyheder er der meget mere morgen her på P5.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Den 175 km lange Gudenåsti, som blev indviet 28. marts, skal fortsat gå gennem en ejendom på Mylderupvej nord for Tørring. Det besluttede Klima-, Natur- og Miljøudvalget i aftes. Ejeren af ejendommen havde ellers ønsket, at stien blev flyttet, da de oplever, trafikken er gående som meget generende. Men et enigt udvalg holdt fast. Det siger formanden for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Hedensted Kommune, socialdemokraten Claus Theisen.
2: Hvis vi skulle hen over på den anden side af Gudenåen, det ville implicere flere lodsejere og Vejle Kommune. Og, ja, det ønsker vi simpelthen ikke.
1: Og en flytning ville være forbundet med væsentlige udgifter, siger Claus Theisen.
2: Vi har ikke fået lavet en beregning på, hvad det vil koste at lægge den over til Vejle Kommune, men det er et anseligt beløb, fordi det er ret blødt terræn over på den anden side af åen.
1: Udvalget vil dog gerne give lov til, at stien bliver flyttet internt på lodsejerens grund, så den bliver mindre generende for ejerne. En mulighed, der også tidligere har været i spil, og som ejerne selv skal betale for.
2: Den sag vil vi gerne genoptage, at der er mulighed for at lægge stien om bag ved en del af ejendommen.
1: Stien med offentlig adgang til det private areal blev tinglyst tilbage i 1980, hvor der også blev givet kompensation for adgangen. DR har været i kontakt med ejeren af grunden, men ejeren har ingen kommentar til den politiske beslutning. En sag, hvor en medarbejder fra Kolding Kommunes koncernøkonomiafdeling er blevet bortvist og politianmeldt, kan betyde, at kommunen ændrer på nogle procedurer. Sagen handler om, at den nu tidligere medarbejder uberettiget har lavet opslag i kommunens systemer og kigget i knap 200 borgers personoplysninger som navne, adresser og personnumre. Og sagen får måske den konsekvens, at der fremover vil blive holdt lidt mere øje med medarbejdernes søgninger, det siger økonomichef i kommunen John Buchart.
3: Jeg tror, vi kigger på proceduren, altså det beror jo meget på stikprøvekontrol og det her, og det kan jo være, at vi øger omfanget af dem for eksempel, men det kan jeg ikke rigtig sige noget om, fordi vi har ikke snakket om det internt endnu.
1: Kolding Kommune har sendt brev ud til de knap 200 berørte borgere. De opfordrer dem til at være ekstra opmærksom på, om deres personoplysninger bliver misbrugt. Og nogle kontakter også kommunen for at få mere at vide, fortæller John Buchart.
3: Vi tager en snak om det, og som vi også skriver i brevet omkring underretning, så kan vi ikke se, at nogle af de her træk, der har været foretaget af den tidligere medarbejder, at de har været brugt videre. Så vi kan ikke se, at de har været misbrugt. Så vores bekymring om, at de har været misbrugt eller bliver misbrugt, den er ikke voldsomt stor. Men vi råder dem jo for eksempel lige til at tjekke, at der ikke sker noget uretmæssigt på deres bankkonto eller andre ting i deres nærmiljø, hvis man kan sige sådan.
4: Og så til et kig på torsdagsvejret. Vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, der kan det også blive stedvis mere skyet, og nogen kan opleve en enkelt regnbyge. Temperaturer mellem 11 og 15 grader og en svag til jævn skiftende eller østlig vind den her torsdag.
5: Plads.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Love You Inside Out, synger Bee Gees, og vi er i gang med det sidste del af meget mere morgen. Vi skal blandt andet have en tankevækker om lidt fra en af deltagerne i Hotel Romantik. Men først, hush.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlington.

0: Hush for the love of you. Kurt Krilles er en af deltagerne i Hotel Romantik sæson 2. Tidligere lærer og holder sig i form med fodbold, cykling, lange gåture. Men han har også andre tricks, som han yderst også snakkede om på Hotel Romantik. Her snakkede han om knibeøvelser, og det gør han også i dagens tankevækker.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Hej, jeg hedder Kurt Krilles og vil gerne give nogle tanker videre, som blandt andet bygger på egne erfaringer. Vi ved jo, at alle muskler skal bevæges for at være funktionelle hele livet. Det ved vi alle. Det gælder også de muskler, der ikke er så synlige. Her tænker jeg på bækkenbunden. Tidligere var det kvinder, der havde født, der skulle lave knibeøvelser, men mænd skal altså også lave knibeøvelser, og det er det, jeg vil fortælle noget om, hvor vigtigt det er, at vi alle gør for at holde bækkenbunden ved lige og holde den smidig og stærk, så der ikke kommer problemer senere i livet. Øvelsen, man skal gøre, det er knibeøvelser, og det kan udføres, skal udføres, kan flere gange om dagen. Gerne to gange, det gør jeg selv. Og med rutine, ligesom når man børster tænder. Men knibeøvelse, det er, hvor man, ligesom hvis man skal tisse, og man standser strålen, det kan man sige er en knibeøvelse. Og hvis man laver 10 af dem, og så bagefter, det gør jeg, så laver jeg sådan 3, hvor jeg siger knib, og så holder jeg knibet, og 3, 2, 1, slip, knib, hold og slip. Så er man sådan på den, nogenlunde på den sikre side. Og det er ikke en muskel, som man kan stå og flashe nede i fitnesscenteret, men det er en muskel, som man bliver glad for, at man har holdt ved lige senere i livet, så man kan hoppe og danse og bliver glad ved det.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

0: I knew you were waiting for me, Aretha Franklin. Og så George Michael. Jamen, hun havde en fantastisk stemme. Det havde han også. Og så sammen, så blev det jo helt magisk. Har du en eftertanke til dagens tankevæk om knibeøvelser, så er du velkommen til at skrive til mig. 5@dr.dk. Nu er der musik for Bye Bye Brenda. Og nummeret her, der hedder Landmarks.
1: Meget mere morgen på P5.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Vins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Robbie Dupree og nummeret her, der hedder Steal Away. Ja, vi har været omkring mangt og meget, både i naturen og også hvad vi kan gøre for os selv, for at både få en god dag og også blive ved med at have det godt på sigt. Det har været morgenradioen, og om lidt så er der radioavis, og efter radioavisen så er der det gode selskab, og det består blandt andet af Kirsten Aarup Sørensen, som jo sidder lige her ikke ret langt væk fra, hvor jeg sidder i Aarhus. Men det gode selskab, det er jo Charlotte Strib, som jo er taget i København, så der er masser af radiomagi i luften. Kirsten er en af dem, der står bag de malebøger, der hedder Mandala, og det er simpelthen et godt sted at være, hvis man har brug for at samle tankerne. Så kan man sidde og male i store, fine mønstre. Hun fortæller om det, og så hører der også om, at hun har været stifter af et forlag. Det bliver programmet i her på kanalen i formiddag lige efter radioavisen. Det gode selskab er klar lige efter nyhederne. Og så Kaja Bryl, Stage. Og så hører en hilsen for mig om en rigtig god dag.

0: Så skal vi have nyheder om, og det er klokken ved Radioavisen, og det er nu, hvor klokken er 10.
1: Siden tirsdag morgen har alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital på grund af en IT-fejl været totalt brudt sammen. Medarbejderne har derfor fået udleveret fløjter, så de kan kontakte hinanden, hvis der opstår en nødsituation. Og det er alvorligt, at alarmerne ikke virker, for patienterne er meget syge, siger overlæge Peter Møller Andersen.
2: Jamen, de fleste er så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom eller er indlagt på tvang, så de er farlige patienter, vi har indlagt.
1: Derfor er løsningen med fløjterne heller ikke optimal, da de ikke er testet, og der heller ikke fulgt en instruktion med, siger Peter Møller Andersen.
2: Skal vi fløjte en gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske. Til gengæld ved vi jo heller ikke, hvis vi bruger fløjten, hvor kan man høre den henne? Altså, vi tænker ikke, man kan høre den ud af afsnittet. Og det, der er behov for, det er, at der kommer hjælp fra andre afsnit.
1: Og der er omkring 550 alarmer, som er ude af drift og skal repareres. Tilskudspuljen til ulvesikrede hegn er tom, og det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Ægtved, er frustreret.
3: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
3: Jamen, det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at puljen var på 38 millioner kroner, og at man i alt modtog ansøgninger om næsten 70 millioner. Og om der kommer en ny pulje, ja, det ved styrelsen ikke. Det kan den først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, ja, så er Michael Lund tålmodig.
3: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappeheste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
1: Og efter en pause i går er der igen i dag regeringsforhandlinger på Marienborg. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på vej ind til et gruppemøde på Christiansborg, at han skal til forhandlinger i eftermiddag. Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Den hidtidige rekord fra 2022 lyder på 44 dage. De fleste kan se frem til sol. I perioder bliver det dog mere skyet, og i Jylland kan der i eftermiddag komme lette byer. 10-15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Tremolos her med Here Comes My Baby.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: God formiddag, velkommen indenfor. Og det, vi skal tale om i dag, har jo altid en engageret gæst her med om formiddagen. Den første time af programmet, det skal handle om malebøger. Så kan det godt være, du tænker, jamen altså, malebøger, hvad er det for noget? Det er jo ikke et børneprogram, men der er faktisk også malebøger, som ikke er børn, der bruger tid og energi på det, men derimod voksne. Måske du har hørt om dem, malebøgerne Mandalas har nu stået på hylderne i boghandlerne i 20 år faktisk i de her dage, og selvom man skulle tro, at det primært er børn, som altså farvelægger mønstre og motiver, så gør voksne det også i stor stil. Kvinden i spidsen for forlaget Unicorn, som udgiver malebøgerne Mandalas, Kirsten Aarup Sørensen, hun er dagens gæst, og hende tager imod lige efter en gitte.

0: Det er jo svært ikke at bevare det gode humør med Gitte Hennings tag med ud og fisk på sådan en solskinsdag, som det jo er i dag, og hvor jeg har besøg af kvinden med forlaget Unicorn og kvinden bag malebøgerne Mandalas, Kirsten Aarup Sørensen. Velkommen til, Kirsten.
1: Tusind tak, Charlotte.
0: Nu kan det jo godt være, at der er nogle af lytterne, som ikke lige er bekendt med det her med at sidde som voksen og male inden for stregerne af mønstre og former og sådan noget. Hvad er mandalas for noget?
1: Jeg har glædet mig rigtig meget til at fortælle om det. Og jeg vil bare lige starte med at sige tusind tak for invitationen, Charlotte. Og det er altså pudsigt, at det lige nu i de her dage er præcis 20 år siden, jeg lancerede de tre første malebøger i Bruuns Galleri her i Aarhus. Og tilbage til malebøgerne, så betyder ordet mandala cirkel på sanskrit, altså oldindisk. Og formen, det er en cirkel med et centrum. I hinduisme og buddhisme har mandalas været brugt som meditationsobjekter igennem årtusinder. Faktisk så kan mandala-traditionen spores helt tilbage til Buddha, altså for 2500 år siden.
0: Men det er meditationsteknikken, det er ikke malebøger, tænker jeg.
1: Nej, men det er mandalasen, der ligesom er, kan spores så langt tilbage. Bare lige for at slå en krølle på den, så er der en tradition i den tibetansk-buddhistiske meditationspraksis, hvor man laver sandmandalas. Har du hørt om dem, Charlotte?
0: Nej, kun hører om sandalas, hvis det er.
1: Ja, det er lidt en anden snak. Ja. Men de laver sandmandalas, og jeg havde faktisk i 2012 besøg af tibetanske munke, der lavede en meget smuk mandala af sand her i Aarhus Festuge. Og i 2019 var der også munke på Moesgaard Museum her i Aarhus, der også konstruerede en sandmandala. Og ganske kort så lige det, at det man gør, det er, at man bruger uger på at opbygge en mandala af farvet sand i mange lag.

0: og videre ud af Bruuns Galleri i Aarhus?
1: Ja, min mand og jeg har arbejdet i Tyskland i nogle år tilbage fra før vi fik børn, og der havde vi nogle gode tyske kollegaer, der var fuldstændig besat af Lapland. Og de tog på hundeslædeløb hvert år deroppe, og var deroppe i mange uger ad gangen. Så i vinterferien tilbage i 2005, der stoppede vi vores unger bag bilen, og så kørte vi foran en kæmpe snestorm til Lapland. Og vores gamle tyske kollegaer, de var totalt bit af Lapland, og var glædet sig helt vildt til, vi skulle komme med. Og på den her tur, der møder Jarmandalas malebjørne for allerførste gang. De skulle være deroppe, de tyske venner, i 6 uger, og de havde en stor stak mandalas malebøger med til deres datter på 7. Og vores unger var 7 og 9 år, Signe var 7, og Nikolaj var 9. Og Signe, hun har altid malet meget. Hun både frihånd og malebøger. Men Nikolaj, han elskede håndbold og fodbold, og han har aldrig haft lyst til at tegne noget som helst.
0: Og sætte sig ned og være rolig.
1: Overhovedet ikke. Altså slet ikke. Altså alt kræger det. Der var masser af malebøger, der var masser af farver, og Signe gjorde det rigtig meget, men han var bare slet ikke interesseret. Og det, der så overraskede mig big time, det var, at Nikolaj faktisk blev lige så vild med at male de her mandaler, som pigerne gjorde. For de malede og malede alle tre, og de malede et kunstværk til far, en til mor, en til Signe, og hver gang blev bøgerne minutiøst gået igennem, og så blev der udvalgt et helt særligt symmetrisk mandalas mønster. Og det er det ved at male til dig, mor, det er det ved at male til dig, for så blev det skrevet bagpå, før man gik i gang med at male. Så det ramte mig også det her med, at det ikke bare var en malebog, man sad og malede i for sig selv, men man lavede noget, man gav væk som en gave. Og så efter et par dage, der spurgte jeg Nikolaj, hvorfor søren de her malebøger var så interessante. Og så siger han, mor, det er jo ingen malebog, det er matematik. Og det var sådan, så det er de her symmetriske måder, bogen er bygget op på. Mm. Og så i løbet af ugen, der blev den her hytte dekoreret med masser af mandalas, og vi 4 voksne, vi endte også med at være med, så vi sad og malede til hinanden hver aften.
0: Ja, måske alligevel der er nogen, der tænker, hvad er forskellen i forhold til at male prinsesser og blomster og sommerfugle, eller hvad det var, vi andre sad og malede, da vi var børn. Det tager vi med Kirsten Aarup Sørensen, som altså er indehaver af et forlag, Unicorn hedder det, som udgiver de her mandala-malerbøger. Og så kunne jeg ikke lade være med at tage den her med Roxette. Den hedder Paint.

0: Roxette fik vi her med Paint, fordi at det er jo malebøger, som er på dagsordenen i dag her i det gode selskab. Jeg besøger Kirsten Aarup Sørensen, som udgiver mandala-malebøger. Kirsten, nu fik vi jo sådan lidt beskrevet, hvad det var for noget, og det kom fra noget indisk og sådan noget. Vi endte sådan i Lapland, og dine børn sådan sad og tegne. Men det der er, det er jo, at du for 20 år siden startede dit eget forlag med de her mandalas. Der findes jo flere, der udgiver dem selvfølgelig. Men, hvad var det? Altså, hvad gik forud for det?
1: Altså, vi kommer hjem fra Lapland, og en lille spire var sået. For de her malbøger, som jeg jo aldrig havde set før, og som ingen kendte til i Skandinavien, og som kunne give en sportsfreak som Nikolaj en kreativ, positiv oplevelse, som man ellers ikke havde haft før, skulle andre ikke også have den mulighed? Så vi var i Tyskland og besøgte vennerne igen i august, og her tømte jeg simpelthen hele byen, alle boghandlerne for mandalas malbøger. Og så vælge hjem igen, der sad ungerne og jeg på gulvet, der var plastret til med mandalas malebøger. Og så var det faktisk Sina og Nicolai, der udvalgte de tre bøger, som de synes var de allerfineste. Og de kom til at hedde Den Fantastiske Mandalas Malebog fra 4 år, fra 6 år, fra 8 år. Og de blev faktisk til den her intro i Bruns Galleri for 20 år siden.
0: Men det var så med henblik på børn i virkeligheden?
1: Det var bestemt med henblik på børn, og en stor del af mit sortiment i dag er også møntet på børn. Mm. Det, der var sjovt, det var, at jeg lavede en masse arrangementer i boghandlerne de første par år. Og når jeg sådan kom rundt med dem, så var der voksne, der sådan kom listende hen og sådan sagde, jeg køber dem til mig selv. Og det var sådan, på det tidspunkt, der var det kun tænkt som børnebøger.
0: Fordi det er jo også sådan noget, vi kan jo huske, vi går derud fra de fleste af os, har netop siddet der og skraveret og farvelagt og tegnet og sådan noget. Måske lige så meget netop som altså en proces, end at man skal have noget, færdigt resultat. Ikke?
1: Nemlig.
0: Så hvordan, når du så udgiver det nu her, eller har gjort det i 20 år, altså, så går ud fra, at det er noget, der er gået godt. Hvordan har du sådan arbejdet med det undervejs?
1: Altså et langt stykke hen ad vejen, der har jeg taget på bogmesser, især i Tyskland, og så købt titler op på royalty basis. Men for et par år siden, der var jeg på Koldinghus med min mor, og der er en fantastisk Flora Danica-samling dernede, og så på vej ud, så kigger hun på mig, og så siger hun, hvorfor laver du ikke en mandalas malebog med Flora Danica-blomster? Og den var sådan, wow, det skal vi da have. Og det har været en fuldstændig fantastisk proces. Det blev til en bog, der udkom i september sidste år, hvor vi havde en fantastisk intro til den på Koldinghus Slot. Og måden at arbejde med det på, det er at få, jamen hvad er det for tema, jeg gerne vil have? Jeg valgte på spiselige blomster, fordi jeg selv synes, emnet er super interessant og har været en kæmpe øjenåbner og lære om de her blomster. Så det er noget med tema. Jeg skulle have lavet tekster til hver plante. Det skulle et kapitel for sig være at få skabt mandalas mønstrene. Sille, som jeg kender, der er en gudsbenådet kunstner, hun tegnede blomsterne og skabt samtlige mandalas. Så det var en fantastisk proces og i forhold til at trække mennesker ind, som kan noget.
0: Og jeg tænker, altså når du siger Flora Danica, så er der nogen, man lige skal spørge, om det er okay, man laver, eller hvad?
1: Der skulle jeg spørge det Kongelige Bibliotek.
0: Okay.
1: hvor jeg lige gav mig et link til Flora Danica, de her 3.000 blomster, der ligger derude, og så var det ellers bare med at gå
0: så
1: i gang med.
0: Så kan man godt
1: gøre
0: det. Det lyder bare som noget, der er nogen, der har nogle rettigheder til.
1: Ja. Men de er så gamle, de er jo tilbage fra 1700-tallet, så det måtte længst. Jeg faktisk gerne.
0: Så det var der ikke nogen problemer.
1: Nej.
0: Kirsten Aarup Sørensen, som altså... hvor maler du tit selv? Kirsten?
1: Ja, det gør jeg. Jo, det kan man ikke lade være med.
0: Mandala malebøgerne, som Kirsten altså nu har udgivet i 20 år, og vi skal altså også høre, hvordan hun udvælger de her, mere om hvordan hun udvælger former. Det bliver lidt senere. Her er det. Dansorkestret Regndans.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone.
4: Vi
1: quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Adele fik vi her med nummeret Hello. Kirsten Aarup Sørensen, hun er gæst i Det Gode Selskab i dag. Hendes baggrund er fra Handelshøjskolen i Aarhus, og egentlig beskæftigede hun sig med salg og marketing, indtil hun faldt over de her mandala-malebøger, som hun nu udgiver i år på 20. år. Det var ellers ikke meningen, at Kirsten hun skulle lave noget som selvstændig. Men sådan blev det, og hvad det er, de her malebøger kan, ud over, at man sådan rent fysisk sidder og faglægger, det tager vi på den anden side af nyhederne, der kommer her. Klokken er halv.
1: De regionale nyheder, klokken er halv.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: Ulvehegn føles som en umulig løsning for naboer til ulven i Egtved. Her er to ponyer blevet dræbt de seneste uger, men hvor løsningen for husdyrejere egentlig burde være et ulvesikret hegn, så føles det ikke sådan for naboerne. De står nemlig med regningen selv, for tilskudspuljen lukkede for halvanden måned siden. Anna Elmer Kruse fortæller.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen går en tur på sin grund i Egtved.
5: Ja.
4: Omkranset af de køer og kalve, som hun frygter, at ulven kommer efter næste gang.
5: Jeg har min kalve liggende lige her om bagved, ikke, hvor de ligger og slikker solskin og nyder det grønne græs, ikke? Men ja.
4: Natten til tirsdag blev en ulv fanget på et vildkamera i området, så de ved, at den er retur efter angrebet på de to ponyer.
5: Og jeg føler mig jo magtesløs og utilstrækkelig i forhold til at kunne tage ordentlig vare om mine dyr og give dem den beskyttelse, som jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden stort set har fået behov for.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen har ikke et ulvesikret hegn, og hun frygter også, at det er falsk tryghed. Men så er der også prisen, der har betydning.
5: Ja, er du rigtig klog? Altså, det vil jeg jo ikke have råd til. Altså, min beskedne drift her, den vil jo aldrig nogensinde kunne finansiere det.
4: Fordi der er kuperet, hvor hun bor, så ender prisen for hegnet med at være dobbelt så dyrt, som hvis jorden var flad. Det fortæller en af de virksomheder, der laver hegn. Og fordi tilskudspuljen er lukket, så kan man kun søge en akutpulje, og kun hvis ens egne dyr er angrebet.
5: Hvis man fra officiel side vil gøre noget for at hjælpe os dyreholdere, og hvis man mener, det er løsningen at sætte et hegn op, jamen så skal der også bare være en kasse, der er åben.
3: Vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, der kan der nogle steder blive mere skydevejr, og lokalt, der kan der også falde enkelte byger. Temperaturer mellem 11 og 15 grader, og så svag til jævn, skiftende eller østlig vind.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Et helt nyt nummer her fra amerikanske Ella Langley. Be Her hedder det.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og i godt selskab med Kirsten Aarup Sørensen, som udgiver malebøger. Mandalaer hedder de, og har gjort det i 20 år. Det var egentlig ikke lige det, Kirsten, du sådan havde set for dig, du skulle. I forhold til, hvis vi sådan skal gå mere konkret ned i både, hvordan man gør, og hvad det kan gøre for en at beskæftige sig med det her. Altså, hvad maler man med? Hvordan foregår det?
2: Jeg anbefaler farveblyanter, fordi der både er sådan en fin og en grovmotorisk mulighed for at skabe variationer i farven. Så helt klart, enten farveblyanter eller akvarelfarveblyanter er også rigtig fine, fordi man hiver siderne ud af bogen. Så på den måde fungerer det jo rigtig godt, også med vand.
0: Og så vi kom altså lige til at snakke om her, mens musikken spillede. Mm. Vi kan godt huske de der malebøger, hvor det hele det trængte igennem, når man fik ødelagt billedet på den anden side.
2: Jeg kan bare huske, når Signe, hun sad med sine de her kinamalebøger, og hvor der bare var helt tynde sider i, og så hun sad med en tus, og så er det gået igennem tre sider, og var sådan, ej, øv.
0: Og sådan er det altså ikke her at gå ud fra, så?
2: Nej.
0: Det er noget ordentligt kvalitet.
2: Vi trykker på kraftig karton, og så det her med, at man hiver siderne ud en af gangen, det giver en masse ekstra muligheder.
0: Og hvad er det så, Kirsten, som gør, at ja, både du kaster det over, men som det også giver dem, der, som du hører også fra dem, der bruger det her som en hobby?
2: Ja, man siger populært, at det at farvelægge mandalas er meditation i bevægelse. Altså, det er en måde at meditere på. Og det anbefales at male mandalaen udefra og ind efter. Men vigtigst er, at der følges en retning, og det giver så god mening, når man sidder og kigger på det her helt systematiske forløb, der er i mandalas mønstrene. Hjernen afkoder de her ens mønstre, og så får hjernen lyst til at skabe noget system i det. Og neuropædagogisk forskning har faktisk påvist, at farvelægning af mandalas skaber afslapninger og koncentration, som ved åndedrætsøvelser eller meditative afspændingsøvelser. Så man har simpelthen sat elektroder på hoveder og målt den positive påvirkning, det har på hjernen, når de her symmetriske mandalas mønstre farvelægges. Så det, man skal forstå, det er, at hjernebølger falder til ro via det her systematiske forløb, der er i cirklerne.
0: Og i forhold til, for man kunne jo også selv tegne nogle cirkler og nogle mønstre og sådan noget. Ja. Altså, skal bestemt. Det være foretrykt, eller det kan man godt
2: man
0: gøre
2: kan, man kan bestemt. Altså, der vil jeg lige slå en lille krøl, Charlotte, til Carl Gustav Jung, lægen og psykoanalytikeren. Fordi han var faktisk den, der byggede bro fra Østen, fra buddhismen, som jeg har været inde på, til Vesten. Og han opdagede og udviklede mandalaen i psykologisk sammenhæng i Vesten i begyndelsen af 1900-tallet, og han begyndte at bruge mandala-maling i sin patientbehandling, men han malede også selv en hver morgen livslangt og betragtede det som et spejl på, hvordan han havde det indeni.
0: Og i forhold så til andre syssel, nu tænker jeg på sådan noget med at sidde og brodere, for eksempel, hvor man jo også broderer med farver, så altså, kan det sammenlignes med det?
2: Ja, bestemt. Hmm. Altså hele den her craft psychology bølge, som er kommet ind over os, er...
0: Altså craft som håndarbejde, eller håndens arbejde, kan man sige, ikke?
2: Hvor men hele den her måde at bruge nærvær på, altså at man hækler, strikker, maler, det er en måde at meditere på, og hvor man kan, det kan være, at man får vide i en proces, hvor man har en periode, hvor man har meget uro, at man tænker, det kunne da også være fint, hvis jeg kunne sætte mig ned på en pude og meditere nu i 20 minutter. Men det er slet ikke sikkert, det kan lade sig gøre, fordi man har så meget uro. Men hvis man så tager en malebog, så er det sådan et helt konkret, en konkret opgave, man har, hvor man sidder med sin farveblyant, og man har mandalaen, og så virker det på samme måde, som hvis man satte sig ned og mediterede.
0: Og nu sagde du, man tog eller papirerne og mønstrene ud af bogen. Altså, er det sådan, det ved jeg godt, man kan jo gøre, hvad man vil, men er det sådan meningen, det skal sådan måske rammes ind og sættes op på væggen, eller skal man bare gemme det i en mappe, eller smide det ud bagefter, altså, eller hvordan bruger folk det?
2: Altså, det er jo noget af det, jeg blev enormt ramt af, da vi sad i Lapland. Det her med, at børnene ikke bare malede til sig selv, men at de malede og gav væk. Altså, før de begyndte at male, så skrev de til far fra Nikolaj. Og så malede og lagde en hel masse mere i det, end hvis man bare sad med en prinsesse malebog, hvor der bare var nogle sider, man farvelagde til sig selv.
0: siger altså Kirsten Aarup Sørensen, som jo har sikkert, ved jeg godt, flere mandalerbøger på vej, og hvad de kommer til at indeholde, altså i hvert fald nogle temaer, som Kirsten, hun har set sig lun på, tager vi efter. David Mensah, I hear you knocking.

0: Kirsten Aarup Sørensen udgiver mandaler og malebøger, og Kirsten, vi har fundet ud af, at det er jo sådan bare en af de kreative ting, man kan beskæftige sig med, sådan af forskellige sysler, præcis. Så længe man ligesom udfordrer sin hjerne og giver den nye oplevelser og indtryk, at det ligesom er det, der er hovedformålet, præcis. Kan man faktisk godt sige. Men det er jo ikke nok, for du kan jo ikke sådan læne dig tilbage og hvile på laurbærrene. Jeg tænker, hvordan udvikler man sådan, altså der er form og figur og mønstre og sådan, altså i 20 år, så ja, altså, yeah. Ja, hvor er du henne i dag også i forhold til dengang?
1: Altså den her Flora Danica-malbog har virkelig været skelsættende, og jeg vil så gerne arbejde videre med den. Jeg har fået rigtig god respons på, at der både er information om planter, der er Flora Danica-tavlen, der er opskrifter i den, fordi det er jo spiselige blomster. Jeg kan jo ikke bare komme og sige, at de er spiselige, hvis jeg ikke fortæller, hvordan man spiser dem. Så det har været en fantastisk rejse og et fantastisk hold, der har været omkring den bog. Men så kom min svigerinde og hendes datter på en sommerhustur og sagde, Kirsten, sommerfugl.
0: Det
1: og jeg var sådan helt,
0: det er meget op i tiden, har lagt mærke til.
1: Det er meget at lære Korsgaards vidunderlige sommerfuglebog. Og
0: en journalist har skrevet en bog om sommerfugle.
1: Det er så fantastisk at få. Jeg er så taknemmelig for at have fået det lille lead. Så jeg er gået på sommerfuglejagt. Og den her, når man begynder at lede, det er jo på samme måde som når man maler mandalas, og man strikker og hækler. Og det her, når man får fokus på noget, så udvider ens bevidsthed sig. Og det her med at begynde at lære om sommerfuglene, som jeg har som tema i mit liv lige nu. Jeg leder efter sommerfugle, jeg tager billeder, og jeg læser om dem, og skriver op, hvilke sommerfugle jeg har fundet, hvornår og hvor. Og det er en enormt spændende rejse. Og vi har nogle danske sommerfugle, der er under stærkt pres, og mange arter er faktisk truede, og der er også flere arter, der er uddøde. Så det vil være så fint at tage fat i den, og så få skabt en mandalas malebog, der fortæller om de danske sommerfugle, og hvor vi kan finde dem, og lidt gå i Leas fodspor, og skabe noget røre omkring de danske sommerfugle, og få noget fokus på dem, fordi det er ret fantastisk.
0: Så det lyder som om, jeg skulle til at spørge, hvad der driver dig, Kirsten, men det lyder lidt som om, at det er sådan nogle små forskningsprojekter, kan man næsten sige, ikke? Som, yeah. Hvor du også selv bliver klogere på nogle ting og kan give det videre, hvis jeg nu skulle sige det.
1: Ja, jeg synes, den her spiselige blomster, det var for mig en kæmpe øjenåbner, hvor jeg bare tænker, hold da op, den der mørk kongelys har jeg gået forbi i 15 år, og hver eneste dag nærmest, og hele sommeren, og har ikke anet, den var spiselig. Og der har været så mange små, sjove historier. Sankt Hansurt kan man lave den lækreste hummus af. Og så det har været rigtig spændende at arbejde med. Og nu synes jeg, at den her sommerfuglebog, der kommer. Jeg har fået kontakt til Jørgen, der er arkitekt, som er passioneret sommerfugleelsker og en fantastisk dygtig tegner og akvarelmaler. Og Jørgen, han har sagt, jeg vil gerne male sommerfugle til din bog. Og Jørgen, han er en knalddygtig arkitekt og er super sjov at brainstorme med i forhold til koncept og samarbejde og har en masse gode idéer. Så de her, altså det er nok noget af det, jeg synes, der er mest fantastisk ved at have lov til at have sit eget, det er, at man selv sætter sit hold.
0: Og at fra at du importerede kun, ikke? Så du så ligesom selv sætter retning.
1: Selv eller? Sætter retning og selv putter noget i dem, der kan noget mere end bare et mønster.
0: Jamen, så må vi ud og have fat nogle farveblyanter og få malet, farvelagt nogle sommerfugle. Hvornår regner du med, at der er sådan en på hylderne i boghandlen?
1: Det bliver først næste forår.
0: Nå ja, men det er da også en dejlig tid med sommerfugle der.
1: Ja.
0: Kirsten Aarup Sørensen, tusind tak for besøget og fortæl om mandala malebøgerne.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Will you count me in?

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: away.
1: Janet Cash, Folsom Prison Blues, som du kan høre i en liveoptagelse fra 1968. 8 år siden, og der vandt de her, det europæiske Melodi Grand Prix, Brotherhood of Man.

0: Mette Frederiksen genoptager i dag regeringsforhandlinger med partier til venstre for midten. Det sker efter, at Socialdemokratiets formand i flere dage udelukkende holdt møder med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Og at der er forhandlinger i dag, blev bekræftet af de radikales politiske ledere, da min kollega Therese Rocha Birk mødte ham på Christiansborgs gange tidligere på formiddagen.
1: Martin Lidegaard, hvornår får vi en ny regering?
2: Det er spændende. Jeg håber, at det er inden for overskuelig tid, men jeg tror ikke, der er nogen, der kan svare på det spørgsmål lige nu.
1: Hvornår skal du til forhandlinger næste gang? Lars Løkke Rasmussen har jo været den forløbende uge.
2: Jeg skal i eftermiddag.
0: Og ifølge DR's oplysninger skal alle de røde partier også til forhandlinger med Mette Frederiksen i dag. Og på Christiansborg, der er Lars Løkke Rasmussen og Venstres formand Troels Lund Poulsen i mellemtiden set gå til møde med de konservatives leder Mona Juul. Det var dog ikke meget, de ville sige på vej ind.
1: Lars Løkke Rasmussen, hvordan skrider regeringsforhandlingerne frem?
3: Jeg har ikke nogen bemærkninger.
1: Må en kort status for dig om regeringsforhandlinger?
4: Ikke lige nu i hvert fald.
1: Hvor skal du hen?
4: Det tror jeg, jeg selv bestemmer, og behøver ikke at svare på.
1: Skal du til forhandlinger?
4: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal til ud.
0: Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Politiet har skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er dog stadigvæk i live, fortæller Midt- og Vestjyllands politi. Politiet fortæller også, at der ikke er fare for andre borgere i området. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret og skal efterforske sagen. Det er helt normal praksis, når politiet affyrer skud mod en borger. Der blev flere tomme stole i skolernes klasselokaler. En ny analyse fra Børns Vilkår viser, at flere end 12.000 skoleelever misser mindst hver fjerde skoledag. Og det er en fordobling på 5 år. Og blandt forældrene på Katrinebjergskolen i Aarhus er der bekymring over det her høje fravær.
5: Jamen, det er jo dårligt. Altså, det siger jo sig selv. Men vi må nok hellere kigge på årsagerne til, det er skidt, ikke?
6: Det er da en virkelig, virkelig uheldig udvikling. Og man bliver da meget nysgerrig på, hvad årsagerne til det er.
7: Jeg kender jo ikke årsagerne, men jeg synes stadig, det lyder voldsomt.
0: Lød det fra Claus Frobenius, Vibeke Dammen og Nikolaj Trane Evans. Ifølge Børns Vilkår, så er det høje fravær et signal om, at noget ikke fungerer i barnets liv, og det er brug for støtte og opmærksomhed. Og Mikkel Falsi har selv oplevet, hvordan det kan påvirke en familie at have et barn med et højt fravær.
8: Det er virkelig, virkelig svært, og man skal selv søge alt information, og det er rigtig svært at få hjælp. Vi føler heller ikke, at skolen samarbejder synderligt faktisk, så det er ikke overraskende. Vi ser det first hand.
0: De fleste kan se frem til solskin. I perioder bliver det dog mere skyet, og i Jylland der kan der i eftermiddag komme lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Hughes Corporation her og Rock the Boat.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Jamen, velkommen til anden time af programmet, hvor jeg, som oftest i hvert fald, har et dyk i arkivet, således også i dag. Vi skal tilbage til 1969, det var jo det år med månelandingen. Og ved juletid, der interviewede radioens Christian Kryger børn om sådan, ja, deres syn på tilværelsen, og hvad der sådan skete ude i samfundet. Og det kom så til at handle om månefarten, månelandingen, da Christian han får fat i 8-årige Anders. Og jeg ved ikke mere, end at han hedder Anders, for jeg vil da sige, at det kunne være sjovt at finde ham igen i dag. Men egentlig så skulle de tale om Jules Vernes bog, En verdensomsejling under havet, men det kommer så til at handle om rumfart. Et meget muntert klip, som vi skal høre lidt senere. Lige nu her, der er det Gnags og Summer of Love, og det er 2026, vi taler om.

enig med ved bålet ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Trine Terkelsen, som sagt, nummeret god nok. Jules Vernes klassiker En verdensomsejling under havet tager os med ombord på den mystiske ubåd Nautilus ind i en verden fuld af opdagelser og eventyr. Da bogen udkom i 1870, der var ideen om en kæmpe ubåd ren science fiction, men Verne forestillede sig allerede dengang en fremtid styret af teknologi og videnskab. Den bog interviewer radiolegenden Christian Kryger, 8-årig Anders, om i 1969, altså samme år som Neil Armstrong og Buzz Aldrin var landet på månen. Og den begivenhed kom i den grad også til at præge samtalen med, lad os sige, gammel kloge Anders. Her bevæger de sig lidt væk fra Jules Verne.
1: Næ, men han har haft evnen til at se ud i fremtiden.
2: Han netop.
1: En mægtig fantasi, han har haft, hva'?
2: Ja.
1: Han har jo også forudsagt, at vi skulle komme til månen.
2: Ja.
1: Hvad synes du om månefæren?
2: Det synes jeg ikke rigtig er noget for mig.
1: Er det ikke noget for dig?
2: Nej, ikke ordentligt.
1: Det undrer mig lidt, du. Synes du ikke, det er interessant?
2: Jo, det er måske en lille smule fantastisk, men det er jo muligt for os. Der har jo været nogen deroppe.
1: Ja, men synes du ikke, det er fantastisk, at det er muligt, at folk
2: jo kan
1: komme til månen?
2: Men det synes jeg ikke rigtig noget for, fordi at godt nok er der en stor fare for, at det går galt på den tur, men det er en anderledes far, end der var dengang Jules Verne levede.
1: Ja, det kan der måske nok være noget om, men derfor er faren jo ikke mindre, vel?
2: Nej.
1: Tur, du tager med til månen, hvis det skulle være?
2: Hvis jeg skulle til månen, så skulle det i hvert fald være med amerikanerne.
1: Hvorfor det?
2: Hvorfor?
1: Ja.
2: Fordi at russerne, de har dog ikke fået nogen landsat deroppe endnu. Altså at de nok ikke er så gode til at lave den.
1: Nej,
2: de... Og USA har også verdens bedste eller dygtigste mand til at bygge raketter.
1: Ja, ved du hvad han hedder?
2: Og jeg ved ikke, hvad han hedder, men jeg ved, at han er en tysker.
1: Ja, det er ham, der hedder Werner von Braun.
2: Mm.
1: Nu kan du godt huske det, det er jeg sikker på.
2: Nej, det kunne jeg ikke.
1: Nå, hvor gammel er du, Anders?
2: 8 år. Mm.
1: Læser du aviser?
2: Ikke ret meget.
1: Nå.
2: Jeg plejer kun at se tegneserierne.
1: Nå. Du læser ikke sådan noget, for eksempel, når nu der kommer meddelelser om, at nu har man præsteret det og det i rumfarten? Det brød du da ikke om?
2: Ej. Der kan som en godt flyve en raket til månen, uden jeg lægger mærke til det.
3: Det gode selskab på P5, det var de gode gamle dage.

0: skal man finde ud af, hvem man har tid, lyst og brug for at lytte til. Hvad er det for sange, der er tilstrækkeligt, præcis, vigtige og uomgåelige?
1: To vers og et omkvæd med Anne Dorthe Michelsen, lørdag og søndag live på B5 i DR Lyd.

Ikke alle kan slippe godt af sted med at kalde sit nummer for fedterøv, men folkeklubben kan godt. Put your head on my shoulder.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Det kan være, at Kolding Kommune ændrer på nogle procedurer efter en sag, hvor en medarbejder i koncernøkonomiafdelingen er blevet bortvist og politianmeldt. Sagen handler om, at den nu tidligere medarbejder uberettiget har lavet opslag i kommunens systemer og kigget i knap 200 borgers personoplysninger som navne, adresser og personnummer. Og sagen får måske den konsekvens, at der fremover vil blive holdt lidt mere øje med medarbejdernes søgninger, siger økonomichef i kommunen John Burkhardt.
2: Jeg tror, vi kigger på proceduren. Altså det beror jo meget på stikprøvekontrol og det her. Og det kan jo være, at vi øger omfanget af dem for eksempel. Men det kan jeg ikke rigtig sige noget om, fordi vi har ikke snakket om det internt endnu.
1: Kolding Kommune har sendt brev ud til de knap 200 berørte borgere, hvor de opfordrer dem til at være ekstra opmærksomme på, om deres personoplysninger bliver misbrugt. Det vurderer John Burkhardt dog, der er meget lille risiko for. Naboer til ulveangreb på ponnier ved Egtved kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn, fordi tilskudspuljen lukkede i februar, og en særlig akut pulje kan kun søges, hvis ulven har angrebet ens egne husdyr. Så naboerne må enten undvære hegnet eller betale selv, og i det bakkede terræn ved Egtved vil et ulvesikret hegn koste dobbelt så meget som på flatland, oplyser en virksomhed, der laver hegn. Alternativets ulveordfører Torsten Geil vil have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud bliver ændret. Ellers mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
1: Ulve er omfattet af EU's habitatdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Vi får lidt eller nogen sol i løbet af dagen, der bliver det nogle steder mere skyet vejr, og der kan også lokalt falde enkelte byger. Temperatur mellem 11 og 15 grader, og svag til jævn skiftende eller østlig vind.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Johnny Hates, Jazz, I Don't Wanna Be A Hero.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som fortsætter her i anden time af programmet med ham her. Thomas Helmig, og hans Livet er fedt.

0: Leslie Gore og It's My Party. Og en fest, så bliver det da her, når klokken bliver 12.15, fordi der er det Dennis Johannesson, som tager imod.
1: Ja.
0: 5 lyttere i alt.
1: Ja, det gør jeg.
0: Mm. Og, jeg... Som du udsætter for hvad?
1: Ja, altså de sædvanlige kategorier, kan man sige. Ikke? I dag handler det om, i dag handler det om aktuelt, og enten eller, det er nogle af de sådan semifaste, i hvert fald enten eller. Mm. 5 fra arkivet og fraklip osv. Og så har jeg en med i dag, der hedder Helt Uforklarligt.
0: Nå.
1: Hvad der gemmer sig i den, det bliver spændende.
0: Det er også noget, man kan putte mange ting ind i den, ikke?
1: Jo, det kan man, ja. og det kommer jeg sådan set også til at gøre. Men folk, der kender mig efterhånden, de vil jo nok også vide, at det skal nok gå hen og blive interessant.
0: Sådan er det med sådan nogle af jer quizmaster. Man skal sådan ligesom lære, hvordan I tænker, ikke?
1: Netop.
0: For at kunne svare på det.
1: Ja, det tror jeg også, folk har regnet ud. Hvad de måske ikke har regnet ud, det er, at fredagsfesten i programmet udebliver jo i den her uge.
0: Nå, for sådan.
1: Ja, så ja. Så vi, det er sidste gang, det sidste chance i den her uge for at få testet paratviden og hukommelse, så jeg vil jo stærkt opfordre til, at man indfinder sig. Altså, jeg vil jo kaste et mødepligt ud nu og sige, at når klokken er 11:45, så står man der. Og det er ikke noget med, ja, men jeg skal også, nej, man står der.
0: Og ellers så er der håb igen på mandag, ikke?
1: Nej, ellers så vanker der.
0: Dennis Johannesson, perfekt på stribe, 11:45.
1: Nemlig.

indspilningsland Sverige, ja, det tror jeg da på, det var ABBA og Angel Eyes. Og ja, hvad skal vi tage? Hvad skal vi tage? Hvad med dem her? Frankie Valli og The Four Seasons med Oh, What a Night. 11. december 1963.

Sidste chance i den her uge for at ramme plet ud i kunsten at svare på en eller i en quiz. Det er Dennis Johansen, som sender P5 på stribe her lige efter middagsradiovisen. Det er kl. 12.15 til 14. Og hvis ikke, at du er typen, der måske selv lige får ringet ind eller begået dig der, så kan jeg da love dig, at det er en fornøjelse også at lægge øre til. Ligesom det er her til Danseorkestret og deres sidste skrig. Det bliver sidste stykke musik inden radiovisen. Mit navn er Charlotte Strib. En dejlig torsdag.

0: Folk omkring Egtved føler sig svigtet. Ulven er kommet, men nu kan de ikke få tilskud til ulvehegn.
1: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
0: Hør lige om lidt, om politikerne er parate til at åbne for puljen igen. Børn bliver groomet til gambling af computerspil, hvor man kan købe lykkeposer. Det mener Center for Digital Pædagogik, og det gør 11-årig Simon Østergaard Larsen sådan set også på sin egen unge facon.
2: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, så kan du godt købe flere.
0: Bliv klogere på gaming, gambling og de såkaldte lootboxes, børnene køber lidt senere. Og så skal vi til smitteskibet ved Kap Verde. Mange frygter, at hantavirus ombord kan ende med at sprede sig som en ny omgang corona. Men nej, lyder det her.
3: Jeg tænker, at det er en kæmpe risiko, hvis man er på det der skib og en passager der, men for andre mennesker ude i verden og for de fleste af os, er det her slet ikke nogen risiko.
0: Sådan siger professoren, de fleste af os lærte at kende for 6 år siden som coronalone. Jeg tester hende på hendes argumenter sidst i den her radio. Jeg hedder Niels Christian Lang. Ulvehegn føles som en umulig løsning for naboer til ulvene i den sydjyske by Egtved. Her er 2 ponyer blevet dræbt de seneste uger, men hvor løsningen for husdyrejere egentlig burde være et ulvesikret hegn, så føles det ikke sådan. De står nemlig med regningen selv, for tilskudspuljen lukkede for 1,5 måned siden, inden ulven kom. Og det frustrerer Michael Lund.
1: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Vi har mødt en anden nabo, der også er træt af situationen.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen går en tur på sin grund i Egtved.
5: Ja.
4: Omkranset af de køer og kalve, som hun frygter, at ulven kommer efter næste gang.
5: Jeg har mine kalve liggende lige heromme bagved, ikke? Hvor de ligger og slikker solskin og nyder det grønne græs. Ikke? Men ja.
4: Natten til tirsdag blev en ulv fanget på et vildkamera i området, så de ved, at den er retur efter angrebet på de 2 ponyer.
5: Jeg føler mig jo magtesløs og utilstrækkelig i forhold til at kunne tage ordentlig vare om mine dyr og give dem den beskyttelse, som jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden stort set har fået behov for.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen har ikke et ulvesikret hegn, og hun frygter også, at det er falsk tryghed. Men så er der også prisen, der har betydning.
5: Ja, er du rigtig klog? Altså, det vil jeg jo ikke have råd til. Altså, min beskedne drift her, den vil jo aldrig nogensinde kunne finansiere det.
4: Fordi der er kuperet, hvor hun bor, så ender prisen for hegnet med at være dobbelt så dyrt, som hvis jorden var flad. Det fortæller en af de virksomheder, der laver hegn. Og fordi tilskudspuljen er lukket, så kan man kun søge en akutpulje, og kun hvis ens egne dyr er angrebet.
5: Hvis man fra officielt side vil gøre noget for at hjælpe os dyreholdere, og hvis man mener, det er løsningen at sætte et hegn op, jamen så skal der også bare være en kasse, der er åben.
0: I Alternativet mener ulveoverfører Torsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med den regning selv.
6: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Og Anne Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Hun har bedt ministeren på området, Jeppe Bruus, om at gå ind i sagen, men
7: problemet er jo lidt, at lige nu der er vi i en situation, hvor der ingen regering er, og dermed at heller ikke ministeren kan agere ret meget i den her situation.
0: Og det var Anne Elmer Kruse, der havde lavet indslaget. De fleste kender nok til Pokémon eller fodboldkort, men det er måske ikke alle, der er helt skarpe på, hvad en lootbox er. Det gælder dog ikke for de 11-16-årige, der har mere end halvdelen af dem nemlig brugt penge på dem. Det viser en undersøgelse fra Center for Digital Pædagogik og UNICEF. Når børn køber en lootbox, så køber de en virtuel lykkepose, som de kan åbne og måske få noget værdifuldt retur, de kan bruge i spillet. En tredjedel af dem, der køber en lootbox, får lyst til at købe en ny, lige efter de har åbnet den gamle. Pernille Stisdal gør os lidt klogere på fænomenet.
8: Hvad laver han altså?
9: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
10: Jeg gamer hver dag.
9: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
11: Førskole og efterskole.
9: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
10: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
9: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
10: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul.
11: Fedt.
9: Men andre gange er de mindre heldige.
10: Hvad ser jeg for? Ej.
11: Det er nogle dæk, money dæk.
2: Jeg kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
9: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
2: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
9: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
2: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Emil Ludvigsen. Du er fra Center for Digital Pædagogik og ekspert i gaming og online-fællesskaber. Det er jo jer, der står bag den her undersøgelse sammen med UNICEF. Altså først og fremmest, hvad er problemet ved, at børn bruger lommepenge på lootboxes i stedet for kinderæg eller Pokémon-kort? Hvor der jo også er en vis spænding om, hvad man får.
12: Jamen, problemet for os ligger i, at det her det minder om gambling på en helt anden måde, fordi man har en indsats og så en tilfældighed, der i den anden ende munder ud i en eller anden gevinst. Og den gevinst, den kan ofte omsættes tilbage til penge. Det er derfor, vi synes, det minder rigtig meget om gambling. Der er jo ikke på samme måde et marked for de ting, man har vundet i et kinderæg. Og derudover så gør det digitale også bare, at der er mindre friktioner, at det kan være sværere for forældrene at følge med. Så på den måde, så synes vi, at det er lidt af nogle forskellige fænomener, selvom de har tilfældigheden til fælles.
0: Men er der noget belæg for direkte at sige, at gamingindustrien prøver at gøre børn afhængige af deres spil?
12: Altså nej, det er jo nok mere en intention. Så skal vi jo have adgang til nogle lukkede møder i spilindustrien. Men det vi i hvert fald kan se, det er, at en tidlig debut med nogle af de her mekanismer, som lootboxes i spil, øger risikoen for, at man på sigt udvikler rigtig dårlige pengevaner eller decideret ludomani senere hen. Så selvfølgelig mener vi, at det skal være forbudt på lige fod med alt andet, der ligner gambling for børn.
0: Og så kort her til sidst. Altså lige så vel som forældre har et ansvar for, at alle lommepengene ikke går til Pokémon-kort og kinderæg. Har de så ikke også et ansvar for at stikke hovedet ind til deres gamende børn og sørge for, at de ikke bruger dem alle sammen på lootboxes?
12: Der er helt sikkert en del af ansvaret, der ligger hos forældre, men man skal kunne være tryg ved at give sine børn 50 kroner med i Netto, uden de kommer hjem med skrabbelod og hvidvin. Og på samme måde skal man give dem lov til at bruge penge her, uden at være bange for, at de udvikler ludomani.
0: Tak skal du have for at være med her, Emil Ludvigsen, som altså er ekspert i gaming og online-fællesskaber fra Center for Digital Pædagogik. DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der mener direktør Niels A. Wetterberg ikke, at lootboxes og gambling er det samme, men skriver, det betyder ikke, at problematisk forbrug ikke findes, som med søde sager og skærmtid udvikler nogle børn mønstre, der kommer ud af kontrol. Det er reelt, og det skal tages alvorligt. Og nu skal det handle om hantavirus. I aftes i Schiphol Lufthavn i den hollandske hovedstad Amsterdam, der lød det nemlig sådan her. Her landede en person smittet med den dødelige hantavirus. Til modtagelsen af personer i hvide DNA-dragter, beskyttelsesmasker, handsker og ambulancer på landingsbanen med politieskorte. Den smittede person var blevet evakueret fra krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdens Sundhedsorganisation er konstateret 8 tilfælde af hantavirus. 3 af de smittede er omkommet. Og senest er en stewardesse nu indlagt med mulige symptomer på hantavirus. Og Lone Simonsen, du er professor i epidemiologi og leder af forskningscentret Pandemics på Roskilde Universitet. Der er jo nok mange, der kommer til at tænke tilbage på coronatiden. Skal vi være bange for, at det her det udvikler sig?
13: Nej, det bliver aldrig noget, der kommer til at angå folk, som ikke har været på det her skib, krydstogtskib, eller har været direkte forbindelse med, og meget, meget tæt på de patienter, der er.
0: Jeg tror lige, Lone Simonsen, at vi skal prøve at få en lidt bedre lyd på dig, fordi du er på min mikrofon, og ikke på... Nu kommer den her. Vi prøver lige en gang til, Lone Simonsen. Ja. Altså, skal vi være bange for det her?
13: Her i Danmark, nej. Det skal vi ikke. Altså det vi skal tænke på, det er, at det er en virus, som primært bliver overført fra mus til mennesker, og meget dårligt til at overføre sig fra menneske til menneske. Så det er en helt anden situation, end det var med corona i 2020 og med pandemi-influenza historisk.
0: Kan vi forvente at se et udbrud af hantavirus herhjemme i Danmark?
13: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det kan være, der kommer en... Hvis der var en passager, for eksempel, som kom til Danmark, ville blive indlagt og håndteret på en måde, så der ikke blev flere, der blev smittet. Nu hvor vi forstår, hvad problemet er, og så kan man jo gardere sig mod smitte på de hospitaler, der modtager dem.
0: Men omvendt, inkubationstiden er jo så lang som op til 8 uger, og nu får vi at vide, at der er en stewardesse, der er blevet indlagt også, eller i hvert fald har symptomer på hantavirus. Er det ikke en risiko, et faremoment?
13: Altså det er faktisk en lidt god ting for dem, der skal opspore de her tilfælde, fordi først har man 20 dage, før de begynder at få symptomer, og så kommer der en periode, hvor de har milde symptomer, og det er alle dem, man skal have fat i hurtigt, for at sikre sig, at hvis de går videre, og det faktisk er hantavirusinfektion, at de så får den intensive behandling, de får brug for.
0: Og sådan lød det her fra Lone Simonsen, således beroliget går vi videre. Til en kamp mellem en præsident og en pave. I måneder har stemningen nemlig været anspændt mellem paven og Donald Trump. Pave Leo er imod krig og fortaler for dialog og forsoning. I dag er den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio så på besøg til en omgang dialog i Vatikanet. Det besøg ser vi nærmere på om lidt, men inden da giver min kollega Frederik Sundby dig et overblik over striden.
14: Vi skruer tiden 4 måneder tilbage. Amerikanske militærfly smider bomber over Venezuela, og landets præsident bliver taget til fange. Fra Vatikanet bliver invasionen af det sydamerikanske land mødt med skepsis.
15: Con animo colmo di preoccupazione.
14: Jeg følger udviklingen i Venezuela med et bekymret hjerte, lyder det blandt andet fra den amerikansk fødte Pave Leo den 14., men det gør tilsyneladende ikke det store indtryk på den amerikanske præsident. For den 28. februar retter Trumps krigsmaskine så sigtekornet mod et nyt land.
16: Major combat operations in Iran.
14: Og samtidig ser vi billeder af brændende biler og pulveriserede bygninger fra Iran. Paven opfordrer igen til fred og dialog.
15: Dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi.
14: Men i stedet eskalerer Trump.

0: he said what he said.
1: You're messing with the Pope. Can't do that.
2: Men foreløbig har Trump afvist at sige undskyld til paven.
3: There's nothing to apologize for. He's wrong.
4: Og med os i studiet har vi nu vores internationale korrespondent Stephanie Surryk. Og Stephanie, hvad er det, der er på spil for Donald Trump og den amerikanske regering her?
5: Jamen, det er noget bøvl for den amerikanske præsident at have lagt sig ud med overhovedet for den katolske kirke. 20% af amerikanerne er katolikker. En stor del af Trumps eget bagland er, om ikke katolikker, så i hvert fald glødende kristne og meget, meget kede af den her konflikt. Så der skal glattes ud.
4: Indtil videre, der har Donald Trump jo ikke ligefrem sagt undskyld til paven. Hvad håber amerikanerne at opnå med det her besøg?
5: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så altså, Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glat ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glat ud, som udenrigsministeren har.
4: Men er det realistisk, at amerikanerne så kommer til at opnå det, de egentlig gerne vil med det her?
5: Ja, jeg tror, det er realistisk i dag, og så ved vi jo af erfaring, at alting kan se anderledes ud i morgen eller i overmorgen, alt efter hvad præsidenten måtte mene om det her. Jeg tror nu nok, at en erfaren, dygtig politiker som Marco Rubio skal kunne lande nogle rigtig gode, konstruktive møder, både i Vatikanet og i premierministeriet. Men om det kan udvikle sig i løbet af fremtiden, det ved vi næsten med sikkerhed, at det kan det jo godt.
4: Lød det altså her fra international korrespondent Stephanie Surryk. Og hvis du vil høre mere om pavebesøget, så kan du høre om det i podcasten, som Stephanie Surryk også er vært for, nemlig den, der hedder Stjerner og Striber. Du finder den i DR-app, og det gør du fra i morgen tidlig. Men lige præcis her og nu, der skal vi have en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
6: Og den handler om generelt tørt vejr, og mange steder også solrigt vejr til at begynde med. Der er dog tiltagende skydække over land her i løbet af eftermiddagen. Det er begyndt blandt andet i Østjylland og nord for København. Det breder sig sådan lidt mere hen over eftermiddagen. Og der kan komme en enkelt by ud af det i Midtjylland. Temperaturmæssigt en 10-15 grader. Til gengæld stort set ingen vind. Den er ganske svag fra skiftende retning af pålandsvind mange steder. Øvrigt uventet ikke så op til 4 når det højeste.
4: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mærsk.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på Stribe.

0: Save Tonight. Det er den her. Fra Eagle Eye Cherry, som har fødselsdag i dag. Fylder 58 år.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Man skal ikke udsætte til i morgen, hvad man kan få fikset i dag. Slet ikke, når det kommer til hjernegymnastikken i det her program. For det kommer nemlig slet ikke i morgen. Så det er nu, det gælder, folkens. Velkommen. Det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør i P5 på Stribe. Quizzer altså. Det gælder om at tjekke, om du er sådan helt uden hjælpemidler, altså ikke noget AI, ikke noget Google, ikke noget leksikon, ingenting, udelukkende ved hjælp af din paratviden og hukommelse, kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Det er sådan konceptet forklaret ganske kort. Og hvis du kan, ja, så har du jo fem på stribe og kan bryste dig af det sådan resten af dagen. Og hvis du ovenikøbet gør det her hos mig, efter at have sendt mig en sms og leget lidt med og været med til at holde liv i bæksen her, ja, så kan du også få dig en gevinst, nemlig en P5 på stribe, eller en P5-kasket. Der står faktisk ikke P5 på stribe på den, så skal passe på, om jeg lover for meget. En P5-kasket eller en P5-mulepose. Så, der er også lidt for inden af regnbuen, altså. De fem kategorier, der kan udløse det i dag, det er den faste nyhedskategori, aktuelt. Fem spørgsmål inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen. Så er der enten eller kategorien med et spørgsmål, og så to svar, et forkert og et rigtigt, og så er det bare med at nappe det rigtige. Så er der en kategori med i dag, der hedder helt uforklarligt. Så er der fraklip, kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål fra de seneste par dage. Og så endelig fem fra arkivet, chancen for at blive quizzet i en af de mange kategorier efterhånden, som har været med tidligere. Og der bliver, når du vælger, blandt de fem mulighed for at vælge mellem to af dem, sådan helt konkret. Og vil du være med, det håber jeg også, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 7. maj 1924, der blev Beethovens 9. symfoni uropført i Wien. Det var hans sidste komplette symfoni, og blev i øvrigt komponeret, mens han var totalt, ja hvad, blind eller døv. Send svaret i en sms 1212, det er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv så svaret. Altså, var han blind eller døv til sidst, Beethoven, mens han komponerede musik ovenikøbet. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Og jeg skal bruge to deltagere på det første indgangsspørgsmål her, ganske som sædvanligt, så kom bare andre gode muligheder. Og gør det lige, mens, altså skriv, mens vi lige markerer en rund fødselsdag i musikkens verden. Thelma Houston, under de 80. Det skal fejres med Don't Leave Me This Way.

0: Thelma Houston, 80 lys i lagkagen i dag. Her var Don't Leave Me This Way i den anledning. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, helt uforklarligt, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, og det håber jeg også, så vi slipper for, at redaktøren kommer ind i studiet og siger, at vi må stoppe her, Dennis, der kommer simpelthen ikke sms'er nok. Ja, så send en sms. Telefonnummer, det er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad var han egentlig der til sidst, mens han stadig komponerede musik? Beethoven, var han blind eller døv? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg ringer til efter nyhederne, dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andet Britt fra Brylle chancen. Hun er sygeplejerske på OUH, og tager sig blandt andet af folk med diskusprolaps, men møder også flere og flere, der er kommet galt afsted på deres elcykel.
1: Ja, altså jeg vil sige, at vi ser jo desværre, ja, det er jo, for, det er jo ikke for at stigmatisere, men middelalderne, måske lidt mænd, som er rigtig glade på deres elcykler. Men gudskelov er det jo godt med cykelhjelm. Ja. Men der er en stigning i patienter, som kommer til at ikke lige måske eller overser en bil, eller kommer til at køre ud i noget, hvor de så kommer til at vælte ind over et, hvad skal man sige, en kantsten eller noget, og det kan gå rigtig galt, fordi der er jo fart på de der elcykler.
0: Ja, nemlig det, der er.
1: Og altså, det er sådan nogle skader. Ja,
0: det er jo noget, bilisterne også skal vende sig til, ikke? Fordi når man kigger, når man kommer kørende der, så kigger man til venstre, der kommer en cykel derude, og så tænker man, nej, det kan jeg sagtens nå, men det er ikke altid,
1: er
0: man kan det.
1: Det er bare en hurtig cykel. Det er nemlig det.
0: En lille reminder her fra en, der altså ser konsekvenserne hver dag på sit arbejde. Kør nu forsigtigt. Britt havde fri i går og brugte blandt andet fridagen på at få 5 på stribe her hos mig. Gør det samme. Kom an. 12-12. P5. Mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Beethoven. Blind eller døv. Og så dit navn, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817-4x0. Et indgangsspørgsmål, hvor man jo... Ja, 50-50. Nærmest enten eller, ikke? Op til nyhederne. Mott the Hoopoe.

0: Mop the Hoover. Med All the Young Dudes i P5 på Stribe, hvor vi quizzer løs lige om et øjeblik. Men først nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hudnålstien, der blev indviet i marts, skal fortsat gå gennem en ejendom på Myllerupvej nord for Tørring. Det har Klima- og Natur- og Miljøudvalget i Hedensted Kommune besluttet. Stien med offentlig adgang til et privat areal blev tinglyst tilbage i 1980, hvor der også blev givet kompensation for den adgang. Ejerne af ejendommen ønsker dog, at stien den bliver flyttet, da de oplever, at trafikken er gående, som er værende meget generende. Men et enigt udvalg holdt altså fast i, at det bliver for dyrt at flytte stien over på den anden side af nå, det siger udvalgsformand Claus Theisen fra Socialdemokratiet. Udvalget giver dog lov til, at ejeren selv kan betale for at flytte stien internt på grunden, så den bliver mindre generende for dem, siger Claus Theisen.
3: Vi håber, at det vil gøre en forskel, fordi at vi selvfølgelig også åbne for, at de laver noget beplantning over mod deres dyr og mod deres ejendom i øvrigt.
2: DR har været i kontakt med ejeren af grunden, men ejeren har ikke nogen kommentar til den politiske beslutning. Måske bliver der ændret på nogle procedurer i Kolding Kommune efter en sag, hvor en medarbejder uberettiget var inde i kommunens systemer og kiggede på knap 200 borgers personoplysninger som navne, adresser og personnummer. Medarbejderen i koncernøkonomiafdelingen blev bortvist og politianmeldt. Og sagen får måske den konsekvens, at der fremover vil blive holdt lidt mere øje med medarbejderes søgning, det siger økonomichef i kommunen John Burkhardt.
4: Jeg tror, vi kigger på proceduren. Altså det beror jo meget på stik på kontrol og det her. Og det kan jo være, at vi øger omfanget af dem for eksempel. Men det kan jeg ikke rigtig sige noget om, fordi vi har ikke snakket om det internt endnu.
2: Kolding Kommune har sendt brev ud til de knap 200 borgere, hvor de opfordrer dem til at være ekstra opmærksom på, om deres personoplysninger bliver misbrugt. Det vurderer John Burkhardt dog, at der er en meget lille risiko for. Der kommer lidt eller nogen sol i dag, men løbet af dagen der bliver det stadigvis mere skyde, og lokalt kan der komme en enkelt byge. Temperaturen i dag den kommer op og ligger et sted mellem 11 og 15 graders varme.
5: P5 på Stribe.

0: Nicolas Ramazzotti, italiensk musik i P5 på stribe, Cosa della Vita.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang. Det er ugens sidste udgave af programmet, og heldigvis er der nogen, der har skrevet til mig. Blandt andre Jette fra Røde Kro. Velkommen til, Jette.
2: Tak skal du have.
0: Hvor er det, Røde Kro ligger?
2: Det ligger i Sønderjylland, mellem Åbenrå og Tønder.
0: Sådan der, så har vi dig placeret.
2: Så vi er meget sønderjysk.
0: Ja, og der i Røde Kro, der kan jeg forstå, at du har morteligt travlt. Der er både en hund, der skal forkæles, og en mand, der skal forkæles, skal jeg forstå, ikke?
2: Ja, og børnebørn, og datter og svigersøn.
0: Hold nu op, hvor har du travlt, Jette.
2: Ja, det har meget travlt.
0: Hvis vi lige bliver ved mand og hund, så det handler om Henning og Hachi.
2: Ja.
0: Og Hachi, det er en nu 5 år gammel dværgpudel, faktisk, og Hachi er en fødselsdag i dag. Tillykke med det.
2: Tak.
0: Ja. Men det der navn Hachi, hvor er det, du har fået det fra, kan man sige?
2: Jamen, det har jeg fået fra en film. En amerikansk film, som min datter og jeg elskede at se.
0: Ja.
2: Og den hed oprindeligt Hachiko, men fik kælenavnet Hachi.
0: Ja.
2: Og så da vi fik vores pudel her, kalder den femte, vi har,
0: ja,
2: af samme race gennem mange år.
0: Så skulle han hedde det. Men prøv lige at fortælle, hvad filmen handler om, fordi det er jo en...
2: Jamen, den handler om en tilløbende hund, som det er en herre, det tager sig af. Og den følger troligt sin, i gåsøjne, far til stationen hver dag, hvor han kører på job.
0: Ja.
2: Og pludselig en dag, så kommer han ikke hjem.
0: Nej.
2: Og Hachi, den fortsætter med at leve på den banegård.
0: Og hvor venter, det er, og venter, og venter, og venter.
2: Ja. Og venter, og venter på far, og han kommer ikke.
0: Nej.
2: Og så er det en pølsemand, der tager den til sig.
0: Ja.
2: Men den bor på banegården.
0: Ja. Indtil den dør, simpelthen.
2: Ja. Og så bliver det rejst en stor bronzestatue af den på banegården, til minde om den.
0: Ja. Det er jo en sindssygt trist men også rørende historie jo et eller andet sted.
2: Ja, men vi har tudet til den film, jeg ved ikke, hvor mange gange, min datter og jeg.
0: Det kan du godt bilde mig ind. Jeg står nærmest og begynder at græde nu. Ja, han har en kæmpe klump i halsen i hvert fald.
2: Ligesom Dirty Dancing, du ved. Den ser man også igen og igen.
0: Jo. men det her, det er jo mega trist og alt muligt, og alligevel dejligt også.
2: Ja, men
0: også.
2: Den er også en god historie.
0: Ja,
2: og den ender jo også godt.
0: Nå, hvordan det?
2: Jamen,
0: de alle dør jo.
2: Jamen, den bliver jo taget af, og det bliver lavet et mindesmærke over den.
0: Skal der også laves et mindesmærke over jeres dværgpudel der?
2: Nej,
0: det skal
2: og han skal heller ikke hjem i urne, som nogen gør.
0: Nej, det er der faktisk nogen, der gør det, rigtigt.
2: Ja, når men han der skal også... bort, skal han på på Kældyrskrematoriet i Kolding.
0: Ja, men det er den tid, den sov, kan man sige, fordi nu er han jo kun 5 år til lykke med det i dag.
2: Og tak.
0: Nå, Beethoven.
2: Ja.
0: Blind eller døv?
2: Døv.
0: Ja, han var simpelthen døv, og det lyder mærkeligt, at man kan komponere musik, når man er stokdøv, men han stolede simpelthen på sit indre øre, og det gjorde han jo ganske godt.
2: Den
0: 9. symfoni er jo et godt eksempel på det. Så du må vælge mellem alle kategorierne. Der er aktuelt, enten eller, helt uforklarligt, fraklip og 5 fra arkivet.
2: Jamen, det skal være enten eller den her.
0: Det skal være enten eller, sådan der. Og den kaster vi os ud i, Jette og mig. Skal vi lige sunde os om på den der historie. Det er lige efter The Searchers.

0: Needles and Pins. Med The Searchers. I B5 på stribe. En torsdag eftermiddag, hvor vi har lagt fra land, vi har taget til Røde Kro, og nu skal i kategorien enten eller. Er du klar til det, Jette?
1: Det tror jeg.
0: Spørgsmål nummer et. Hvilken avis har en rubrik, der omtaler den øvrige del af avisen som vort tillæg? Er det Berlingske eller Politikken?
1: Politikken.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad var i 1992 honoraret for at være side 9-pige i Ekstrabladet? 500 kroner eller 5.000 kroner?
1: 500.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvor døde hunden Leica? Nå ja, nu er vi alle alligevel. Den første hund i rummet. Gjorde den det på jorden eller i rummet?
1: På jorden.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvem spillede bodyguard for Whitney Houston i filmen Bodyguard? Harrison Ford eller Kevin Costner?
1: Åh, det er jo to dejlige skuespillere, begge to.
0: Du har fuldstændig ret.
1: Harrison Ford. Jeg ved det ikke.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken farve har brystet på en dompaphund? Gråbrunt eller rødt?
1: En hvilken hund?
0: En hund, altså hunden. Det er ikke en vov-vov-hund, en fugl, der hedder en dompap.
1: Ja.
0: Og hvilken farve har brystet på dompaphunden? Er det gråbrunt eller rødt?
1: Jeg tror, det er gråbrunt, og handen er rødt.
0: Nå, lad os se på det. Rubrikken, der kalder resten af avisen for, vores tillæg, det er rubrikken af ATS, at tænke sig, som man finder på bagsiden af Politikken, det er rigtigt. Honoraret for at være siden IP i Ekstrabladet i 1992, det var 500. Jeg skulle da ikke. Så var der Leica. Nu vi havde lige snakket om Hachi, men Leica døde altså i rummet, desværre.
1: Åh, nej.
0: Ja. Så var der filmen Bodyguard. Det er Whitney Houston, der spiller hende. Det er Kevin Costner, der spiller ham.
1: Ja. Okay.
0: Og endelig, ja, så har du faktisk styr på det. Brystet på den der fugl, dompappen, altså hunden, det er gråbrunt. Men det ændrer ja. Desværre ikke ved, at vi lander på de triste tre, Jette.
1: Nej, det er det så ikke at gøre ved.
0: Nej, men vi gør det bare bedre næste gang. Men tak for snakken, og tak for lige at tage os med i biografen.
1: Ja, velbekomme. Du må hjem og se filmen.
0: Ja, det bliver jeg nødt til nu.
1: Ja.
0: Det er godt. Hils Hachi og Henning, ikke?
1: Det gør jeg.
0: Det er godt, Jette. Hej, min ven.
1: Hej,
0: tak i lige måde. Vi quizzer videre lige om lidt.

0: Jo, det kan godt tage det, den her. Michael Bublé og Ron Sexsmith lige tilsat lidt maracas her, var. Whatever it takes. Og maracas og rød løber og faklerne er tændt og det hele, det er fordi vi faktisk har en debutant kommende op af den røde løber nu, nemlig Frank fra Vejle. Velkommen til Vejle, Frank.
1: Jo, mange tak, Dennis.
0: Vi er i en kolonihave der i, er det sådan i, er det midt i Vejle eller udkanten af Vejle, eller hvor er vi sådan mere?
1: Det er midt i Vejle, det er lige bag sygehuset faktisk.
0: Ja, og der bor du og synes, at det er da fint nok.
1: Ja, det har jeg gjort i 22 år nu, så det trives jeg rigtig godt med, fordi at jeg har førtidspensionist på grund af det psykiske. Ja. Så det der med at bo i en toværelseslejlighed, det fungerer.
0: Det er sgu ikke dig, nej.
1: Nej, jeg blev indlagt hver anden eller hver tredje år, og nu har jeg holdt mulig af psykiatrisk sygehus i 25 år. Så det har jeg ikke lyst til at lave om på.
0: Så det er sådan set en billig terapibehandling, det her, kan man sige, ikke? At lade dig bo i den koloni her, men jeg kan forstå, at kommunen er ude med riven, ikke, Frank? Altså, hvad?
1: Jo, altså lige her i første omgang, det er det hus, der er for store og ligger for tæt på skel.
0: Ja.
1: Men her, den her haveforening, tror jeg ikke, der er nogen, der er for store. Fordi sådan en som jeg har en dobbelt have.
0: Ja.
1: Så jeg må faktisk bygge 20 kvadratmeter mere, end jeg har nu.
0: Ja.
1: Men det ser voldsomt stort ud, fordi at det ligger jo hen over de to grunde der.
0: Ja.
1: Men,
0: hvad er udsigterne? Tror du kan få lov at blive boende? Eller, har du boet der så længe?
1: Ja, måske med noget dispensation af en art eller sådan noget.
0: Ja.
1: Jeg håber det virkelig. Men altså lige mindst, min nuværende problem, det er, at jeg kun har en meter til skel til begge sider. Så, men det anbefaler kommunen, at vi slår noget, der ikke kan brænde på, noget B2-klædning eller sådan noget.
0: Ja, okay. Jamen altså, bare I finder ud af det ordet, fordi det kan jo ikke være rigtigt. Det er sådan noget, der skiller det. Altså, helt seriøst. Men det er jo bare min mening. Det må kunne lade sig gøre, ikke, Frank? For du skal blive der.
1: Jeg krydser fingre på det.
0: Så er vi to. Ikke?
1: Så er vi kommunen sparer boligsikring.
0: Alt muligt.
1: Jeg får ingen tilskud eller noget. Altså. Så det er i hvert fald måske 30.000 om året, kommunen sparer ved at bo herude.
0: Ja, prøv at høre. Der blev lige angrebet af en fugl.
1: Det var lige en solsort, der drøn forbi hovedet på en meters afstand. Det er skønt ude.
0: Det er Vejle Kommune, der sender deres dræbersolsorte ind over dig lige nu.
1: For jeg sætter her midt i blomster.
0: Også den var vred, kunne jeg godt høre.
1: Ja.
0: Nå, Frank, nu skal vi quizze. Vi skal også lige have dig til at sige, ham med Beethoven der, blind eller døv?
1: Han var døv.
0: Ja, det var han da. Fuldstændig, ja. Og derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Det er aktuelt, helt uforklarligt, fraklip og fem fra arkivet.
1: Det bliver helt sikkert helt uforklarligt, fordi hvis jeg kan forklare det, så vender der en Nobelpris. Så du stiger bare på, Dennis.
0: Jamen, så er det den, vi kører. Spørgsmål nummer et i helt uforklarligt lyder. Hvad betyder forkortelsen UFO, altså UFO?
1: UFO?
0: En UFO.
1: Nå, UFO. Ja. Det er jo engelsk.
0: Man kan faktisk også godt sige det på dansk.
1: Uforklarlig, udefinitivt, scenært objekter. Ja.
0: Du har...
1: UFO.
0: Du har sagt mange gode ord der, så lad os bare lade den ligge der. Spørgsmål nummer to lyder. Hvad hedder den amerikanske film, hvor en lille dreng får besøg af et rumvæsen, der er strandet på jorden?
1: E.T.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad hedder det område i Atlanterhavet, hvor mange fly og skibe efter sigende er forsvundet på mystisk vis?
1: Bermuda-trekanten.
0: Spørgsmål nummer fire. Skuespilleren Sigourney Weaver har i en hel filmserie jagtet frygtindgydende rumvæsener. Hvad hedder serien?
1: Shit, mand. Ej, det hedder den ikke.
0: Det kunne se godt ud på en filmplakat.
1: Jagt i rumvæsener.
0: Ja, Sigourney Weaver.
1: Ja, jeg skal jo skyde på noget. Månebasen alfa.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad kalder man film og litteratur, der blandt andet handler om væsener fra andre planeter?
1: Science fiction.
0: Nå, lad os lige tjekke det her.
1: Ja, jeg tror ikke, det blev til en Nobelpris.
0: Det kører vi heller ikke med her, Frank. Det lader vi andre om. Men du siger så meget omkring UFO, at du får et pling. For det står for uidentificeret flyvende objekt.
1: Okay.
0: Og jeg synes, jeg hørte det hele dernede et eller andet sted.
1: Ja,
0: så var der filmen om det der lille det rumvæsen, der besøger den lille dreng der. Et rumvæsen, der meget gerne vil hjem. Ja, det er jo E.T. Rigtigt. Så var der området i Atlanterhavet, hvor mange fly og skibe efter sigende er forsvundet på mystisk vis. Det er Bermuda-trekanten, det er også korrekt. De der film med Sigourney Weaver, de hedder jo Alien.
1: Nå, dem har jeg aldrig set.
0: Nej. Og endelig film og litteratur, der for eksempel er sådan noget som Alien, ja, det er jo det, man kalder science fiction. Så det er jo de flabede fire, når nu vi alligevel hugger en hel og klipper en to og ting og sager. Og det udløser jo en P5 nøglesnur, og i det her tilfælde designet til at have en nøgle til et kolonihavehus i Vejle siddende i.
1: Det var lige det, jeg manglede.
0: Det tænker jeg nok, Frank. Og ved du hvad, min ven, jeg krydser fingre for dig. Selvfølgelig skal du da blive i den der kolonihave.
1: Ja, tak skal du have.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Jo.
0: Det er godt. Vi quizzer videre, og med

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Filmen med hunden Hatchie spilles, der spilles hovedrollen af Richard Gere, skriver Helle fra Sommersted. Tak for det, så bliver vi lidt klogere. Og nu bliver vi formodentlig også klogere, fordi vi skal have besvaret følgende indgangsspørgsmål. Der er jo tre kategorier tilbage. Så fat i mobiltelefonen igen og svar på følgende. Adam Price har fødselsdag i dag, fylder 59 år. Stort tillykke med det. Manuskriptforfatter blandt meget andet, og så i øvrigt uløseligt forbundet med madlavningsprogrammet Spise med Price sammen med sin brormand. Hvad hedder han? Altså brormand. SMS svaret til telefonnummer 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad hedder Adam Prises bror. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, og så afsted med den. Og husk 8817 4x0. Det er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage. Op til radioavisen et par minutter af denne her fra Johnny Logan.

0: Logan med Hold Me Now. Vi drysser også sådan lidt Melodi Grand Prix-klassikere ud over hele befindelige øjeblikket i anledning af Eurovision i næste uge. Og altså også lige nu. Nu er der Radioavis. Klokken er 1.
1: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras, hvor der indtil videre er konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet af skibet den 24. april på øen Sankt Helena. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent her i DR. Hvad ved vi om den her dansker, der har været ombord?
2: Vi ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, men vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt. Bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
1: Ja, hvad vil der ske, hvis vedkommende så på et eller andet tidspunkt udviser symptomer?
2: Kommer der noget, der minder om influenza, så bliver han eller hun indlagt. Jeg vil gætte på, at det bliver Hvidovre Hospital på infektionsmedicinsk afdeling i isolation derude, og så behandler man de symptomer, han eller hun har.
1: For mange begynder den her sag jo nok at minde mere og mere om corona. Skal vi gå rundt og være bekymrede, eller hvad?
2: Det er der slet ingen grund til, at den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet, i modsætning til corona, i modsætning til influenza. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
1: Lød det altså her fra sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Kassen for tilskud til ulvesikret hegn er klappet i. Fristen for at søge udløb den 28. februar. Men det er for dårligt, mener flere af dem, der først efter fristen udløb er begyndt at blive signeret af ulve. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil først tage stilling til en ny tilskudspulje, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Men står det til dyrevelfærdsordfører Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne, så skal der sættes penge af til de berørte.
3: Hvis at politikerne nu kan kigge ind på en landsdel, hvor at hundevalpe og ponyer de bliver et, så skal vi selvfølgelig bare sikre, at de kan få de hegn. Så de mennesker, der skal leve med tåbelige beslutninger fra politikerne, de kan i hvert fald passe på deres gæld.
1: Og hos Alternativet mener ulveordfører Torsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med hele regningen selv.
4: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
1: Og Annie Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Der er eftermiddagssol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme nogle enkelte lette byer rent helt lokalt. Vi får temperatur mellem 10 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Og det var Radioavisen her kl. 13. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5.

0: Ja, Hugormen med Peter Sommer og med Simon Kvam nedlægger forsvaret.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi nedlægger ikke P5 på Stribe, i hvert fald ikke før, at der kommer så forsvindende få sms'er, at redaktøren kommer ind og flår mig ud og siger, at det går ikke længere. Og det er ikke sket endnu, i hvert fald. Så, fem kategorier, fem spørgsmål i hvert, gælder om at svare rigtigt på dem alle fem for at få fem på Stribe, og det gælder også om at gøre det, uden at benytte sig af andet end sin paratviden og sin hukommelse. Ellers er det jo både snyd, og det er sig selv, man snyder, og heller ikke særlig sjovt. Vi har tre kategorier tilbage, og vi skal til en... ja, efterhånden kan jeg jo godt kalde dig for en superveteran, Christian.
2: Ja, jeg har vel fire første præmier derhjemme, tror jeg.
0: Du begynder at puste Sten fra Lyngby og Helle fra Kolding i nakken.
2: Jamen, jeg tænkte, jeg skulle egentlig først deltage, når der er nye præmier på bedet, men det er jo lidt... du ved, hvad fanden er det, du kaldte mig sidst... Lidt indbilsk, ikke?
0: Ja, men altså, jeg glæder mig også til, at jeg måske kan præsentere noget nyt, men det er jo DR, og det er, du ved, ride fattes penge og så videre, ikke? Og
2: vi betaler til det alle sammen.
0: Ja. Arbejder nu som arkivar i Retshjælpen, men har jo en fortid, og det er jo faktisk derfor, jeg lige kom til at tænke på dig igen, for jeg så jo kongeparret stige ombord på din gamle arbejdsplads i går.
2: Det er rigtigt. Jeg var jagtkaptajn i en 6 togter, 6 gode togter over her fra 13 til 19.
0: Ja, på kongeskibet Dannebro. Ja. Skibet der, kaptajn og, eller kommandør. Ja, hvad hedder det egentlig? Det er vel kaptajn, det her, ikke? Altså.
2: Ja, men det siger man bruger, eller man siger faktisk chef, det er den udtryk, man bruger i Søværn. Der er man skibschef, ikke? Men jeg kaptajn, dronning Margrethe kaldte mig altid chefen. jeg synes jo, det var omvendt, men altså det var...
0: ja, det kunne du kalde hende jo, kan man sige. Og havde jo nogle vidunderlige år der, og jeg tænkte, nu der snakker om, at den er for miljøbelastende og alt muligt, den der skude der. Hvad gør det ved dig? Hvad tænker du? Jeg ved, du stadig holder foredrag om hende.
2: Ja, det gør jeg da. Altså, ja, det er jo en balance. Fordi hvordan vejer man de værdier op mod hinanden? Ja. Det er helt sikkert, at kongeparret er meget moderne og i deres sangkang, går i spidsen for alt, der vedrører miljøet, ikke? Ja. Men de kan jo for eksempel ikke klare sig uden at flyve rundt til deres statsbesøg, vel? Altså, det er jo sådan, det er, ikke?
0: Jo.
2: Og man kan heller ikke få den stemning omkring en kongelig ankomst til en hvilken som helst provinsby, der ligger ved havet, hvilket vi har mange af i Danmark. Det kan man jo ikke få ved en cortege af mørke biler, der kører ind til et hotel, vel? Det her er helt andet. Det er jo en bolig og et transportmiddel og et receptionssted i 3-1 med det skib der.
0: Kunne man pynte lidt på hende? Kunne man give hende elmotorer?
2: Ja, men det var det der batterierne størrelse, ikke? Kan man sige, ikke? Eller at man ikke kommer ret langt i virkeligheden, ikke? Eller har et 3000 sømil langt kabel, der kan nå helt til Grønland, ikke? Det er jo lidt råd, ikke? Nej.
0: Så vi prøver at se, om ikke at vi kan bevare det her, og så altså bruge både lidt energi og lidt penge på det, fordi det er jo altså meget værd, når det kommer rundt til folk. Du har jo ved selvsyn set, når 5000 mennesker står og ligner en flækket træsko i ansigtet, ikke? Og smiler over det hele. Altså.
2: Ja, det tror jeg, mange af de, der kritiserer lige præcis den detalje med miljøet, det har de jo ikke oplevet.
0: Nej.
2: Jeg tror, de ville se anderledes på det, hvis de kunne mærke den begejstring, der er, når man kigger ned over alle de søde mennesker, der står på kajen, og har så meget fokus på, ja, tidligere dronning Margrethe, det her var der, ikke, men nu kongeparret.
0: Og det er i min optik det smukkeste skib i verden, så det er jo...
2: Jamen, jeg kan ikke være mere enig.
0: Nej, den skal ikke på bedring, som de jo ikke får.
2: Nej, det kan være, at de skal arbejde lidt med de motorer der, ikke, og finde noget andet brændstof. Men det må teknikere klare. Det er TKO, teknikofficeren. Det er sgu hans job.
0: Jeg håber, de lytter efter nu, for det er den gamle chef, der taler. Ja, det er stærkt. Nå, Christian, vi skal have quizet igen, og i første omgang lige have styr på indgangsspørgsmålet. Adam Price fylder 59 år i dag. Hvad er det, brormand hedder?
2: Jamen, hans medkok, han hedder James.
0: Det gør han der, derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Det er aktuelt, fraklip og fem fra arkivet.
2: Jamen, så tror jeg, starter med A for aktuelt, ja. Og ryster i bukserne, fordi det går nok fuldstændig galt dengang.
0: Lad os nu se, det tror jeg ikke på. Ved du hvad, vi hører lige den her første, chef. Er det Jordan?
2: Det er Jordan.
0: Det er godt, det er Dusty Springfield.

0: Son of a Preacher Man. Her med Dusty Springfield i P5 på Stribe, hvor vi er i København. Er du egentlig på arbejde, Christian?
1: Jeg er simpelthen på arbejde. Jeg er ved at runde dagens lystige samling af ting og sager til de flittige jurister sammen her, så ja, de kan komme i gang i aften.
0: Ja, retshjælpen, som jo jeg bare ganske kort, Christian.
1: Jamen, det er en gammel institution fra 1885, startet som studenternes retshjælp, og man hjælper enkelte personer med alle mulige ting, de kommer i knibe med. Ja. Og der sidder så mellem 20 og 40 flittige yngre jurister og knokler under opsyn af nogle erfarne jurister med at få løst almindelige menneskers problemer.
0: Sådan der. Sådan er retshjælpen. Og i arkivet, ja, der huserer du jo blandt andre, og også tidligere andre admiraler og søfartsofficerer, ikke? Og jeg ved ikke hvad.
1: En admiral, en kontradmiral og to kommandører.
0: Sådan. Der er virkelig sat baren højt i forhold til, hvad man skal have på samvittigheden, før man kommer ind der.
1: Ja.
0: Det er godt. Nå, jamen Christian, nu gælder det aktuelt.
1: Ja.
0: Og spørgsmål nummer et. I dag er der valg til parlamenterne i Wales og Skotland, og premierminister Keir Starmers parti står til det største valgnederlag i årtier. Et nederlag, der kan ende med hans afgang. Hans parti er det ene af de to største britiske partier, det andet er Conservative Party. Men hvad hedder premierministerens?
1: Det er Tony Blairs parti, Labour.
0: Spørgsmål nummer to. For første gang siden Israel og Hezbollah i sidste måned indgik en våbenhvileaftale, har Israel igen angrebet Beirut. Angiveligt skulle et højtstående Hezbollah-medlem være blevet ramt. Hvor er Beirut hovedstad?
1: I Libanon.
0: Spørgsmål nummer tre. Krydstogtskibet Hondius, der i længere tid har befundet sig ved Kap Verde med passagerer smittet med hantavirus ombord, er nu på vej mod den største af de kanariske øer, hvor de spanske sundhedsmyndigheder har sagt, at man vil tage imod de smittede. Hvad hedder øen?
1: Jeg tror, det er Tenerife.
0: Spørgsmål nummer 4. Danmarks historiens tredje største guldfund fra vikingetiden har ligget i jorden i 1000 år og kan måske spores tilbage til en af de helt store konger, nemlig sønnen af Gorm den Gamle og Tyre Danebod. Hvad hed han? Så tak.
1: Det var, der blev godt nok stille der. Jeg håber ikke, at dronning Margrethe hørte. Hun har noget bedre til historien.
0: Det her vil hun have kunne svare på. Ja. Bare sige det sådan.
1: Jeg siger det bare, Erik Ejegod. Jeg kan simpelthen ikke huske det.
0: Spørgsmål nummer 5. Det var en god dag for den trængte Novo-aktie i går. Kort efter børsens åbning røg den op med 7%, men endte dagen med en stigning på 2,5. Det er især salget af Novos slankepille, der får æren for stigningen. Hvad hedder den?
1: Jeg har ikke købt det endnu. Burde måske. Den hedder Vigovi, tror jeg.
0: Nå, lad os kigge på det her. Keir Starmers parti, det er Labour Party, fuldstændig rigtigt. Beirut er hovedstad i Libanon, det er også korrekt. Den største af de kanariske øer, godt spottet, det er Tenerife. Gorm den Gamle og Tyre Danebod var forældre til Harald Blåtand.
1: Det er rigtigt. Det er jo Bluetooth. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Spørgsmål nummer 5 var om en slankepille, og du har ikke haft brug for den endnu, og lad det bare være sådan. Den hedder Wegovy. Men det er jo yes. det er de flabede fire, som min kone insisterer på, at jeg skal kalde det. Og det udløser jo i hvert fald en nøglesnor herinde fra, Christian, hvis jeg kan friste.
1: Ja, men det må hænge ved siden af den anden.
0: det kommer den til. Tillykke med den forløbe, og så og blive lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Det kan jeg tro, jeg
0: og
1: gør.
0: Tak for snakken.
1: Ja, lige måde.
0: Det er godt, chef. Tak. Nå, hvis man hører det rigtig godt efter her, så vil man være rigtig godt rustet i forhold til næste indgangsspørgsmål. Lad mig bare sige det på den måde, men det er sådan en lille hint. Der er to kategorier tilbage, og vil du gerne quizze med mig, ligesom Christian lige har gjort, så skal du svare på følgende. Vikingekongen Harald Blåtand har lagt navn til en funktion på din smartphone, hvis du nu har sådan en selvfølgelig. Hvilken funktion? Send svaret i en sms 1212, det er telefonnummer, start med at skrive P5, lav et mellemrum og skrive så svaret. Altså Harald Blåtand har faktisk lagt, uden at ende det, 1000 år senere, navn til en funktion på en smartphone. Hvilken? Skriv det, og så gerne dit navn og hvor du sender sms'en fra. To kategorier tilbage, der kan vælges mellem. Skriv til mig, mens vi hører denne her fine duet. Tina Dickow og Niklas Sahl synger Save Me. It's hard to

0: Holdes med The Air That I Breathe, og jeg væver lidt, og det er fordi, jeg skal lige kalde en sms frem her. Der er en, der skriver, ja, det er Majbrit, der skriver, hun har skrevet jo en meget, meget, meget sød besked. Det er virkelig dejligt. Tak kan du have for den, Majbrit. Men hun vil også godt sende en hilsen til Frank i Kolonihaven, som vi havde igennem her for ikke så længe siden. Hun sender et pøj, Frank, og vil gerne sætte banner op for ham, så han kan blive der, hvor han føler sig tryg, skriver Majbrit. Og Majbrit har selv haft et arbejde med og for mennesker, som for eksempel dig, Frank, som må slås lidt mod systemet. Så du har altså opbakningen rundt omkring, min ven. Ikke kun her hos mig, men også hos andre, der lytter, og det er jo skønt. Så varme, varme hilsner og opbakning fra Majbrit til Frank i Vejle. Nu skal vi til Kalundborg. Bente, velkommen til.
1: Tak.
0: Jeg har jo talt med dig en gang sidste år, der var du sgu knap så humørfyldt, som du er lige nu.
1: Nej, men jeg er humørbombe.
0: Det er du nemlig, men det var fordi, ja. Du gik jo der sidste år, og der var et eller andet, du brændende ønskede dig. Hvad var det?
1: Ja, det var at komme på seniorpension.
0: Ja, og jeg kan da huske, der krydsede jeg også fingre. Jeg krydser fingre ret tit i det her program.
1: Ja, fordi, det hjælp.
0: Men folk kan jo nok fornemme, hvor vi godt vil hen af med den her snak, fordi det er jo, man kan jo høre det på dig, fordi hvad er det, der er sket, Bente?
1: Jamen, jeg har fået seniorpension. Jeg blev sat fri første i fjerde.
0: Sådan der. Og jeg er jo fuldstændig rundt på... Altså, du er jo ingen sammenligning i øvrigt, men har du set, når de økologiske køer, de bliver sluppet ud på græs? Ja.
1: Ved du hvad jeg er? Jeg er nemlig en gumpetung livsnyder.
0: Gumpetung livsnyder, det er dig. Ja. Jamen, og det var nu ikke for... Altså, men den der glæde, du ved, og sådan noget, det var ikke alt sammenligningen.
1: Nej, det ved jeg godt. Jeg kan godt tåle det. Det er godt. Selv, der op til det jo.
0: Det er godt, Ben. Men altså, nu skal du jo ligesom... Altså, de fleste af de køer, de ved godt, hvad de skal derude. Du ved ikke rigtig sådan, du ved...
1: Det ved jeg ikke rigtig sådan. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal gumle græsset henne, altså.
0: Nej, men det er godt. Det bliver i analogien, det kan jeg godt lide. Men du har dog nogle idéer, kan jeg forstå, ikke sådan?
1: Jamen, jeg har lidt på måske at skulle være lidt aktiv, måske på Røde Kors.
0: Ja.
1: Og for eksempel rundt omkring på hospitalerne, hvor de jo bliver frivillige, enten vise vejviser eller servere lidt kaffe og noget, og så en god snak. Ja. Det er jo ikke, det kan jeg jo sagtens finde ud af at lukke munden op, ikke?
0: Så. Og så ved jeg om dig, at du er IT-nørd, så du har faktisk også en målsætning om at kunne sidde og hjælpe nogen. Jeg ved jo, der findes nogle caféer, hvor man kan komme hen, hvis man siger, jeg ved ikke, hvad sker der, hvis jeg trykker på den der knap? Der vil du kunne hjælpe også, for eksempel, ikke?
1: Ja. Eller komme hjem i privathjem, hvis de havde brug for det og noget, ikke? Også fordi, ja, sådan er det, og man må godt arbejde lidt, selvom man er seniorpension. Man behøver ikke jo helt i stå, jo.
0: Nej, så der vil stadig være noget. Men jeg synes, det er skønt, det der, men det må også være en dejlig situation at være i. Altså, hvad skal jeg nu fylde mit liv
1: med? Ja, tænk, man har den der luksus at sige, hvad skal jeg så? Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Jeg kan bare række ud og gøre, hvad jeg vil, ikke?
0: Ja. Og det er det ikke også det, at vi skal sende en lille tanke til, at vi bor i et dejligt land?
1: Altså. Det gør jeg. Jo, det er virkelig godt, vi bor i Danmark. Det er det, vi er sgu privilegeret, det er vi altså.
0: Den tanke, eller den synes jeg godt lige, vi kan sende ud.
1: Ja, det synes jeg også.
0: I live radio her. Stærkt, og jeg er glad for det, Bente.
1: Men må jeg ikke godt komme med en lille fodnote?
0: Jo.
1: Nu kan jeg ikke huske, at ham, der var igennem med den der kolonihaven.
0: Det var Frank.
1: Jeg ønsker mig selv at lykke med at få lov til at blive. Jeg har selv haft kolonihaver, og det er bare det bedste i verden.
0: Se nu der, Frank. Kan du mærke det? Jeg håber, Frank han kan mærke det. Han er nødt til at åbne nogle vinduer, og der begynder at blive meget varmt i det der
1: kolonihaver. Det er simpelthen livet.
0: Nå, dejligt. Tak for det, Bente.
1: Ja,
0: nå, vi skal have styr på ham. Ham plotsand der.
1: Vi kan ikke snakke for os, Frank.
0: Nej, det kan vi ikke. Hvad er det for en funktion på smartphonen her?
1: Altså, jeg bruger Bluetooth.
0: Præcis, og det kom Christian jo også til lige at sige, så hvis man hører godt efter, så fik man faktisk lidt hjælp fra kommandøren, fra chefen. Jamen, det er rigtigt, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Bluetooth udløser retten til at vælge mellem fraklip og 5 fra arkivet.
1: Fraklip, hvad er det nu, det er?
0: Det er ubrugte indgangsspørgsmål fra de seneste par dage. Det vil sige, det er sådan et, som det, jeg lige har stillet, kan man sige. Dem er der jo nogen, der bliver til overs af hver dag, og de bliver sammen. Så det er sådan blandet på en pose blandet bolcher, kan man sige.
1: Ja, men det kan jo gå være en galt.
0: Det er nemlig rigtigt formuleret. Ja. Er det den, vi tager?
1: ja.
0: Det er godt, det gør vi lige efter Tom Gregory.

0: Tom Gregory og Dance With Me i F5 på stribe, hvor det nu gælder kategorien fraklip. Bente, har du taget mod til dig ekstra og dybe indånding?
1: Her, jeg sidder og åbner vinduet ud til haven, så jeg kan få lidt frisk luft.
0: Det er godt. Nå, lad os kaste os ud i det. Ja. Spørgsmål nummer 1. Hvilket John Lennon-nummer blev spillet samtidigt på 130 landes radiostationer på hans 50-års fødselsdag? Var det Imagine eller Woman?
1: Jeg tror, det var Woman.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad hedder Storbritanniens nationale public service radio, altså det, der svarer til DR?
1: Ja, pas.
0: Spørgsmål nummer 3. Ingen af årets måneder har 32 dage, men hvad er der egentlig flest dage på et år? Måneder med 30 dage eller måneder med 31 dage?
1: 30 dage, tænker jeg.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken drik fremstillede den franske munk Dom Perignon første gang i 1688?
1: Rødvin.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvem spiller rollen som manden, der skal redde jorden fra en asteroide på kollisionskurs i filmen Armageddon fra 1998?
1: Hvilket det er for en person?
0: Ja, altså hvad hedder skuespilleren?
1: Jamen jeg ved det jo godt, når du bagefter, men ja. Det er, hvad hedder han? Bruce Willis, siger vi så.
0: Nå, Bente.
1: Ja, det var... Nu må vi se, om jeg har ramt plet på nogle af dem, ellers er det bare en leg, jo.
0: Det er dem, det der er, heldigvis. på hans 50-års fødselsdag, John Lennon, der spillede 130 af forskellige landes radiostationer, samtidig den, der hedder Imagine
1: No, the people. Yeah, people. Ja, jeg kender den jo godt. Even elsker Beatles.
0: For today. Og så var der det, der svarer til DR over i Storbritannien, det er BBC.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Måneder med 30 eller måneder med 31? Måneder med 31, desværre, Ben.
1: Ja, det er virkelig det.
0: Der er faktisk syv.
1: Jeg har glemt noget at kigge i mine lærebøger,
0: hva'? Det er heller ikke sådan noget, man lige går og tænker over. Men
1: nej,
0: der er faktisk,
1: det gør man ikke, altså.
0: Der er syv af årets måneder, der har 31 dage. Der er fire måneder kun, der har 30.
1: Ved du hvad, når man er i min situation, så tænker man ikke, om det er hverdag eller weekend.
0: Nej, det er så langt, det er du nået til. Nå, så var der Dom Perignon. Det drik, han fremstillede første gang, det var champagne.
1: Hvordan kunne jeg...
0: Dom Perignon, som det er heller ikke noget, vi får sådan hver anden dag, lad dem bare sige
1: det
0: sådan.
1: Nej, det er det ikke, nej.
0: Det kan være, det er noget, der bliver serveret på kongeskibet Dannebrog, men ikke...
1: Ja, det er sådan noget surt noget, hvis det er rigtigt.
0: Det vil jeg nu ikke sige, men det er dyrt i hvert fald, lad mig bare sige det sådan. Og så endelig, hvem spillede hovedrollen i Armageddon? Ja, det gjorde Bruce Willis.
1: Var det fantastisk, det kom lige. Jeg skal bare lytte til min indre stemme. Jeg skal ikke tænke så meget over tingene.
0: Nej. Og ved du hvad, det blev desværre jo den, vi kalder den enlige svale. Men,
1: ved du hvad, det kan jeg leve med.
0: Men jeg, altså mit formål med at snakke med dig i dag, det var bare at få det der fantastiske humør ud i radioen, Bente, og så tillykke med det. Ikke? Og så,
1: tak skal du have.
0: Og lad os da snakkes ved på et andet senere tidspunkt.
1: Det kan høre, du tro, hvad, du slipper ikke fra mig.
0: Altså, hvor lander du henne, ikke, du ved? Det vil jeg da gerne vide.
1: Ja.
0: Det er godt. Ja, det er godt, ikke, Bente?
1: Det er jo en tak i lige måde. Tak for snakken, ikke?
0: I lige måde, min ven. Hej.
1: Ja, hej.
0: Nå, så er der jo altså kun et skud i bøssen mere, og det er endnu et ubrugt indgangsspørgsmål, som faktisk kommer fra den dag, hvor vi havde kategorien kendte med navnet Lone. Og det, der blev til overs der, ja, det handler om Lone Kellermann. Hun sang jo i sin tid Se Venedig og Dø, og det helt enkle spørgsmål er, hvor ligger det henne, altså Venedig? Send svaret i en sms, 1212, det er telefonnummeret, start med at skrive P5. Lav et mellemrum, skriv svaret, hvor ligger Venedig henne af i verden, og så skriv dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Det lyder godt. Hvad sker der nu i radioen? Hør nu her. Kan det virkelig være rigtigt? Er det Rolling Stones? Ja, det er det. Hvor ligger Venedig? Kom an, mine damer og herrer. Lad os få rundet torsdagen hele ugen af i P5 på stribe. Yep, yep.

0: Andy Staton i B5-stribe. Men Young Hearts Run Free. Vi skal have rundet hele ugen af, og vi gør det ved at tage til Roskilde. Heidi, velkommen til.
1: Tak skal du have, Dennis.
0: Har været med tidligere i programmet for lang tid siden, hvor der boede du faktisk i København.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og så er jeg rykket til Roskilde, og jeg blandt andet for, gætter jeg på for at få kortere til arbejde, men ellers hvorfor?
1: Jamen, jeg har valgt ikke at... Jeg har været leder før og arbejdet 50-60 timer om ugen, og det tænkte jeg, det skulle jeg ikke blive ved med. Så jeg lagde mit liv om, flyttede til Roskilde og blev sygeplejerske igen.
0: Ja.
1: Og elsker det.
0: Ja, og når du siger igen, så var det fordi, du var uddannet sygeplejerske og arbejdede som det. Og hvad gik du så over at blive leder for hvad for noget?
1: Jeg blev leder af hjemme- og sygeplejere ude i det kommunale, så jeg blev inden for området jo.
0: Ja, okay. Men tilbage til at være, hvad skal man sige, menig sygeplejerske igen.
1: Ja, og det, rigtig sygeplejerske, siger jeg.
0: Og det er der jo også god brug for, jo, at der er nogen, der vil det. Og særligt, at nogen gider at tage aftenvagterne blandt andet, ikke Heidi? Det er jo...
1: Ja, men det er så heldigt, at nogen er til det ene, og nogen er til det andet. Og jeg kan godt lide aftenvagterne, jeg skal have her hele weekenden. Ja. Så...
0: Er på,
1: og det giver jo en fridag til at høre 5 på strip.
0: Det er dejligt. Og du er under altså, til hverdag på, og her på til de kommende aftenvagter, altså på gynækologisk afdeling, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Ja, på Roskilde.
1: Ja.
0: Og mere skulle der jo ikke til, før jeg sagde, det ligger nok ikke langt fra fødeafdelingen, hvor jeg for en måned siden blev morfar. Jeg griber hvert halmstrå til lige at få flashet, at jeg er blevet morfar til en lille pige. Ja. Der, der er faktisk noget med, man kan sige, det er vel også indenfor. Altså, der er nogle af lægerne, der går igen, er det ikke sådan?
1: Jo. Det er, og vi har da også nogle gange nogle efterforløb over hos os, men de er primært på en anden gang. Men vi har da nogle af dem, og hjælper hinanden, når det er nødvendigt. Så,
0: Lige nu, der går fridagen med noget ganske andet, nemlig at lave hjemmelavet koldskål.
1: Mm. Ja, det er simpelthen årets bedste spise. Det kører hele sommeren.
0: Ja.
1: Og jeg er så heldig, at vi deler afdelingen. Med plastikkirurgisk, hvor de har en sekretær, der kan levere fritgående hjemmeavlede æg.
0: Nej, hvor dejligt. Ja. Så det er helt forbundet, altså, at du står der og... Okay, ja. Og har du husket at købe kammerjunker? Eller?
1: Ja, det skal være med kammerjunker. Og det skal være Karen Wolf.
0: Sådan der. Jamen altså, jeg stod lige og tænkte, koldskål, men er det allerede nu? Jeg har stadig frost på græsset, når jeg står op om morgenen. Men altså, det kan jo hurtigt komme jo.
1: Ja, det er en dejlig sommerspise.
0: Det er det i hvert fald. Nå, hvor ligger I Venedig?
1: Den ligger i Italien.
0: Det er det, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Men den er jo så til gengæld lidt stor, for det er nemlig 5 fra arkivet. Så jeg skal bruge 2 tal fra dig. 1 til 5.
1: 2.
0: 2 er det ene, eller hvad?
1: 2 er det næste.
0: Okay, hvad sagde du som det første?
1: Det kan man ikke. Nå, så 2 og så 5.
0: Nå ja, du er nødt til at tage 2 forskellige af de 1 til 5.
1: Okay.
0: Ja. 2 og 5. Okay. Ja. Toeren, den hedder, hvilket køretøj er der tale om? Og femeren hedder, hvad laver firmaet?
1: Det er jo et nyt begreb. Nå, lad os tage bilerne.
0: Vi tager, hvad laver, hvilke køretøjer der taler om. Jamen, det gør vi. Det gør vi lige om lidt, Heidi. Først så skal vi høre Pomfam med Sunny Side Up.

0: Pomfam, Sunny Side Up, en svensk duo i P5 på Stribe, hvor vi er i Roskilde hjemme hos Heidi, og der dufter dejligt af hjemmelavet koldskål nu. Og kommer der nogensinde lidt andre ting i, end bare lidt æg og ting? Altså, skal der også noget af frugt i en gang imellem, eller noget jordbær, eller noget eller andet?
1: Ja, det kan man sagtens, men det vigtigste, det er vaniljesukkeren.
0: Det er vaniljesukker, det er der hemmeligheden ligger. Den skal, og den skal ramme lige rigtigt, ikke? Altså, ja, det er godt, det ikke er mig. Nå, hvilket køretøj er der tale om? Der skal vi også om rigtigt. Og hvad er det, man der gemmer sig i det? Spørgsmål nummer 1 lyder. Man skulle tro, det var ture til Grøntorvet, der var målet. Men hvad er det, et salatfad transporterer?
1: Det er at være fanger til politiarresten.
0: Spørgsmål nummer 2. Når det kommer til biler, hvad er et rugbrød så?
1: Det er en folkevogn.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad er en rustvogn?
1: Det er sådan en, der kører lige til og fra kirke og gravpladser.
0: Spørgsmål nummer 4. På min pladespiller er der en pick-up. Men hvad er en pick-up, når vi taler om biler?
1: Det er sådan en lille ladvogn, sådan åben bag til to personers.
0: Spørgsmål nummer 5. Vicke og Rasmussen optrådte i sin tid som brødrene Bisp og sprang og sang om en voldsom bil. Hvilken?
1: Volvo.
0: Se, den var jo måske ikke så, så skidt endda, eller hvad?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det kunne være værre.
0: Det kunne nok have været værre. Jeg aner, at vi slutter på toppen her i ugen. Jeg kan jo ikke sige noget endnu, vi har jo ikke kigget på facitlisten, men min fornemmelse siger mig, at det her måske gik meget godt. Hvad siger din?
1: Ja, det gjorde det også.
0: Nå, lad os se på det. Hvad er det, et salatfad transporterer? Ja, det er da fanger, fuldstændig rigtigt. Et rugbrød? Ja, det er en folkevogn. Rustvognen? Ja, det er den, man kører den allersidste tur i. Også rigtigt. Og en pick-up? Det er en bil med lad, fuldstændig korrekt. Og endelig, Vicky og Rasmussen sang om voldsom Volvo. Det er 5 på stribe, det der, Heidi.
1: Ja.
0: Vi stopper på toppen. og gå ned med et brag. Det er så godt. Så er der kun et spørgsmål tilbage, og det er jo, skal det være kasketten eller muleposen?
1: Nej, det skal være muleposen.
0: Det er da det skal, og så skal du have en kæmpe tak for at lege med her, og god arbejdsløst de her 3 nætter, eller aftener, der kommer foran
1: tak.
0: Det her.
1: Tak, og tak for et dejligt program.
0: Åh, hvor er du sød. Det vil jeg også tage med mig, at du sagde det, Heidi. Tak for det. Bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Ja.
0: Det er godt, min ven. Lige nu, Billy Joe Spears.

Ja, det hedder den Blanket on the Ground. Her var Billy Joe Spears i P5 på stribe, hvor vi er nået til eventuelt og rulletekster. Og under eventuelt kan jeg da ikke undlade lige at tage sms'en fra Kirsten fra Rødovre med, som skriver, skat, hvad giver du mig til vores sølvbryllup? Hvortil manden svarer, en tur til Bali? Nej, hvor dejligt, siger konen så. Hvad giver du mig så til vores guldbryllup? Ja, der kommer jeg og henter dig igen. Det er frækt. Og så er der Søren fra Greve, der skriver den her. Der skal jeg virkelig se, om jeg kan sige det rigtigt, for ellers så ryger den til jorden med et huldrøn. Min knægt og jeg snakker ofte, skriver Søren, om hvilket land de forskellige biler de sådan kommer fra. Og typisk så kan man jo se det på bogstaverne på nummerpladen. Men den bedste måde at finde ud af, om en bil skulle være fra Jamaica, det er at kigge på registreringsattesten. Ja, mand. Tak for den. Og tak for alle andre sms'er i øvrigt. Det er en kæmpe fornøjelse at stå og læse i hvert fald de fleste af dem. Og tak til jer, der slap igennem og deltog aktivt. Jette fra Røde Kro, Frank fra Vejle. Jeg krydser stadig fingre for dig, Frank, og det er der mange, der gør. Christian, kommandøren fra København. Bente fra Kalundborg. Og Heidi fra Roskilde, som laver koldskål. Yeah. Tak for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson, og når ja, der er ikke noget fredagsshow i morgen, desværre. Til gengæld så har legenderne lovet at sende en hilsen på mandag. Og med et radioavis, og derefter

0: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO indtil videre har konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet allerede af skibet den 24. april, fortæller sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
1: Vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt. Bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
0: Og dukker der senere symptomer op, vil vedkommende blive indlagt og behandlet. Og der er ingen som helst grund til at frygte en pandemi, som er sammenlignelig med coronaen, siger Peter Qvortrup Geisling.
1: Af den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer risikoen for, at personen skulle blive syg med hantavirus som lille, men man følger situationen nøje. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten A.P. Møller Mærsk 3 milliarder kroner om måneden. Penge, der blandt andet bliver brugt på omdirigering af containerskibe og på at betale for den olie, der for tiden er ekstra dyr. Og milliardregningen sender Mærsk videre til kunderne, siger administrerende direktør Vincent Clerc.
2: Jeg tror, når vi passer 3 milliarder kroner om måneden i ekstra omkostninger til vores kunder, enten så kan de absorbere det på deres egen margin, eller så bliver der inflation rundt omkring, både i Danmark, men også andre steder i verden.
0: Og Mærsk har i dag præsenteret sit kvartalsregnskab, og det viser, at overskuddet i årets første 3 måneder er faldet drastisk. Ja, sidste år var det hele 12 gange højere. Og de høje oliepriser rammer ikke kun Mærsk, de vil også ramme os, når vi går ned i supermarkedet, siger Vincent Clerc.
2: Der er ingen plastik uden olie. Der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
0: Den mand, der tidligere på dagen blev skudt af politiet, fordi han gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden, er uden for livsfare. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Manden blev efter skudepisoden bragt til behandling på sygehuset. Ifølge den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal efterforske sagen, blev manden skudt i benet. Og det er en normal praksis, at DUP'en, som den kaldes, undersøger sager, hvor politiet skyder mod borgere. Der er sol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme enkelte lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader, lokalt måske endda lidt lunere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger.
3: Velkommen til P5.

0: storhittet for Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Og med det velkommen til torsdags udgaven af Studie 5, hvor jeg naturligvis har en koncertkalender til dig. Den er ikke så voldsomt stor i dag, som den plejer at være, så der kan godt lige blive plads til at begynde med i programmet i dag. Lidt nyt fra den danske rock- og popscene.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Den helt nye single fra Jakob Dinesen, der jo hedder Wake Up Call, men ellers i øvrigt er på dansk. Og det har jeg været inde på tidligere. Det synes jeg klæder Jakob Dinesen rigtig meget, at han også kan lave sine sange og synge dem på dansk. Og så kom der jo sådan lidt overraskende i sidste uge, nærmest sådan væltende ind ad bagdøren, et nyt album fra Late Back.

Kæmpe med flager, det er lige præcis titlen på det her nummer, og det er altså et af numrene inkluderet på det nye album for Laid Back. Albumet hedder Born to Fly, og det er en rigtig god popplade, som sædvanligt fra de to hit-veteraner. Og den sidste af nyhederne, som jeg har med i dag, det er en, som vi har sat fokus på, i hvert fald her i Studie 5, nemlig den nye single fra Carmi, der hedder Save Space.

Safe Space fra Carmi. Og så lad os tage ud i koncertland, som den tager sig ud nogle steder rundt om i landet denne torsdag aften. Lad os begynde i Folkets Hus i Struer, der i aften får besøg af Sort Sol.

On a Night Like This fra Sanne Salmonsen. Det var både dagens Sanne, og så også spillet i anledning af, hun altså giver koncert i Tinghallen i Viborg i aften sammen med sit band. Så også et af de nyere navne på den danske musikscene Hverdag, der er centreret omkring barndomsvennerne Jakob Kirkelykke og Christian Jørgensen fra det midtfynske, og de har dannet et musikalsk kollektiv, som de kalder Hverdag. V-E-R-Dag. Og det gør de sammen med en række andre erfarne musikere, blandt andet Palle Hjort og Carl Christian. Og de har for nylig udsendt en single, der hedder Vestpå, og den spiller vi ganske flittigt her på B5. Og i aften, der kan du ganske givet høre den live. Så kræver det, at du indfinder dig på Bastionen i Nyborg.

Hver dag, som sagt, altså her med nummeret Vestpå, og de spiller i Bastionen i Nyborg i aften. Savage Rose er også ud at give den en tur på livescenerne rundt om i Danmark lige i øjeblikket, og i aften, der finder det sted i Musikhuset i Aarhus.

That's Where I'm Going var det fra Savage Rose, og de spiller i Musikhuset i Aarhus i aften. Sidste år her i Studie 5, der havde jeg besøg af Laust Sonne, trommeslagerne i DAD, som også udgiver soloting, og sidste år, der udgav han jo albumet Lost Sonne, var han i den grad udleveret det meget hårde liv, som han har været igennem. Og der skulle lige gå et stykke tid, før der var plads i koncertsalene, til han kunne komme ud og præsentere det. Men nu sker det, og i aften spiller Laust Sonne i Værket i Randers.

It's Gone hedder den, og det var en af singlerne fra Lost Sonnes album Lost Son, og Monique han giver den, når han giver koncert i aften i Værket i Randers. Og så er vi tilbage til Viborg, hvor der ud over Tinghallen også er et spillested, der hedder Paletten, og i aften der får de besøg af Nina Andreasen.

middelvej her fra Nina Andreasen, en af de danske kvinder, der er alt for dygtig til at være så relativt overset, som hun er. Men du kan altså selv tjekke hende ud i Paletten i Viborg i aften, hvor hun giver koncert. Og så er der også koncert i Kulturkasernen i Fredericia, det er i aften med Bly. Og jeg var lige inde på Blys hjemmeside, Bly, som består af Rikke Tranberg og Thomas Højrup og Benjamin Skovbo Pedersen. Og de skriver om sig selv, og det er ganske smukt det her. Bly er vi, hedder vi og føler vi. Bly er hårdt, tungt, blødt og sart. En bly viol, en følelse af noget varigt og noget midlertidigt. Et navn, der afspejler det, vi spiller. Dansksprogede tekster, der svæver højt, rører ved gruset og udfolder sig i alt midt imellem. Vi glæder os til at dryppe bly i dine ører, og det gør de altså ved en intim koncert i Kulturkasernen i Fredericia i aften.

Først var det altså Bly, som gav os nummeret Vil du stadig elske mig? Og det giver som sagt en intimkoncert i Kulturkasernen i Fredericia i aften. Og vi er slet ikke færdige med Fredericia, for det lidt mere velkendte Tøjhuset huser nemlig også en koncert i aften med det band, som vi netop hørte, dansk-tyrkiske Asae eller Isae, og det gav os her nummeret Yerimsin. Og de spiller i Tøjhuset kl. 20. Så skal vi en tur op til huset i Aalborg, der er dobbeltkoncert i aften i første omgang med japanske Atushi, men på besøg kommer også danske Åge Buster.

Nu er det seneste fra Åge Buster, det er det her nummer, der hedder Skeptisk, og han kan du altså høre i huset i Aalborg i aften, hvor han giver koncert sammen med Atushi. Og den sidste koncert, som jeg har med i koncertkalenderen i dag, det er også et band, der er meget flittigt på tur rundt i Danmark i øjeblikket. De spiller koncerter en tre gange om ugen, så de når vidt omkring i landet, SP, Just og Frost. Og i aften, der kan du få fornøjelsen af at høre dem i Tobakken i

Lys på det fra SP Juster Frost, koncertaktuelle i Tobakken i Esbjerg i aften. Og som sagt, så vidt koncertkalenderen den torsdag frem til radiovisen kl. 15. Seneste singleudspil fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr.

0: Det er ikke sandsynligt, at den dansker, der har været ombord på krydstogtskibet Hondius, er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Det mener Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet. Danskeren gik fra borde den 24. april, og siden er 8 på skibet konstateret smittet. 3 af dem er døde. Og vedkommende er kommet hjem og viser ingen symptomer på sygdom. Og risikoen for, at danskeren er smittet, er altså meget lav, siger Jens Lundgren.
1: Den er ikke 0,000, men den er meget, meget lav. I forhold til besætningen på det her skib på over 150, mener jeg, tallet op på en 5-6 stykker. Og hvor, som jeg forstår det, er hovedparten af de tilfælde af folk, så der har været meget tæt kontakt med hinanden.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller, at man er i kontakt med vedkommende, som er i selvisolation derhjemme. Og kontakten vil i første omgang normalt ske via telefon, fortæller Jens Lundgren.
1: Og hvis man er i tvivl, efter man har snakket telefon sammen, så bliver patienten henvist til den lokale infektionsmedicinske afdeling, hvor der så er læger, der kigger på vedkommende og træffer beslutningen om vedkommende skal komme tilbage i sin bolig og under hvilke omstændigheder, eller om vedkommende skal indlægges.
0: Paven har lige nu besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Besøget kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten så reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær mission, den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten, forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
0: DSB indrømmer nu selv, at man ikke har gjort det godt nok i årets 3 første måneder. I den periode har næsten hver tredje passager, der hoppede ombord på DSB-tog, oplevet at blive mindst 3 minutter forsinket. I samme kvartal sidste år var det kun omkring hver femte passager, der ankom for sent. Og DSB begrunder de mange forsinkelser med ekstra mange sporarbejder og hårdt vintervejr. Vi har taget på kundernes tålmodighed i starten af året, siger direktør Flemming Jensen. Der er sol til de fleste. I Jylland kan der dog komme lette byer. Mellem 10 og 15 grader. Ja, lokalt kan det måske endda blive lidt lunere. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Take it easy for Eagles, som er det velkommen til del 2 af programmet i dag. Og i den her uge, der løber vi jo igennem en dansk top 20, som den tog sig ud i uge 19 i 1976, altså for præcis 50 år siden. Hvad var det egentlig, vi gik ned i pladeforretningen og tog hjem på pladereolerne? Ja, det er det jo sådan en retningslinje for det, vi købte mest af. Og vi ligger for i dag på plads nummer 10.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Wings at the Speed of Sound hed albumet, som altså har lagt sig på 10. pladsen på den her 50 år gamle danske top 20, og vi lyttede til storhittet fra det album Silly Love Songs. På plads nummer 9, der finder vi også hit på stribe, så derfor formentlig ikke noget problem. Selvfølgelig ikke noget problem at lave et Greatest Hits album fra ABBA.

Honey Honey, et af de mange greatest hits på greatest hits-albummet fra ABBA, der ligger nummer 9. Det var således dengang der i 1976, der lavede man en top 20, som både var albums og singler. Det var faktisk lidt noget rod, men det havde man altså valgt at gøre dengang. Så nu her på 8. pladsen, der skal vi lytte til Tina Charles. Hende lyttede vi også til tidligere, for der lå hun placeret med albumet I Love to Love. Men her på plads nummer 8, der er det med singlen I Love to Love.

Som sagt, I Love to Love for Tina Charles. Plads nummer 8. Vi er jo på det tidspunkt af året, hvor vi nærmer os årets udgave af Eurovision, og det skal vi nok vende meget mere tilbage til i næste uge, når der er semifinaler og finale. Vi har sendt Ole Tøpholm afsted, og han følger naturligvis Eurovision tæt. Men her i 1976 var der jo også Eurovision. Det hed vist nok det europæiske Melodi Grand Prix dengang, men det er jo i og for sig ligegyldigt. Men dengang, der kunne de numre, der optrådte ved Eurovision, de kunne virkelig sætte deres præg på hitlisterne, og det er også tydeligt i den her uge, som jeg refererer fra. På syvende pladsen, det nummer, som vi så vidt husker, blev nummer 2, nemlig franske Katharina Ferry og Un, deux, trois.

En deux trois her fra Catherine Ferri, plads nummer 7. Vinderen af Eurovision den 1976, det var britiske Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me. Den skal du nok få lov til at høre i morgen, for den ligger højere på den her liste. Men på 6. pladsen, der lå albumet Love and Kisses fra netop Brotherhood of Man. Og så tænkte jeg, så kunne vi jo prøve at høre et af de andre numre, som de også lavede, og som faktisk også gik hen at blive en ganske pæn succes for dem. Det er det nummer, der hedder Kiss Me, Kiss Your Baby.

Jeg skal da lige lov for, at der blev kysset her. Kiss Me, Kiss Your Baby fra Brotherhood of Man. Altså nummer 6 på den her 50 år gamle danske top 20. Og hvis du har tid og lyst og lejlighed, så tager vi top 5 i morgen her i Studie 5. Lige om lidt, så er der regionale nyheder til dig. Indtil da, nyt fra Bella Bounty. Den hedder I'll Work It Out.

0: 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: SOSU-elever skal lære at bruge naturen i deres arbejde. Ja, det er mål med et projekt på SOSU-skolen i Vejle, hvor de gerne vil have eleverne til at tænke naturen ind, når de eksempelvis skal tage sig af ældre borgere. Og i dag der er der så konference, hvor der bliver snakket om erfaringerne indtil videre. Og Christine Trane Rasmussen, der er elev på SOSU-skolen, hun er med til det. Og hun er begejstret for projektet.
3: Jeg synes, det er utroligt fedt, fordi jeg netop ude fra tidligere oplæring har haft erfaring med, at de ældre faktisk sidder rigtig meget ned i deres hverdag. De kommer ikke særlig meget ud. Jeg synes, det er utroligt fedt, at man er begyndt at kunne knytte den her viden om naturen og naturens fordele til vores undervisning. Netop fordi, når det ikke er altid, man kan få borgerne ud i naturen, så kan vi altid prøve at tage naturen med ind til dem.
2: Hun har prøvet, hvad det er, som naturen kan, da hun havde en dement kvinde med i haven. Her fandt de en blomst, der satte skub i en masse minder om kvindens far.
3: Det var med til ligesom at give hende en masse erindringer fra hendes barndom om, at hun har været med sin far ud i den her have. Og det gjorde hende enormt glad, fordi hun netop savnede sin far, og fordi at hun ikke havde set sin far i rigtig lang tid. Og det gjorde mig utrolig glad, at jeg ligesom kunne være med til at yde den her oplevelse for mine borgere. At hun ligesom kunne erindre de her rare minder. Og minde sin far på den måde, og minde sin barndom på den måde.
2: Projektet hedder Care Outside. Det er støttet af AP Møllerfonden med over 14 millioner kroner. Der skal flere penge til hegn, så ulve ikke angriber husdyr. Ja, det mener flere partier fra Christiansborg, efter at 2 ponyer blev dræbt ved Ægtved. For de penge, der indtil videre er sat af til ulvesikre hegn i år, ja, de er for længst blevet brugt. Så når nu ulven skal være her, ja, så skal der også findes flere penge til hegn, mener blandt andet Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne.
4: Vi skal bare sikre det hegn, og det må staten simpelthen finde pengene til, og så få sat i værk og få det gjort nu, fordi at der kommer jo altså dyrebørn, også ved større dyr end dem, som ulven tager selv, og de er i hvert fald ikke fri for at ses som føde for ulve.
2: For når man nu ikke kan skyde ulven på grund af regler fra EU, ja, så er man nødt til at sørge for, at husdyr er beskyttet på anden vis, mener han.
4: Hvis de har lovet politikerne i EU, at vi bare tager ulvede libetum i Jylland, så skal de jo også sikre, at de får de hegn op.
2: Også hos Venstre mener Anne Mathisen, at der skal sættes flere penge af.
5: Omkring 500 fåreavlere har søgt om at få tilskud til at kunne sætte hegn op omkring deres får, men langt de fleste har fået afslag, fordi der kun er omkring 12 millioner afsat til at dække udgifterne. Så derfor kræver det også, at det er en minister, der tager fat i at få afsat flere midler på finansloven til at kunne håndtere de her opgaver.
2: Du kan læse mere om ulv og hegn på dr.dk. Det bliver stadigvis mere skyet i dag, og lokalt så kan der altså komme lette byer, ellers så bliver det tørt med nogen sol. Temperaturen den ligger et sted mellem 11 og 15 grader, og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Det var ikke The Beach Boys, men det kunne godt lyde sådan, og det er helt naturligt, for det var faktisk Brian Wilson sammen med Al Jardine og David Marx og The Right Time. Og med det velkommen til sidste lille del af Studie 5 denne torsdag eftermiddag, hvor jeg jo også har et ugens album. Det er lidt specielt i den her uge, det er Otto Brandenburgs mesterlige fortolkning af Halfdan Rasmussens tekster på det album, der hedder Noget Om. Og i forhold til standarderne for moderne musik i dag, hvor musiknummer jo helst ikke skal være over 3 minutter, det er der en eller anden fuldstændig pivåndsvær regel om lige nu, når man laver plader, så var mange af numrene på Otto Brandenburgs plade her en hel del længere. Teksterne skulle jo fortolkes ordentligt, men der findes også numre, som er meget korte. Og jeg ved ikke, om det hænger sammen med, da i 1976, at vi var begyndt at bruge mindre tid på at lave mad, fordi vi synes ikke, vi havde tid til det. Og det kan også godt være, at det er på det tidspunkt, hvor færdigretterne sådan for alvor begynder at gøre sit indpas. Jeg kan simpelthen ikke huske de præcise årstal på det. Men den sang, vi skal lytte til i dag, den hedder Noget om kogekunst. Og den er ganske kort.

Ja, længere var den simpelthen ikke noget om kogekunst. Halfdan Rasmussens tekst fortolkede Otto Brandenburg. Du kunne godt høre, at han ikke var helt alene om at synge den her sang. Han fik vokalassistance af Peter Thorup.

Ja, se sammen her fra et Sheeran. Lad os lige tage et par nyheder fra det store udland. Vi gør jo hæftigt opmærksom på i programmerne på B5, at der er kommet nyt fra Paul McCartney, ny single og snart nyt album. Til gengæld gør vi ikke så meget opmærksom på, at der faktisk også er kommet et nyt album fra Ringo Starr. Så det synes jeg lige, vi skal gøre plads til her. Her er It's Been Too Long.

Mr. Know It All hedder den, det nye single fra Teddy Swims. Og en sidste nyhed fra udlandet, nu vi er i gang med dem, så vil jeg naturligvis ikke undlade at gøre opmærksom på, at der er kommet en ny forrygende god single fra Beck.

Efter den nye single fra Beck, der hedder Ride Lonesome, så synes jeg, det var næsten helt naturligt lige at følge op med Kalby og Don't Tell Your Friends. Og det er i øvrigt Christine Bjørn, der følger efter mig her på P5. Hun sørger for masser af den gode P5-musik her på kanalen frem til klokken 18. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din eftermiddag og aften den bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Og det er en verden, forfærdelig verden, vi lever i på mange måder lige i øjeblikket, styret af den ene stjerne, psykopat efter den anden. Men man skal også prøve at minde sig selv om, at der også findes gode ting, for det gør der. Og dem beder jeg dig om at tænke på i aften, så aften bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Eller som Incognito synger her, Don't you worry about a thing.

0: Tidligere i dag kom det frem, at der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras ud for Kap Verde, hvor der er konstateret smitte med Hansavirus. Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af virusen blev bekræftet for 3 dage siden. Personen er nu tilbage i Danmark og er gået i selvisolation. Og de danske myndigheder holder øje, men vurderer ikke, at der er en særlig stor risiko for, at han eller hun er blevet smittet, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
1: Heldigvis så oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed jo, at den her person ikke har haft tæt kontakt til nogle af dem, der har været syge på det her skib, og er også velbefindende nu.
0: Og Hansavirus er ikke det nye corona. Sådan lød det for få minutter siden fra WHO, da Verdenssundhedsorganisationen holdt pressemøde om den virus, der altså indtil nu har smittet mindst 5 personer, hvoraf 3 er døde. Og de var altså alle sammen ombord på det her krydstogtskib. Men vi skal altså ikke frygte en ny periode med mundbind og afstand, som under coronaen, siger WHO's generaldirektør Tedros Ghebreyesus.
2: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
0: Det er muligt, at der vil komme flere smittetilfælde, men selvom det her er en alvorlig situation, anser WHO den offentlige risiko for at være lav, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Geisling. Du er sundhedskorrespondent her i DR. WHO siger altså, at der kun er en lille risiko for, at det her spreder sig, som covid-19 gjorde for 6 år siden. Er du enig?
3: Fuldstændig enig, og det er fordi, at hantavirus er et helt andet virus. Vi kan huske både, at corona og influenza, at det, der ved vi godt, det er virus, der virkelig er enormt smitsomme. Det er det her ikke. Man skal virkelig være i tæt kontakt. Der skal meget til, før man bliver smittet.
0: Hvad ved du ellers mærke i ved det her pressemøde?
3: Der kunne være 2 grunde til, at han holdt det. Enten var det for at komme med noget nyt, det gjorde han ikke. Den anden grund, det kunne være at signalere, at WHO og de myndigheder, de lande, der er involveret i det her, har et godt samarbejde, og de har styr på den her historie, det her udbrud, for ligesom at skabe den ro. Og jeg er temmelig sikker på, at det var det, der var formålet i dag.
0: Hvad vil du holde øje med den næste af
3: det? Det, der bliver spændende, det er om det der virus. Nu snakker man om en stewardesse, der måske er smittet. Hun kan også bare have influenza eller corona. Men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie, ikke? Men det må de næste dage vise.
0: Lød det her fra Peter Kvartrup Geisling. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten Mærsk 3 milliarder kroner om måneden i ekstra regninger til brændstof. Og selvom regningen forløbet kan sendes videre til kunderne, så er situationen alt andet end god for rederiet, fortæller direktør Vincent Clerk.
4: Umiddelbart så har det været en kæmpe disruption selvfølgelig. Altså vi har rigtig mange skib, der sejler ind og ud af Hormuz Strait hver uge, og det kan vi ikke længere gøre.
0: Og de høje oliepriser vil sprede sig som ringe i vandet, så de rammer os alle sammen, siger Vincent Clerk.
4: Der er ingen plastik uden olie, der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, direktøren, siger, at krigen vil ramme os på den daglige indkøbstur, men hvornår kommer den til at ramme os?
5: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Normalt så er det med de her varer, og han har jo fuldstændig ret i, at energi, det skal der bruges til alt, og derfor vil det ramme bredt. Der kan det tage 2 til 6 måneder, alt efter hvilken vare vi taler om, fordi der findes jo lager i forvejen, hvor produkterne er lavet inden at energipriserne blev så høje. Så de lærer skal ligesom bruges, og så begynder det at slå igennem, og så bliver det afgørende selvfølgelig, hvornår kommer der fred, og hvor længe vil det her energiprischok simpelthen sidde fast i markedet.
0: Og så leverede Mærsk jo her et overskud, der er 12 gange mindre end samme periode sidste år. Alligevel er chefen tilfreds. Hvordan kan være det?
5: Fordi det er så svært et marked, Mærsk sejler rundt i. Man får simpelthen langt mindre per container, man fragter, og så falder overskuddet. Man risikerer endda ligefrem, at det kan blive underskud, men man har altså trods alt leveret et overskud i begyndelsen af det her år, og det er man altså tilfreds med, men man er selvfølgelig nervøs for, hvordan det her udvikler sig. Altså, bider den her inflation sig fast, spreder den sig til hele verdensøkonomien, for så rammer det også Mærsk.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Der er solskin til det meste af landet. I Jylland kan der dog lokalt komme enkelte lette byer. Vi får 10-15 grader. Ja, lokalt kan det blive lidt lunere. Og så er vinden bare svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger.
6: Velkommen til P5.

Så har klokken passeret 16 denne torsdag eftermiddag, og jeg håber, at den indtil videre har været god ved dig. Jeg skal i hvert fald gøre mit de næste par timer, for at den musikalsk set bliver rigtig god. Gloria Gaynor fik du her på I Will Survive. Jeg hedder Christina Bjørn. Jeg har indtil klokken bliver 18, og vi skal nyde en masse god musik. Jeg tænker, vi skal høre noget Gnags, et nummer, som er forholdsvis nyt fra dem, der hedder Summer of Love. Og inden du tænker, er de nu begyndt at indspille på engelsk? Så ja, jo, til dels. Ikke mange andre ord end of love er på engelsk, resten er, som vi kender dem, på dansk.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Alt i alt fra radio. Vi skal have nummer fra det midtfynske musikalske kollektiv Hverdag, som her 1. maj udgav andet album, Livet mens vi dør. Ja, det lyder barskt, men det er jo på en eller anden måde en sandhed, der er til at tage at føle på. Her er de på Vestpå.

Can't get enough of your love, baby. Her var det Barry White på P5. Jeg har et kort nyhedsoverblik til dig lige om et par minutter. Jeg har ikke selv lavet det, men jeg har søde kollegaer, der står for den slags. Det er på den anden side af Jakob Dinesen her, når klokken bliver 4:30.

0: Klokken er 15:16.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der skal være flere penge til ulvesikre hegn, så de ulvene ikke angriber husdyr. Ja, det mener flere partier på Christiansborg, efter at 2 ponyer blev dræbt ved Ægtved. For de penge, der indtil videre er sat af til ulvesikre hegn i år, ja, de er for længst blevet brugt. Og det er blandt andet Anne Mathisen fra Venstre, der mener, at der skal være flere penge, så folk med husdyr, de kan beskytte dem.
3: Omkring 500 fåreavlere har søgt om at få tilskud til at kunne sætte hegn op omkring deres får, men langt de fleste har fået afslag, fordi der kun er omkring 12 millioner afsat til at dække udgifterne. Så derfor kræver det også, at det er en minister, der tager fat i at få afsat flere midler på finansloven til at kunne håndtere de her opgaver.
2: Og det er Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne enig i.
4: Vi skal bare sikre de hegn, og det må staten simpelthen finde pengene til, og så få sat i værk og få det gjort nu, fordi at der kommer jo altså dyrebørn, også ved større dyr end dem, som ulven tager selv, og de er i hvert fald ikke fri for at ses som føde for ulve.
2: For når man nu ikke kan skyde ulven på grund af regler for EU, ja, så er man altså nødt til at sørge for, at husdyrene de bliver beskyttet på anden vis, siger han.
4: Hvis de har lovet politikerne i EU, at vi bare tager ulvet lige i Jylland, så skal de jo også sikre, at de får de hegn op.
2: Du kan læse mere om ulve og hegn på dr.dk. Naturen, det er en god ven, hvis du arbejder som sosu. Ja, populært sagt, så er det ideen i et stort projekt, der kører på sosu-skolen i Vejle, hvor de arbejder med netop at bruge naturen. I dag der har der så været en konference om erfaringerne indtil videre, og her har Maja Andersen, der læser på sosu-skolen, været med. Og hun synes, det er fedt, at de arbejder med naturen, hvor det blandt andet handler om at bruge sanserne.
5: Hvad ser vi? Hvad føler vi? Hvad kan vi dufte?
2: En af hendes lærere, det er Jeanette Rubæk, og hun bruger nu naturen, når hun underviser.
6: Vi er jo vant til at sidde inde i et klasselokale med et PowerPoint. Og lige pludselig, når vi så skal udenfor og have det udendørsrum som læringsrum, så skal vi give slip på vores PowerPoint, og så skal vi tænke anderledes og kreativt.
2: I dag der har der så været en konference, hvor de har snakket om, hvad det er, de indtil videre har lært.
6: Vi er ved at finde ud af, hvordan gør man så det, fordi jeg har manglet meget en manual at slå op i og læse. Hvordan underviser jeg eleverne i det udendørsrum?
2: Tilbage hos Maja Andersen, ja, så er hun sikker på, at hun nok skal komme til at kunne bruge naturen, når hun engang er færdiguddannet som sosu.
5: Vi prøver rigtig mange forskellige aktiviteter, som man også kan lave ude på for eksempel plejehjemmene, hvor man blandt andet kan tage de ældre med ud i naturen, eller vi kan tage naturen indenfor til borgerne, så de også både kan mærke og se og også dufte, hvor de får nogle gode minder.
2: I aften og nat bliver det mest klart, at temperaturen den falder og kommer ned et sted mellem 2 og 7 graders varme.
1: P5 med musikken, der holder.

Jeg håber, du nyder din torsdag eftermiddag. Med musikken her på P5'ers især, her var det Billy Joel og Uptown Girl. Mit navn det er Christina Bjørn, og jeg er med dig indtil klokken 18 her fra studiet i DR-byen i København. Vi skal høre en masse god musik. Du skal bare gøre det, du har planlagt de næste timer. Her er det Karen Busk og

Love Shine a Light hedder nummeret her fra Katrina and the Waves. Du kender helt sikkert Susanne Vegas meget berømte nummer Luca, som hun jo først en del år efter udgivelsen i slut 80'erne var ude og fortælle, at det er faktisk et selvbiografisk nummer, kan man sige, fordi Luca lever i en trist opgang i et sted, hvor der er misbrug og ikke særlig optimale forhold for børn, og det er lignende forhold, Susanne Vega, hun er vokset op under. Hun er heldigvis still going strong, den 66-årige superstjerne, tør jeg godt kalde hende, og turnerer også stadig med intime koncerter især. Men lad os høre hendes superhit, Luca.

Så listen Passenger her på P5 med Let Her Go. Du kender måske Rose Royce fra filmen Car Wash. Det var det amerikanske band, som blev sammensat til at indspille soundtracket der i midt-70'erne. Men det kan godt være, at de efterhånden gennem årtierne er mest kendt for det nummer, jeg vil spille for dem, fra dem nu, nemlig Wishing on a Star. Det var nær aldrig blevet tilbudt til dem, for Barbara Streisand havde først fået nummeret tilbudt, men takkede altså nej, og så endte Rose Royce med at løbe med nummeret her.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Den dansker, der var ombord på virus-krydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det slår Styrelsen for Patientsikkerhed fast, efter det i dag kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskerne er nu i såkaldt selvisolation, fortæller overlæge og sektionsleder ved styrelsen, Anne Helbøl Jørgensen.
1: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
0: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. I alt det mindst 5 personer på skibet blev smittet med den potentielt dødelige virus, og 3 af dem er døde. Der kan dog godt komme flere smittede, lød det her til eftermiddag fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.
2: Given the incubation period, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
0: Eftersom inkubationstiden er 6 uger, kan der godt komme flere smittede, men WHO anser den offentlige risiko for at være lav, lød det fra generaldirektøren. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, er enig i, at vi ikke står over for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
0: Og så vender vi os mod dansk politik. Lars Løkke Rasmussen har den seneste uge holdt en række møder med Mette Frederiksen om at danne en centrum-venstre-regering. Men i dag, der dukkede Moderaternes formand overraskende op på Christiansborg til møde med den konservative leder Mona Juul og så Venstres formand Troels Lund Poulsen. Men det skal vi nu ikke lægge noget særligt i, sagde Lars Løkke Rasmussen.
4: Jamen altså formålet, altså jeg mener, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
0: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, kan der dog også være andre ting på spil end ren snak.
5: Lykkes drøm er jo stadigvæk, at man kunne danne den her brede midterregering, hvor Venstre og Konservative også var med. Og det er en lille smule svært at blive klog på, om han helt har opgivet den, eller om den stadigvæk svæver et eller andet sted. Hvis den gør det, så giver det jo god mening for ham både at orientere de 2 partiledere, men jo også at blive ved med at have en fornemmelse af, hvor er de, er det overhovedet en mulighed, at de kunne gå med ind i en regering, hvor Socialdemokratiet altså også sidder over, hvor Mette Frederiksen var statsminister.
0: Og i dag har Alternativet og De Radikale været til regeringsforhandlinger med kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for få minutter siden, ja, der kørte SF ind gennem porten til Marienborg. Vi slutter den her udsendelse på Bornholm, hvor kong Frederik har været på besøg for at markere, at det nu er 80 år siden, at Bornholm endelig blev befriet efter 2. verdenskrig. For først 11 måneder efter resten af landet blev Bornholm fri for fremmede magter. Sovjetunionen erstattede nemlig nazisterne og blev på øen indtil 1946. Kongen skulle under det her besøg blandt andet genindvie en mindesten til ære for de 10 bornholmere, der mistede livet, da øen blev bombet af Sovjet den 7. maj 1945. Og vores reporter Jens Ørberg var med i Rønne og mødte en af dem, der har haft historien helt tæt på.
6: Jeg er nu nede på Lille Torv i Rønne, hvor der er flere hundrede mennesker, som står og venter på, at Hans Majestæt Kong Frederik kommer for at genindvie mindestenen. Og her ved siden af mig, der har jeg dig, Ella Jallov, som er borger i Rønne, og som husker tiden dengang. Ja. Så det er en vigtig dag for dig, det her.
7: Ja, selvfølgelig. Jeg har i mange år været meget fortørnet over, at bombardementet slet ikke har været en sag i Danmark, i undervisning osv. Folk kommer fra Danmark og aner ikke, vi er blevet bombet. Det har jeg været meget fortørnet over. Det her, det fryder mig.
6: Det fryder dig, at der nu er en helt officiel markering.
7: Ja.
6: Fordi du husker det jo selv.
7: Jeg sad jo der med min mor i kælderen. Og der var ikke ret langt jo. Og min far og min bror var væk. Det kan jeg godt huske. Det er ikke altid, jeg kan huske, men fra dengang, det er klart. Og jeg er så glad for, at man laver det her arrangement.
0: Og Ella Jallov var 9 år, da Bornholm blev bombet. Der er sol de fleste steder. I perioder vil der dog være flere skyer på himlen, og i Jylland kan der komme en lokal by. Og i nat får vi mest tørt klart vejr og ned mellem 2 og 7 graders varme. Per Løfald er redaktør på Radioavisen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Hvor er det dejligt, du lytter med her torsdag eftermiddag på P5. Og klokken har rundet 17. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig ind til klokken bliver 18, og der er der engang er Hit House som vanligt her på kanalen. Bee Gees var det selvfølgelig for et øjeblik siden, og nu Boney M. Det er Sunny.

Automatic fra Jessie Ware her på P5. Jeg ved godt, det er efterhånden længe siden, det har været sådan rigtig biograf vejr, men næste gang det regner rigtig gråt, og du har tid i kalenderen i øvrigt, så synes jeg virkelig, at du skal hoppe forbi en biograf i nærheden af dig og se Michael-filmen om den ikoniske superstjerne Michael Jackson. Det er altså vel at mærke kun første halvdel, så at sige, der bliver arbejdet på en efterfølger. Og folk, som mener, at der er for lidt sådan, hvad kan man sige, dækning af al den polemik og ballade, der var omkring Michael Jackson, så vil jeg da tro, at det er noget, der følger i film nummer to. Men jeg kan kun sige, at far Jackson, som jo er Michael Jacksons ægte nevø, han gør et fantastisk stykke arbejde. Så ligegyldigt, hvad man mener om hele historien omkring Michael Jackson i øvrigt, så synes jeg, at det er værd at tage et kig og et lyt på den her unge superstjerne. Nu skal vi høre The Jackson 5, I Want You Back.

0: don't look. Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Ny musik fra Loud Tiger. Her fik du hende på P5 på Madison. Før vi skal have et nyhedsoverblik her klokken 5:30, så synes jeg, vi skal høre et af de mest ikoniske numre fra Cliff Richard. Et nummer, som markerede et tydeligt stilskifte for ham i slutningen af 70'erne, da han ønskede at blive sådan lidt mere disco-groovet a la Bee Gees og Saturday Night Fever. Han bad direkte om at komme til at lyde lidt a la dem, og det blev altså en succes. Det er første gang, man hører ham bruge synthesizer og ja, sådan en rigtig disco-produktion. Lad os nyde ham her på P5 på We Don't Talk Anymore.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Folk skal kunne få hjælp til at beskytte deres husdyr mod ulve. Ja, det mener politikere fra flere partier, efter at to ponyer er blevet dræbt ved Ægtved. Der er i dag en pulje, så der kan sættes et ulvesikkert hegn op. Men pengene for i år, ja, de er for længst brugt. Og derfor, ja, så skal der findes nogle flere, det mener blandt andre Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
2: Vi skal bare sikre det hegn, og det må staten simpelthen finde pengene til, og så få sat i værk og få det gjort nu.
1: Og det er Anni Mathiesen fra Venstre enig i.
3: Omkring 500 fåreavler har søgt om at få tilskud til at kunne sætte hegn op omkring deres får, men langt, langt de fleste har fået afslag, fordi der kun er omkring 12 millioner afsat til at kan dække udgifterne. Så derfor kræver det også, at det er en minister, der tager fat i at få afsat flere midler på finansloven til at kan håndtere de her opgaver.
1: Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der administrerer puljen, og de oplyser til DR, at, citat, stillingtagen til en eventuel ny pulje afventer regeringsforhandlingerne. Og det er altså noget skidt, mener Anni Mathiesen.

0: Du kan læse mere om den her historie på dr.dk. Naturen, den er rigtig god, hvis du arbejder som sosu, og derfor så er der et stort projekt på sosu-skolen i Vejle, hvor de med en masse penge fra AP Møllerfonden skal bringe naturen ind i undervisningen. Så kan eleverne i sidste ende tage den med ud, når de skal arbejde på eksempelvis et plejehjem. Det er blandt andre Christine Trane Rasmussen, der er elev på sosu-skolen, der arbejder med naturen. Hun har prøvet, hvad det er, den kan, da hun havde en dement kvinde med i haven. Her fandt de en blomst, og det satte en masse tanker, et skub i en masse minder om kvindens far.
1: Det var med til ligesom at give hende en masse erindringer fra hendes barndom om, at hun har været med sin far ud i den her have, og det gjorde hende enormt glad.
0: Projektet har kørt i et par år nu, og det er halvvejs, og derfor har der i dag været en konference på skolen i Vejle. Her har de snakket om, hvad det er, de har lært indtil videre.
1: Jeg synes, det er utroligt fedt, fordi jeg netop ude fra tidligere oplæring har haft erfaring med, at de ældre faktisk sidder rigtig meget ned i deres hverdag. De kommer ikke særlig meget ud. Jeg synes, det er utroligt fedt, at man er begyndt at kunne knytte den her viden om naturen og naturens fordele til vores undervisning. Netop fordi, når det ikke er altid, man kan få borgerne ud i naturen, så kan vi altid prøve at tage naturen med ind til dem.
0: Projektet det hedder Care Outside. Det er støttet af AP Møllerfonden med over 14 millioner kroner. I aften og nat der bliver det tørt og til dels klart vejr. Nogle steder så bliver det dog mere skyet. Temperaturen falder til ned mellem 2 og 7 graders varme. Vinden bliver svag til let fra en sydøstlig eller skiftende retning.
2: P5 med musikken, der holder.

Dansk country, kan vi kalde det. Her var det The Consolation med Portland Girl. Hyggeligt, du lytter med. Jeg hedder Christina Bjørn og er her ind til klokken. Den bliver 18, og vi skal høre lidt Sebastian nu. Og jeg ved godt, at han lige har været på turné og indspiller ny musik, udgiver ny musik. Men lad os lige nappe en af de rigtig genkendelige her fra 87. Det er Nana.

Sebastians Nana for et øjeblik siden her på P5, og lige her Without You, leveret af amerikanske Nelson. Det er lidt specielt egentlig at tænke på, at superstjerner jo selvfølgelig også kan være fans af nogen. Jeg har aldrig rigtig tænkt det på den måde, men det er klart, at de er jo altså også bare mennesker, så at sige, og har interesser også for andre musikere. Og Elton John, han spottede egentlig Brandi Carlile ved et tilfælde og synes, at hendes musik og stil var altså super fantastisk, og begyndte at invitere hende med til at optræde ved forskellige events, blandt andet det årlige AIDS Foundation event, som han har stået bag. Og så udviklede de egentlig både et venskab og et tæt samarbejde, og det endte jo altså også op med netop et samarbejde om en single sidste år, som vi skal høre nu, nemlig Who Believes in Angels.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Alberte Winding sammen med Rosa Lux for et øjeblik siden her på P5. Min klub først. Og lige her, giv mig din mund. Det var selvfølgelig Thomas Helmi. Når jeg kigger på uret her i studiet, så kan jeg da godt se, at vi nærmer os klokken 18, og det betyder, at jeg vil pakke sammen og sige tak for at denne eftermiddag. Det har været en kæmpe fornøjelse at sende for dig. Så stor, at jeg har tænkt mig at gøre det igen i morgen fra klokken 16. På den anden side af radioavisen venter som vanligt Hit House, så jeg håber, at du har lyst til at hænge på her på P5. Ha' en rigtig dejlig aften. Hej du!

0: Selvom mindst 5 personer er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus, og 3 er døde, så står vi ikke over for en ny pandemi. Det slog Verdens Sundhedsorganisation WHO fast på et pressemøde i dag. Og den vurdering deler Thyra Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut herhjemme.
1: Det kan godt være, at vi vil se nogle flere smittetilfælde, men det er et udbrud, som det burde være meget let at inddæmme, fordi at det ikke er et virus, som der smitter særlig godt imellem mennesker, og det bare handler om at påvise de tilfælde, der opstår, og sørge for, at de bliver isoleret.
0: De døde og smittede var alle sammen passagerer på krydstogtskibet Hondius, der sejlede i farvandet vest for Afrika. Og en af dem, der blev evakueret med fly til Sydafrika, hvor hun døde dagen efter hun ankom. Og i dag er der så meldinger om, at en stewardesse på et fly, som kvinden der fløj med, muligvis er smittet. Og hun er nu indlagt med mulige symptomer. Og det bliver interessant at se, om hun også er smittet, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
2: Hun kan også bare have influenza eller corona, men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie, ikke? Det må de næste dage vise.
0: Og i dag kom det også frem, at en dansker, der var ombord på krydstogtskibet, men som stod af, inden smitten blev bekræftet, nu er i selvisolation derhjemme. Og ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, så er vedkommende ikke syg og har heller ingen symptomer. De røde partier er tilbage i regeringsforhandlingerne efter en uge, hvor Mette Frederiksen udelukkende har holdt møder med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Forhandlingerne har primært handlet om at danne en centrum-venstre-regering, hvor Enhedslisten og Alternativet er støttepartier. Og da Alternativets leder Franciska Rosenkilde ankom til Marienborg i dag, forventede hun en diskussion om Lars Løkke Rasmussens krav om markante økonomiske reformer.
3: Fra Moderaterne til Enhedslisten og Alternativet, der er selvfølgelig lidt langt på den økonomiske del i forhold til, om man ønsker at de rige skal have mere, eller man ønsker at holde hånden under et stabilt og sammenhængskraftigt Danmark. Og det er nok noget af det, som vi er i gang med at forhandle om.
0: Og derefter var det de radikales tur til at mødes med Mette Frederiksen. Og efter mødet lød det sådan her fra partiets leder Martin Lidegaard.
4: Der er gang i forhandlingerne, og vi er stadig optimistiske og glade, men har ikke så meget mere at sige.
5: Hvorfor tager det så lang tid, det her, Martin Lidegaard?
4: Det tror jeg, du skal spørge nogle andre partier om end os.
0: Og lige nu sidder SF og taler med Mette Frederiksen, og det er ikke meget, der er sluppet ud om indholdet i dag. Men vores politiske korrespondent Christine Kortsen har et bud på, hvad der bliver talt om.
6: Vi ved jo ikke præcis, hvad der har været på dagsordenen, men man kunne jo godt forestille sig, at hun har brug for at afrapportere til de andre partier, som eventuelt skal med i sin centrum-venstre-regering, hvad det er, hun har drøftet med Lars Løkke Rasmussen, hvor det er knasterne er, hvor de andre partier måske bliver nødt til at give sig, hvis man skal have moderaterne med.
0: Og så skal vi til Grønland. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. Det fortæller mediet Samitsiak. Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder på Facebook det for både dybt bekymrende og uanstændigt. Og en af dem, der er blevet tilbudt penge, det er taxichauffør Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
7: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000, og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var, om Grønland har lyst til at være en del af USA.
0: Og Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og Cecilie Kallestrup, det er dig, der har talt med taxichaufføren her, og du er med fra Nuuk. Hvad er op og ned i den her historie?
8: Altså, jeg er mildest talt lidt af et mysterie, det her. Jeg sidder faktisk på det hotel, som Danny her, han siger, han kørte manden hen til, for at se, om jeg kan finde ham og få en snak med ham. For vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt, netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
0: Og som vi hører, så har Jens Frederik Nielsen jo været ude og kommentere historien. Hvor meget fylder den i Grønland?
8: Det er bare spredt sammen med lynets hast på sociale medier. Der er nogle få, der skriver også børn om, hvor kan de finde ham henne, så vil de da gerne sætte en underskrift. Men langt de fleste, de er rasende. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at Donald Trump han var ude og råbe op om, at han gerne ville købe Grønland. Og det betyder bare, at følelserne sidder uden på trøjet. Og netop derfor, så skal man virkelig passe på med den her historie, for der er altså en risiko for, at det her det er en person, der af en eller anden grund bare er interesseret i at skabe splid og ballade her igen.
0: I aften kan der falde lette byer over det indre Jylland, men ellers står den på sol og mest klart vejr, og i nat får bliver det koldt 2-7 grader, når vi er med på.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.
10: Hit House med Jørgen De Mylius.

så er jeg klar til at byde jer alle sammen indenfor i Hithouse, hvor I kan falde til ro til en lang række gode sange, som egentlig startede alle sammen som country-sange. Det er dem, vi kalder crossover-hits, jeg tænkte mig at ville spille i denne her time. Det er ikke så længe siden, jeg havde en lignende time med gode hitmelodier, der startede deres eksistens som country-sange, men så blev store pop-hits alligevel. Altså både country og pop-hits. Ja, men der findes mange af dem, og en af dem, jeg spillede sidst, det var jo Ray Charles med I Can't Stop Loving You. Ray Charles, han lavede på et tidspunkt lige omkring indgangen til 1960 et helt album, selvom han var rhythm and blues og jazz og alt muligt andet end country, så synes han også, han ville prøve det, så han lavede et helt album fyldt med sine udgaver af country-sange. Og der var jo altså det store hit I Can't Stop Loving You, og så denne her, skrevet af legenden The King of Country, Hank Williams, for mange, mange, mange år siden. Hank Williams døde allerede i 1953 og blev knap nok 30 år. Men han fik skrevet rigtig mange sange, og her er Ray Charles' udgave af Take These Chains of My Heart.

Ja, dengang det her album udkom med alle de her country-sange fra rhythm and blues og jazz og pop-fænomenet Ray Charles, der var det et stort mønsterbrud, men alle kunne godt lide det, og han var jo altså helt utrolig, den mand. Han kunne alle mulige forskellige genrer, også rock'n'roll. Ja, men det her, det var altså ham, der fortolkede god gamle Hank Williams, legenden, der knap nok blev 30 år, og desværre nok, må man konstatere, døde, før han blev 30 af druk, ganske enkelt. Men han fik altså, utrolig nok, på den korte tid, han fik, der fik han altså lavet en masse dejlige sange, som lever stadigvæk i utrolig mange versioner. Her får vi så til gengæld en sang skrevet af Don Gibson, som stod for originalversionen af I Can't Stop Loving You, som Ray Charles også fik et stort hit med. Her får vi den en helt anden herlig udgave med vores egne På slaget 12.

0: Ja, en herlig melodi, den her Old Lonesome Me, den egnede sig jo altså både som country-sang, og Don Gibson, der har skrevet den, han var et af de største country-navne i både 50'erne og 60'erne, i hvert fald i USA. Han havde også et par enkelte hits her, men altså det egnede sig så godt også til at blive oversat. Det var en af de sange, som Dorte Kollo for alvor blev folke eje på, da hun udsendte den under titlen Åh, det er søndag. Og Lonesome Me, det var altså originaltitlen, og her fik vi den en meget, meget senere udgave med På slaget 12. Nu skal vi få en kort stund op i aktualitetsafdelingen, og det behøver overhovedet ikke have noget med country at gøre. Her er for eksempel en helt spritfrisk sommersang fra Arena Luanda.
1: Hit House.

Ja, de er aktive. Det er jo altså en af Fyns stoltheder. Det her, det er Arena Luanda. Og det er jo altså en gruppe, der har godt nok holdt en lang pause på et tidspunkt, men så her i de seneste 10 år, så er de jo i den grad genopstået på fuld kraft. Det er Arne Lund, der står en slags kapelmester, og han har skrevet den sammen med en af musikerne her fra gruppen, nemlig Jon Kern. Og det er blevet til denne her sommermelodi, eller lidt forskud på sommeren, Jewels on My Mind. Ja, men så kan vi da lige så godt blive på Fyn, når vi nu er der. Og der er jo denne her Lyden af Fyn. En slags selvbiografi over ungdommen i Odense, fortolket her af komponisten selv, Lasse Helner.

0: Ja, Lasse Helder, han er jo i den grad fynbo og har boet det meste, ja, næsten hele sit liv et eller andet sted på Fyn under alle omstændigheder. Og selvfølgelig har han altså gået til fester og baller og alt muligt i Odense dengang rockmusikken for alvor kom til Danmark, og det gjorde den for alvor i 60'erne. Det har han skrevet en sang om, han holder også lidt foredrag om der indimellem. Lasse Helder her med Lyden af Odense. Det er i hvert fald hans nyeste output her. Og så efter den her lille aktualitetsafdeling tilbage til de her crossover hits, er der en, der var rigtig fantastisk til at lave om på tidligere tider sangen, så var det jo Elvis. Det gjorde han rigtig godt, og her får vi en anden version af en melodi, som oprindeligt blev skrevet af country-legenden Hank Snow. Nej, det var ikke ham, der skrev den. Han populariserede den, og den var skrevet i samarbejde i hvert fald med Dallas Frazier, som var en af de store komponister dengang. Og så var det Elvis, der fik fat i den og lavede den til en rockmelodi, der blev nummer 2 på den amerikanske hitliste i 1959. Men senere så er den også blevet foreviget meget efter Elvis' version af The Clifters med Johnny Reimer. I front.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.

Ja, det var noget af en forvandling, der skete med den her sang af Fool Such As I, efter Hank Snow havde haft et decideret country hit med den i 1952. Så fandt Elvis den altså sikkert ved hjælp af nogle gode producerer, og da han skulle ind til militærtjeneste omkring 1958, så skyndte han sig at indspille en lang række sange, så der kunne blive udsendt nogle singler, mens han var fraværende. Og den her, den blev udsendt i 1959, blev nummer 2 på den amerikanske liste, og nummer 1 i England og højt placeret mange, mange andre steder. Ikke i Danmark, for vi kendte ikke rigtig noget her til rockmusikken. Jeg er slet ikke sikker på, at den blev udsendt dengang. Men det var jo altså, fordi rockmusik ikke blev spillet i radioen i Danmark. Nå, men senere hen så har den altså lavet denne her version, som vi nu fik med Clifters og Johnny Reimer. Tilbage til USA og den tidligere rockabilly og popsanger Charlie Rich. Han havde nogle gode producerer, Billy Sherry blandt andre, og han forstod også sammen med andre country-komponister at lave country-melodier, der kunne forvandles til pop-melodier, som for eksempel denne her The Most Beautiful Girl.

Ja, produceren Billy Sherrill, som producerede Charlie Rich på det her tidspunkt i starten af 70'erne, der var det en kunst at lave sange, der i virkeligheden var country-sange, men som også godt kunne bruges som pop-sange. Og så fik de jo altså Charlie Rich, der havde en fortid som både country-sanger og rockabilly-sanger, og selv kunne skrive sange også, til at lave de her flotte versioner. De to mest kendte, det er nok den, jeg lige spillede, The Most Beautiful Girl, og så den, der hedder Behind Closed Doors. Der skal vi til den skotske duo, The Alexander Brothers. Det var en slags læremestre for den irske trio, The Bachelors. Det var dem, de lærte deres sådan meget populariserede countrymusik at kende. Og det er jo ikke country i den amerikanske forstand. Det er sådan lidt europæisk country, de excellerede i. Alexandra Brothers her med Married by the Bible.

Ja, det her, det var oprindeligt sådan en slags europæisk udgave af den amerikanske country-stil. Og den blev så også popificeret sådan lidt af de her Alexander Brothers fra Skotland. Og så lærte de det fra sig til de irske bachelors, som blev en slags klon af de her, men meget mere populære, og de kom meget mere ud over rampen bachelors i sin tid. Ja, men så skal vi da bare videre med Mr. Johnny Cash himself. Han lavede nu aldrig sådan deciderede popindspilninger, og han var altid sig selv. Men på grund af sin karisma og sin fantastiske stemme, så blev hans, eller i hvert fald en del af hans country, det blev også placeret på den amerikanske, i hvert fald, og også den danske og engelske, de forskellige poplister. Her har vi jo ikke adskillelse af countrylister og poplister og den slags, men det har man altså i USA. Her er et godt eksempel på det, ligesom I Walk the Line og Ring of Fire, denne her, i øvrigt skrevet af rocksangeren Carl Perkins, som også er med på nummeret og synger sammen med Johnny Cash på Daddy Sang Bass. Danmarks Radio.

Og den var et pænt pophit for både Carl Perkins, der har skrevet sangen, Daddy Sang Bass, og altså også for Johnny Cash. Jeg har også på fornemmelsen, at June Carter var med. Det er hende, der sang ind imellem på nummeret her. Og hendes datter, Carlene Carter, hun er jo også blevet en slags crossover-sangerinde. Mest country, men en del af hendes sange har så sandelig også været henvendt til et stort pop-publikum. Her synger hun en sang, som hendes papfar Johnny Cash og hendes mor June Carter gjorde berømt på et tidspunkt. Men med sig har hun en rocksanger ved sin side. Og det var ikke noget tilfælde dengang, fordi hun var gift med Dave Edmunds. Og han er jo engelsk rocksanger. Og der lyder denne her sang sådan her. Baby, right easy.

Og det er ikke svært at høre om, når man kender Johnny Cash og June Carters originale version af den her Baby Ride Easy, at der er sat sådan lidt mere strøm til på denne her version med Carlene Carter og hendes daværende husbund. De optrådte rigtig meget og rigtig ofte sammen, selvfølgelig også Dave Edmunds, de to sammen her i Baby Ride Easy. Så der blev den pludselig til et pop-hit. Ja, men så var der jo Ned Miller. I 50'erne skrev han en lang række sange, og på en eller anden måde, når han leverede sine sange, så lød de altså også som direkte store pop-succeser, men det var ikke sådan, det var for ham. Han var country-sanger, indsang også en lang række af sine kollegers sange, men altså, der var et eller andet over dem, så de kom direkte ind på poplisterne, i hvert fald nogle stykker af dem. Blandt andet denne her, som måske er hans allermest kendte.

Ja, men også Elvis Presley synes, at det her, det var en rigtig, rigtig god crossover-melodi, og så lavede han så sin version, der ligger meget tæt op af det, vi lige hørte her, originalversionen med Ned Miller, From a Jack to a King. En af dem, der også leverede en lang række country-melodier i sin sædvanlige, fantastiske popstil, det var jo Tom Jones. Han gjorde det specielt meget i sidste halvdel af 60'erne, og også indimellem op igennem 70'erne. Lad os få et af de store, velkendte eksempler. Det var en lidt ældre country-melodi, som han europæiserede eller popificerede, og så kom den til at lyde sådan her, men stadigvæk med samme titel, Funny Familiar. Forgotten Feelings.

0: Ja, men allerede dengang, der var Tom Jones en mester i alt muligt. Og det der med at popularisere country-melodier som store pop-hits, det kunne han altså også lige fra starten. Bare tænk på Green Green Grass of Home eller Detroit City, og der kom mange flere efterfølgende. Blandt andet denne her, hvor den er sørmen, der skrev igen af Don Gibson. Det var jo ham, jeg startede med I Can't Stop Loving You og Oh Lonesome Me. Meget, meget dygtig country, både sanger, men specielt altså som sangskriver. Og han skrev den faktisk et år før og fik et pænt country hit med den, og så var der, at Tom Jones gav den gas med denne her popversion. Ja, men lad os komme videre og lytte til en melodi, som jeg tror, de fleste vil kende fra den allertidligste tid med Glen Campbell, nemlig denne her. Også skrevet oprindeligt som en country-melodi, men i den grad populariseret som et stort pop-hit af Glen Campbell, Gentle on My Mind.
1: Radioen er den grad fyldt med spændende enkeltheder.
2: It's knowing that your door is always open and your path is free to walk.

Ja, oprindeligt er det jo altså en country-melodi skrevet af folke- og country-sangeren John Hartford. Men det var altså så Glen Campbell, der fik lejlighed til at popificere den, og det var noget af det første, han lavede faktisk, efter at han holdt op som studiemusiker, og han ville gerne være stjerne som sanger. Han synes han havde talent, og det må man sige, at det havde han i den grad ret i. Det havde han også. Ja, desværre har vi ham jo ikke mere, men vi har hans helt utrolige mange indspilninger op igennem årene. Han havde en lang, lang stribe af pophits, og en endnu længere stribe af countryhits, og mange af dem, de var altså begge dele, men der var også nogen, der kun var, eller kun, men som alene var country-hitmelodier. Ja, men det var Glen Campbell, Gentle on My Mind, og så kan vi lige nå en mere. Og det skal så være en kvinde, synes jeg. Olivia Newton-John var også glad for countrymusikken, og her giver hun sin fortolkning af en John Denver-klassiker, Take Me Home, Country Roads.

0: Oh ja, en af de helt store sange fra John Denver, den her Take Me Home, Country Road, i en af de meget poppede versioner, og den er kommet i mange udgaver. Den findes også i festudgaver, alt muligt. Det er virkelig en af de store sange fra folke, country og popsangeren John Denver. Her er en virkelig poppet udgave, men der findes altså endnu mere poppede udgaver med DJ Ötzi for eksempel, og en hel masse andre kunstnere verden over. Så det er en stor sang, den her. Ja, men lige om et øjeblik, så kommer der også både store og herlige sange i hotellet. Vi skal på hotel sammen i de næste par timer. Genudsendelse fra weekenden med Søren Hansen ved roret. Kan I have en fortryllende aften? Mit navn er Jørgen Dubelius. Jeg er tilbage i morgen, samme tid, samme sted, på genhør.
1: Tak, er du så færdig?
2: Du har lyttet til Hit House.
1: Ja, jeg spørger, om du er færdig. Hvad så ven, jeg sætter ned?
3: London,
4: see you on the next Hit House.

0: Den dansker, der var ombord på krydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed i dag, efter at det kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskeren er nu såkaldt selvisolation, fortæller overlæge sektionsleder ved styrelsen, Anne Hempel Jørgensen.
1: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
0: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen St. Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. Verdenssundhedsorganisationen WHO slog i dag fast, at risikoen for offentligheden fortsat er lav i forhold til smitte. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemi, er enig i, at vi ikke står for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
2: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
0: 6 personer har indtil videre søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, skriver Politikken. I går der åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på, og personen skal også have jagttegn. Paven har i dag besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, og det besøg det kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, som Trump har indledt i Mellemøsten, og det har præsidenten reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær situation, som den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten. Det forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Soryk.
3: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
0: Herhjemme en aften med tørvejr og en del sol de fleste steder, men der kan også godt være lidt mere skyde, og især i det indre Jylland, der er der også mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
4: Velkommen til P5.

0: Så fik vi fløjtegang i 2 timers hygge her i lobbyen på P5 i form af Robbie Williams og Mr. Bojangles, som jo i virkeligheden blev et stort hit tilbage i tiden med Sammy Davis Jr.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og meget apropos Sammy Davis Jr., så bliver vi lidt i den crooner-gruppe, eller disse crooner-brødre, som jeg ynder at kalde dem. For her var Nat King Cole jo altså også en del af den her fest. Ham skal vi have lige nu her på Let There Be Love, og så kan du glæde dig til alle mulige fantastiske kunstnere, der er lagt i kakkelovnen til et par timers wellness her i hotellet. Let There Be Love.

Det her, det er programmet, hvor vi hylder nogle af de allerstørste kunstnere, både dem, der stadig er iblandt os, og dem, som vi desværre kun kan nyde som et dejligt minde. For eksempel hende her, Aretha Franklin, og You Make Me Feel Like a Natural Woman. Og så kan du glæde dig til Camille Hills, Dionne Warwick, Rio Speedwagon, der kommer Toto til dig, Diana Ross, Michael Jackson og George Benson i denne her time. Lige nu bliver det Jonathan Butler, Love Songs, Candlelight, and You.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
1: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
4: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
5: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
6: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje.
4: Ja.
6: 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
4: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
7: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
7: Det er 10 rigtigt!

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Irans øverste militære ledelse anklager USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det engelske medie BBC. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. Og meldingen kommer efter, at iranske statsmedier har meldt om eksplosioner i Hormuzstrædet. USA beskylder samtidig Iran for at have angrebet amerikansk militær i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X for kort tid siden. Amerikanske styrker afværgede uprovokeret iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet på vej mod Omanbugten den 7. maj, skriver CENTCOM. Og ifølge CENTCOM angreb Iran flere amerikanske fartøjer med blandt andet missiler og droner, og USA svarede igen. Og du kan følge udviklingen på DR.dk. Forhandlingerne om en ny regering har nu officielt slået rekorden som den længste i moderne politisk historie. 45 dage har de stået på, og det er ikke mere end times tid siden Enhedslisten forlod et 3 timer langt møde på Marienborg med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og den politiske ordfører for partiet, Helle Pelle Dragsted, bevarer optimismen trods de rekordlange drøftelser.
2: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
1: En af de store knaster i de pågående forhandlinger er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan for at få kabalen til at gå op, og han håber, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen gør det samme.
2: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke ligge noget i, siger Løkke.
3: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi egentlig får en ny regering. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politikken. Private ejere med jagttegn kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. På den måde kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat bliver tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyet. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader varme lokalt omkring frysepunktet.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skriver CENTCOM. Og Donald Trump skriver om hændelsen på Truth Social, at de tre destroyer led ingen skade, men de iranske angribere blev påført store tab. De blev fuldstændig ødelagt sammen med adskillige mindre både. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Det krydstogtskib, der er ramt af den potentielt dødelige hantavirus, er i øjeblikket på vej mod den kanariske ø Tenerife, hvor det forventes at ligge til i weekenden. Passagerer, der har udviklet symptomer, er allerede blevet evakueret fra skibet, og ifølge rederiet har ingen af de tilbageværende passagerer symptomer. Alligevel er de lokale bekymrede, siger vores reporter på Tenerife, Karoline Engelund.
2: Folk, som jeg har talt med her i området, er ikke synderligt begejstrede for, at skibet har kurs mod Granadilla og byen her. I weekenden. Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af, men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Men Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, mener ikke, der er noget at frygte for hverken dem på Tenerife eller alle os andre.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og fra Tenerife vil passagererne blive fløjet videre til deres hjemlande. Det første tunnelelement på Femernbyggeriet er nu kommet på plads. Det er 217 meter langt og vejer 73.500 ton, og selve nedsætningsprocessen tog det også 14 timer. Men så blev det også placeret præcis som det skulle. Nu mangler så 88 andre elementer, der efter planen vil blive placeret i løbet af de kommende 3 år. Og Femernbælt-forbindelsen bliver 18 km lang, og til sammenligning, ja, der er Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige knap 16 km lang. I nat tør det mest klart vejr, og i Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen er ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt dog omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag til skiftende.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været med i det, der hedder juniormesterlærer. 2551 elever i 8. og 9. klasse går over hele landet kun i skole 3 dage om ugen. De 2 andre er de i praktik. For eksempel som tømrer, som Axel Krab Hemfeldt fra Tarm.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: Det er Dansk Industri, der har spurgt samtlige af landets kommuner, hvor mange elever, der prøver kræfter med murerske, skruetrækker og frisørsaks i stedet for skolebøgerne. Og for Sofie Regnemager fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer gjort en verden til forskel.
3: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skoletræt.
1: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. 45 dage har forhandlingerne om ny regering stået på, og dermed er de nu officielt de længste i moderne politisk historie. De seneste forhandlinger på Marienborg var set i aftes mellem Enhedslisten og Mette Frederiksen. Og politisk ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted, ja, han har bevaret optimismen trods de rekordlange drøftelser.
4: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
1: En af de store knaster i de pågående forhandlingerne, det er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan, og han krydser fingre for, at det samme gælder for Moderaternes leder.
4: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Og Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke lægge noget i, siger Løkke.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi får en ny regering. USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de 2 lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet, og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvist mere skyde. Temperaturerne kommer ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt helt ned omkring frysepunktet. Og vinden den bliver svag fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.